0: От зазначу, що автори законопроєкту переконують, що документ лише модернізує мисливство, запроваджує електронні реєстри і допомагає боротися з браконьєрством. Якщо відкинути технологічну частину з онлайн-кабінетами, які саме норми цього документа, на вашу думку, несуть пряму загрозу для українського довкілля?
1: Ну, передусім, сам законопроект, ідея модернізувати цей закон про мисливство нібито хороша, але він викликає багато і несе багато протиріч з іншим чинним законодавством, зокрема природоохоронним. В першу чергу, він дозволяє полювати, окрім того, що з використанням різноманітних технологічних гаджетів, що, в принципі, руйнує концепцію чесного полювання, в лапках візьмемо це поняття. Він також і передбачає полювання на рідкісні види. Наприклад, на деякі види, які занесені до Червоної книги України, або ті, які охороняються на міжнародному рівні. Це ті самі впізнавані для нас, наприклад, лосі і рисі. Тобто ці тварини, вони передусім, вони охороняються іншим природоохоронним законодавством, наприклад, Законом України про Червону книгу України, де прямо передбачено заборона полювання на цих тварин. Але цей законопроект передбачає якісь інші можливості, що є протиріччям. Далі ми бачимо, що також цей законопроект, він дозволяє полювати у сезон тиші. Це особливий період, який також вводиться згідно нашого законодавства, який починається з початку квітня до середини червня щороку. Та це період активного розмноження різноманітних тварин, і птахів, і савців, і всіх. Так, справді, з початком повномасштабної війни сезон тиші не запроваджується, бо він трактує, що каже сезон тиші, що не можна здійснювати будь-яку господарську діяльність в природних екосистемах, в лісах, зокрема, в тому числі полювання, звісно. Він зараз не запроваджується у зв'язку з воєнними діями, з воєнним станом. Але наші обмеження, які ми створюємо нормативно-правовими актами, вони ніяк не працюють на тварин, які в цей момент розмножуються. Тобто вони так само продовжують це робити. І сама ідея дозволити полювання в період сезон тиші, це, ну, як мінімум, негуманно, як, да, якщо ми можемо цей термін до тварин казати. Бо, наприклад, ті самі борсуки, які згідно цього законопроекту на них дозволено полювати, вони в цей період знаходиться у стадії розмноження. Тобто, фактично, це трошки аморально, як мінімум, та полювати на тварину, яка є в стані вагітності. Інші питання викликають те, що законопроект передбачає і полювати на так званих небажаних видів, та, про що ви вже згадували. Взагалі, що таке небажаний вид? В сучасній науці відходять від поняття навіть шкідливого виду, та, бо в екосистемному підході, так, взагалі, в природі немає шкідливих видів. Кожен займає свою нішу, кожен виконує свою роль в якомусь трофічному ланцюжку, та, харчовому ланцюжку або в якомусь іншому. Тобто кожен вид є корисним для сталого функціонування всієї екосистеми. В законопроекті з'являється небажаний вид. І тут ще інша моральна дилема виникає, чи можна справді назвати небажаним видом існуючу важливу для екосистеми компоненту, наприклад, вовка чи лисицю. Та, можливо, це не є дуже цікавий для мисливця звір, але для екосистеми це важливі хижаки, ну, якщо говорити про них, які виконують свою нішу, інколи займаючи навіть домінуючу роль в екосистемі, будучи заключним, да, хижаком. Для мисливців в даному законопроекті цей вид стає небажаним. Окрім цього, під небажаний може потрапити собака або кіт, скажімо. Та, тобто, мисливські угіддя, вони ж не завжди знаходяться десь подалі від людських поселень. Це може бути мисливські угіддя біля якогось селища або навіть міста. І тепер ми можемо уявити, що, не дай Бог, у когось улюблений цуцик втік з ціпка та залишився десь в лісі. Він стає небажаним видом, небажаною твариною і просто-напросто можуть застрелити. Тому законопроект, він викликає, окрім того, що протиріччя становить протиріччя з іншими природоохоронними ініціативами, законодавчими актами, він також викликає моральну дилему. Окрім того, чи можна ми зараз трактувати цей законопроект як щось справді чесне? І загалом, давайте зробимо крок назад в історію. Раніше...
0: Я хочу уточнити. До вашої організації або до ваших колег з інших організацій зверталися творці цього законопроєкту за консультаціями?
1: Ні. Ну, принаймні, до нас точно ні, але, можливо, з кимось з природоохоронних організацій вони консультувалися, але, відверто, я особисто, я в цьому дуже сумніваюся, що консультувалися. Я не бачу сенсу в тому, щоб зараз була необхідність модернізувати це законодавство. Бо концептуально, те, про що я хотів сказати, да, якщо ми зробимо крок назад в історію, раніше людство полювання було, полювання для людства –

0: була необхідна частина для виживання.
1: Так. Та?
0: Коли не було їжі і треба було чимось прогодовувати себе і свою сім'ю. На сьогоднішній день ми живемо в цивілізованому суспільстві, де є величезна мережа магазинів, супермаркетів, базарів, ринків і тому подібне, де, в принципі, їжа є в загальному доступі. Тому полювання на сьогоднішній день, воно переходить в категорію так званого туризму та чи проведення відпочинку і дозвілля. Знову ж таки, ми можемо повернутися до моральної дилеми. Чи є полювання, вбивство живої істоти, відслідковування і за цим законопроектом, з використанням новітніх технологій, які унеможливлюють реальний шанс тварини втекти від мисливця, чи є це морально чесно по відношенню до тварини? Тобто це фактично просто вбивство, але не людини, а живої істоти, заради розваги. І законопроект також трактує цей вид дозвілля як важливий для економічного розвитку країни і видом туризму. Чи справді це так? Бо насправді полювати, якщо враховувати і браконьєрів, може кожен. Якийсь дядько Петро з рушницею або з сільцями, він може встановити сільці в лісі, він може йти браконьєрити в лісі. Це є нечесно, це є протизаконно, і це ніяк не контролюється. І це ніяк не буде впливати на економічне зростання країни. Бо він це робить виключно для себе. Якщо ми говоримо про мисливські господарства, то чи може середньостатистична людина собі дозволити такий вид дозвілля? Ні. Це можуть зробити так звані, в лапках, скажімо, еліти, які можуть дозволити купити собі зброю, які можуть дозволити собі поїхати оплатити цей вид дозвілля, і потім ще й придбати ліцензії, придбати там ліміти, все, що потрібно, документи для відстрілу тварини. Тому чи не є це лобіюванням інтересів окремих людей, тут вже виникає питання. Тому про економічне зростання країни, ну, тут виникають багато питань. Стосовно туризму, чи справді ми хочемо будувати туризм в Україні на вбивстві? Чи ми хочемо все ж таки будувати в інший, наближений до природи спосіб? Бо насправді, окрім полювання, познайомитися ближче з природою, є безліч шляхів. Сьогодні в світі дуже популярний є зелений туризм, навіть в Україні він не стоїть осторонь. У нас є безліч прекрасних природних локацій, у нас є Полісся, у нас є водноболотні угіддя, у нас є Карпати, у нас є національні природні парки, є заповідники, де вже на сьогоднішній день існує величезна пропозиція на зелений туризм, на те, щоб проводити час у природі і в тому числі, до речі, відновлюватися, так, бо природа, вона, це вже доведений факт, вона виступає гарним гарним місцем для відновлення психологічного і фізичного. І тому якраз розвивати в такому напрямку туризму, це є, мені здається, зараз доцільно, а не відстрілом. До того ж, ми живемо зараз такий час, коли багато хто людей цивільних і військових, вони страждають від наслідків війни. І тепер давайте подумаємо, чи і справді це хороший спосіб для відновлення для людини, яка пережила вибухи, обстріли, стрілянину, смерті, іти в місце, де відбувається, ну, не те саме, але фактично там знову ж таки є смерть. Чи натомість краще ми розвивали туризм, де людина може відновитися, пройти природотерапію, зараз купа методів є, запозичуються з-за кордону, і відновлюватися, і повертатися до сталого життя. Ось це, на мою думку, це є сталим розвитком туризму. А стале мисливство, як воно трактується, чи стале використання природних ресурсів, так як це трактується в законопроєкті, зі сталістю насправді спільного майже нічого немає. Окрім того, що хочуть запровадити цифровізацію, концептуально облік тварин, mm-hmm. та це логічно. Особливо в час війни, коли тварини, да, ми говоримо в першу чергу зараз про тварин, вони страждають від війни. Ми не можемо на сьогоднішній день оцінити реальні збитки в тваринному світі. І взагалі навіть сказати, наскільки сильно наша природа страждає. Бо часто, щоб зробити цю оцінку, треба бути прямо на місці. А прямо на місці зараз бойові дії. Тому облік того, що у нас залишилося, цифровізація цього, це, звісно, зручно, і це потрібно запроваджувати, коли для цього буде можливість. А запроваджувати цифровізацію і покращувати можливості для знищення природи поза війною, Це трошечки, можливо, навіть цинічно. Бо мало того, що зараз агресор Російська Федерація, вона знищує наше довкілля буквально війною. Такої екологічної кризи, в принципі, в українській історії, незалежній, принаймні, не було ще, як те, що викликано війною. Так ми ще й тут хочемо в намирній частині України продовжувати покращувати способи знищення природи і нашої фауни української. Це, як мінімум, дивно.
1: І ще про птахів хочу поговорити. До списку мисливських видів автори проєкту пропонують додати птахів, які мають міжнародний захисний статус. Я їх назву деяких. Деркач, попелюх, горлиця, звичайно. І також вони хочуть спростити вилучення рідкісних видів, таких як рись. Це якщо говорити про тварин. Як такі ініціативи узгоджуються з європейськими інституціями? Ми ж все одно маємо якось орієнтуватися на європейське законодавство. Чи в Євросоюзі от так і виглядає, і таким і є мисливський туризм?
0: Так, і цей перелік ще не повний з цими видами. Та. Ну, по-перше, якщо говорити про цих птахів, деякі з них, наприклад, мають згідно з міжнародними природоохоронними документами, там конвенції, там директиви і тому подібне, які підписантами яких є і Україна, тобто на нас є зобов'язання по відповідному не користуванню цими видами, а поводження з ними. Тобто ми є підписантами,

0: Зараз є кращі місця для цього. Ну, але загалом є способи контролювання популяцій, наприклад, щоб тварини не розмножувалися, особливо, якщо це говоримо про інвазивні види. Тобто розкладається спеціальний прикорм, який, як це, стерилізує, так сказати, тварину, і вона не може далі розмножуватися. Відповідно, популяція не буде поширюватися. Оце є сталий, проєвропейський, скажімо, спосіб контролювання популяції тварини. Окрім цього, також можна, що я хотів сказати, про контроль популяції. Якщо ми маємо якесь господарювання, щоб воно не постраждало від тих самих хижаків, так званих, як в законопроєкті, небажаних тварин, можна використовувати електропастухи або інші загорожі, які будуть убезпечувати ваше господарство. От чому б не розвивати зараз оці способи взаємодії з природою? В Європі до цього йдуть, до цього прагнуть вже давно і до цього йдуть. І, слава Богу, в деяких країнах популяції тих самих вовків, які є так хижаками вищого рівня, які можуть становити загрозу, в тому числі і для людини, але популяції намагаються відновлювати і збільшувати, бо вони виконують свою важливу роль в природі. У нас до цього розуміння поки що ще не доходять. У нас вважають, що треба подалі, далі відстрілювати.
1: У нас хвилина залишається. Я вас попрошу наостанок. Розкажіть, як ваша організація буде на це реагувати. Зараз ви в ефірі розповіли, розтлумачили нашим слухачам. Можливо, ви будете робити звернення там до законотворців цього законопроєкту. Можливо, будете привертати увагу десь за кордоном до цього.
0: Мисливство як вид господарської діяльності на сьогоднішній день пережиток минулого. Для того, щоб взаємодіяти з природою, потрібно передусім знаходити способи її збереження для завтра. Бо якщо будуть зникати ті чи інші види, буде руйнуватися ціла екосистема, яка дає нам чисту воду, чисте повітря, простір для відновлення, надихання і тому подібне. На сьогоднішній день війна вже знищила величезні кількості природних комплексів і об'єктів, і ми маємо зараз не стимулювати це, а зберігати.
1: Дякую за цю думку. Сергій Хара, фахівець з біорізноманіття від громадської організації Greenpeace в Україні, був в студії Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. В той час, як Польща проводить уже другий етап ексгумації у Львові та шукає останки своїх військових за повного сприяння української влади на Тернопільщині та Рівненщині, наші ініціативи з пошуку українських військових впираються у бюрократичний глухий кут. Київ понад рік не може отримати від Варшави жодного дозволу на проведення аналогічних ексгумаційних робіт у польських селах Ласків та Сагринь. Там у 1944 році від рук польських збройних формувань загинули сотні українців. Чому міждержавний діалог про складні сторінки спільного минулого знову перетворилися на гру в одну хвіртку? І як зупинити політизацію трагічних подій Другої світової війни, а також що заважає паритетному вшануванню жертв по обидва боки кордону? Про це будемо говорити з членом парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членом депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» і головою Українського інституту національної пам'яті у період з 2014 по 2019 роки Володимиром В'ятровичем. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Українська сторона доволі швидко видає дозволи і забезпечує повний супровід для польських експедицій на Львівщині або ж на Тернопільщині, тоді як наші запити щодо сіл Ласків і Сагринь місяцями заблоковані Варшавою, ну, нібито під приводом нових бюрократичних вимог. Чому принциповий паритет у питанні пошуку та вшанування жертв досі не став базовою нормою?
2: Ну, почну з хорошої новини. Два дні тому такий дозвіл на Ласків українська сторона нарешті отримала через багато місяців. Будемо сподіватися, що це, власне, почне процес якогось вирівнювання ситуації. Насправді, чому важливий паритет? Тому що він якраз і говорить про рівність сторін.

0: рівність пам'яті до жертв з обох сторін. Це якраз те, що те, чому мені здається, бракує зараз в дискусіях, особливо з польського боку, аж до того, що ну звучать заяви різноманітних політиків чи навіть експертів про неприпустимість порівняння українських жертв до польських жертв. Я не говорю зараз про кількість, але мене просто лякає сама ідея, те, що жертв конфлікту не можна порівняти так, ніби українці вмирають по-іншому, ніж вмирають поляки. Тобто, на жаль, ця дискусія врешті-решт зводиться і до того, що з українського боку є прагнення рівного ставлення, симетричного ставлення. З польського боку часом це озвучується, часом це не озвучується, але ну нема бажання робити якісь рівні кроки. Між іншим, я нагадаю, що вся ця дискусія про ексгумації, її початком було те, що на території Польщі було зруйновано 15 українських могил, реальних могил, не тільки, треба ще десь виявити, тільки і виявлені. Частина з цих могил мала пам'ятники, які були спорожні абсолютно згідно з польським законодавством. І, власне, для того, щоб отримати якусь реакцію польської сторони на таке плюндрування українських могил, в Україні було призупинено видачу дозволів на пошукові роботи польських дослідників. Зараз ми вийшли на ситуацію, коли ці дозволи відновлено, коли вже почалася ексгумація, але, на жаль, жодного з цих пам'ятників досі не відновлено. Більш того, не те, що бентежить, що добре, що ми зараз говоримо про потребу і українських пошукових експедицій на польській території, бо я почав з того, що вже ніби перші дозволи, це все дуже добре, але мене бентежить, що ми забули в офіційних комунікаціях, принаймні я їх зараз не чую, якраз про ці знищені пам'ятники на реальних українських могилах, які вже знайдені. Жодних кроків з польського боку на їх відновлення не робиться. Більш того, за останні місяці ми стали свідками якихось поновних плюндрувань на польській території українських могил. Зокрема, ну, якщо пригадуєте, кілька місяців тому була інформація про плюндрування могили Богдана Левко.
1: Так, а хто має це контролювати? Українське посольство і чи українська громада, ну, чи об'єднані зусилля?
0: Звичайно, що об'єднані зусилля, але я був би надмірним оптимістом, якби вважав, що зусиль української громади досить. На жаль, українські громади в Польщі зараз і так перебувають в складному становищі під тиском такого суспільного, не дуже приємних для українців настроїв, які виливаються навіть в абсолютно такі хуліганські, як мінімум, кроки з боку українофобських налаштованих поляків, тому тут без чіткого артикулювання з боку держави не обійдеться. Безперечно, що це те питання, яке, мені здається, на всіх переговорах мали б озвучувати українські дипломати, представництво і Український інститут національної пам'яті. Ну і зважаючи на те, наскільки ця тема, на жаль, заполітизована, але так вже є, зважаючи на те, що ці питання піднімаються в Польщі на рівні президента, я думаю, що і так само і український президент варто було б нагадати про ті зобов'язання, які Польща згідно міждержавних угод взяла на себе щодо захисту українських поховань на польській території. Україна в повній виконує ці зобов'язання.
1: Офіційна Варшава постійно акцентує увагу суспільства на пошуку поховань поляків на Волині та Галичині, але водночас уникає публічної розмови про цивільних українців, які загинули від дій армії краєвої або селянських батальйонів. На вашу думку, чому політичній польській еліті досі важко визнати факт наявності українських жертв на власній території?
0: Тому що це підважує оцей їхній підхід, про який ми почали нашу розмову, підхід нерівності. Тобто, якщо ми говоримо про те, що вбивали і поляків, і українців, то тоді ну тези рівного ставлення до жертв з обох боків ну, отримують конкретний аргумент. Тобто, якщо є конкретні поховання українців на польській території, то давайте їх так само шанувати, польські поховання на українській території. Але, на жаль, бачите, з польського боку є велике бажання зберігати уявлення в суспільство, в польського суспільства в першу чергу, але часом і навіть на закордон, це екстраполюється на польсько-український конфлікт в роки Другої світової війни, як конфлікт, якому страждали тільки поляки, як конфлікт, в якому українці були тільки тими, хто вбивали. Це абсолютно викривлено з історичної точки зору бачення цього конфлікту, тому що жертв і катів в цьому конфлікті точно неможливо поділити виключно за національною ознакою. І це дуже неправильно Якщо ми говоримо про можливість якогось подолання цього конфлікту, про примирення, тобто якщо одна сторона так само постраждала в цьому конфлікті, змушена буде постійно мовчати і не згадувати про свої страждання, то безперечно, навіть якщо під якимось тиском на деякий час буде погоджена позиція такого одностороннього підходу, ну то воно потім все одно трісне, і ці нереалізовані жалі будуть, ну, вилізуть, тобто відбудеться руйнування цієї дуже крихкої, дуже асиметричної моделі пам'яті про польсько-український конфлікт. Але, на жаль, поки що в польському суспільстві бракує тих сил, хоча є окремі інтелектуали, які говорять про потребу вшанування і українських жертв, але принаймні на політичному рівні навіть відносно про українські політики бояться поки про це говорити.
1: Ну, їх можна зрозуміти, але з іншого боку, от здається, що вже дуже тривалий час, роки, там від початку ще там за президентства Леоніда Кучми, ми рухаємося в напрямку тому, щоб примиритися, так? І час від часу...
0: Я би вас поправив, ми рухалися.
1: Рухалися. От,
0: так, на жаль, в минулому часі.
1: Ви зараз розумієте, до чого я вела? Так, ми рухалися в цьому напрямку, і згадаємо, в 22-му році теж зміцнилися стосунки між українцями і поляками, а зараз ми знову розходимося. Чи можна зрозуміти, коли ці збої відбуваються, в який момент? І ми розходимося знову.
0: Насправді ми дуже системно рухалися десь протягом 90-х років, десь до 2010-го року. Тобто, мені здається, що останні такі заключні успіхи в цьому були в часи Ющенка-Качинського. Потім в 2010 році ситуація почала змінюватися спочатку з українського боку, зважаючи на те, що до Крима держави прийшли навіть не проросійські, а російські агенти на чолі з Віктором Януковичем, які підхопили тут наративи крайньо правих польських середовищ, які не випадково співпадали з наративами російських середовищ, про те, що а давайте будемо засуджувати в односторонньому порядку геноцид, організований поляками, українськими націоналістами. Тобто вони мали, очевидно, це робили з своїх внутрішньополітичних міркувань і на догоду Росії, але багатьом польським політикам це сподобалося, і вони вирішили, що саме такий голос з України їх найбільше влаштовував, що всі інші вони їм не цікаво чути. І, власне, якраз в цей час ухвалюються вже перші законодавчі акти в Польщі про геноцид, організованих українськими націоналістами на Волині. І з того часу це от прагнення, що Україна має виключно визнавати злочини українців, як це було в часи Януковича, напевно, запалило частину польських політичних еліт, що це можливо. І періодично вони це питання висовляють на політичний порядок денний. В 2016 році, коли абсолютно більшість в парламенті мала право і справедливість, вона врешті ухвалила відповідний законодавчий акт про геноцид, потім про запровадження 11 липня як Дня пам'яті польських жертв, тобто знову таки не йдеться про якісь спільні жертви польсько-українського конфлікту. І це попри те, що польські праві середовища, які, власне, є гречниками такого підходу, ну, вони не могли б не помітити, що насправді їхніми партнерами в Україні цих питань були ті люди, які зараз навіть значна частина яких зараз навіть судом визнані зрадниками, російськими агентами, я маю на увазі, до прикладу, Вадима Колесніченка, який був на вістрі всіх цих діалогів, нібито, чи насправді псевдодіалогів з українського боку в 2010-2013 роках, якого активно польські націоналісти приймали в польському СЕМі, попри те, що це людина, яка зараз є вже громадянином Російської Федерації, і ми прекрасно знаємо його абсолютно негативну агентурну роль в Україні.
1: У Польщі відбулася зміна керівництва Інституту національної пам'яті і обрали нового президента. І традиційно інститут і новий президент, вони займають жорстку позицію щодо волинського питання і пов'язують це з євроінтеграційними прагненнями України час від часу. Як така риторика керівництва сусідньої країни може вплинути на роботу спільної робочої групи з питань історичної пам'яті?
0: У нас немає зараз якоїсь спільної робочої групи, насправді, тобто це є ідеї створення якоїсь такої спільної робочої групи. Я нагадаю, що існуючий формат форум, українсько-польський форум істориків, який існував з 2014 по 2018 рік, було, по суті, знищено якраз з ініціативи польських політиків. Нагадаю, що вже цього року в травні була спроба відновити формат фахового історичного діалогу. І відбувся успішний абсолютно польсько-український конгрес істориків в Польщі. Близько 100 дослідників взяли участь. Тоді було досить оптимістичні очікування, що, можливо, відбудеться певний перелом. Але якраз після цього одразу відбувся скандал з ініціативою президента Навроцького забрати нагороду в президента Зеленського за вшанування української повстанської армії. І знову-таки ця спроба закінчилася нічим, тому що знову-таки головними речниками цього питання в Польщі стали польські політики. Чи зміниться зараз ситуація зміною керівництва в Польському інституті національної пам'яті? Ну, попри те, що я особисто знаю пана Шпитму, який зараз очолює інститут національної пам'яті, і не вважаю його якимось там радикальним чи тим паче антиукраїнським, але я не бачу тут поки що підстав для якогось оптимізму. Тобто я думаю, що ці от спроби подальшого тиску на Україну, вони будуть продовжуватися, і дуже прикро, між іншим, що для цього тиску використовується таке питання геополітичного характеру, як євроінтеграція України. Дуже прикро, що і в Європі немає якихось чітко артикульованих, озвучених застережень полякам, що це неприпустимо, що це точно не європейський формат, вимагати прийняти чужу версію власної національної історії. І от влітку цього року в Європарламенті було ухвалено одну з резолюцій з приводу того, як Україна рухається на шляху до європейської інтеграції, і там вписано просто відверто польський наратив, який не має нічого спільного з польсько-українським примиренням, де йдеться про те, що нібито українці вразили польську чутливість, вшановуючи героїв української повстанської армії. Прикро, що це таке відобразилося в цій резолюції Європарламенту, прикро, що європейські політики не помітили чи не захотіли помітити, що речниками цієї теми навіть на майданчику Європарламенту є євроскептики, тобто саме ті політики, які кричать про те, що Європейський Союз – це якась неоліберальна неоімперія, але вони використовують навіть майданчик Європейського парламенту для просування своїх таких, насправді, не європейських, а правих, ультраправих, націоналістичних і антиукраїнських заяв.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Володимир В'ятрович, член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, і член депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність». Ми говоримо про ексгумації, які тривають в Україні, на Тернопільщині, на Рівненщині, за сприяння української влади. І от намагаємося також говорити, чому так складно отримати дозволи на ексгумаційні роботи в Польщі. Ви сказали, що все-таки в селі Ласків вдалося отримати такі дозволи. Коли, на вашу думку, можуть розпочатися ці роботи, і хто має їх проводити від української сторони, хто там буде присутній?
0: Наскільки я розумію, що це станеться ще цього року, можливо, навіть восени, тому що зима не надається для якихось таких земляних робіт, для пошукових ексгумаційних робіт. Очевидно, ця робота буде відбуватися під координацією обох інститутів національної пам'яті, українського і польського. В Україні є спеціалізовані підприємства, які займаються, власне, такими пошуковими роботами. Якщо я не помиляюся, в даному конкретному випадку це буде відоме підприємство «Доля» з Львівської області, яке тривалий час займається, яке, до речі, бере участь і в ексгумаціях і пошукових роботах поляків. Зараз буквально відбуваються ексгумації поляків, які загинули від рук нацистів в 39-му році під Львовом. Це мається те саме підприємство, яке отримало зараз дозвіл для пошукових робіт на території Польщі. Сподіваюся, що це відбудеться. Сподіваюся, що відбудеться так само нормально, як відбуваються пошукові ексгумаційні роботи на території України, і сподіваюся, що це, принаймні в цьому питанні, стане певним початком якогось нового етапу. Тобто я тут без надмірного оптимізму, я не вважаю, що цей дозвіл стане якимось переломним, але все одно це буде якийсь позитивний сигнал, що ті наші прагнення рівного ставлення, мають буде якийсь відгук з польського боку.
1: А можете пояснити, що відбувається між науковцями польськими і українськими, і серед тих, які досліджують саме от волинські питання. Під час загострення політичних криз або коли ця криза спадає, чи змінюються стосунки? Чи люди як працювали, так і працюють, обмінюються і досвідом, інформацією, допомагають одне одному? Чи все-таки от вплив є?
0: Звичайно, що вплив є, і такий вплив є особливо виразний в Польщі, тому що саме в Польщі ця тема надмірно і надзвичайно заполітизована. Слава Богу, в Україні політики не є тими, хто визначають якісь оцінки минулого. Говорю вам це і як політик, і як історик, який займається безпосередньо цією темою. Тобто тут в нас немає такого, що головним речником цієї теми є політики, і вони своїми якимись законодавчими актами визначають, скільки людей загинуло в польсько-українському конфлікті в Польщі. Ця цифра 100 тисяч нічим не підтверджена жодними науковими дослідженнями, вона вже є зафіксована в законі. Так само означення геноциду, тобто, знову-таки, бракує якоїсь наукової бази, але вже є безпосередньо зафіксовані ці питання в законодавчих актах. Тому, з одного боку, я можу сказати, що діалог можливий між дослідниками, між істориками, і, власне, те, що сталося в травні, продемонструвало таку можливість. Але, з другого боку, оцей політичний тиск плюс загальний суспільно-політичний, можна навіть сказати, тиск на істориків, призводить до того, що багато тих дослідників польських, які не погоджуються, можливо, з цим політичним стрімом цієї теми, ну, вони можуть просто мовчати. І дуже показовим є приклад, коли один з польських істориків, який займається цією темою, з Кракова, Казіміш Войціцький, на польському телебаченні суспільному виступив з тезою про співставність, про можливість порівнювати українську повстанську армію з польським підпіллям, в тому числі армією Крайовою. В результаті чинився величезний скандал, і в результаті суспільний мовник вийшов заявою, що вони зобов'язалися більше ніколи не запрошувати Казіміша Войціцького і когось, хто дозволить собі таке порівняння. Тобто це і просто дуже яскравий приклад абсолютної політизації теми, ну і просто цензури, відвертої політичної цензури щодо поглядів того чи іншого дослідника. При тому, що мова в нього була точно нічого спільного з виправданням там якихось злочинів чи героїзації української повстанської армії, він абсолютно як науковець зробив абсолютно коректне припущення про можливість порівнювати підпільні рухи обох народів.
1: Дякую вам дуже за розмову і маю прощатися. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир В'ятрович, це член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і член депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність». Також він був головою Українського інституту національної пам'яті у період з 2014 по 2019 роки.
2: Українське радіо рекомендує.

Бочу під гору чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, їсть оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не води.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 4 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини та Сумщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому ввечері. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина. Про це у соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Влучання зафіксували і на території одного із підприємств, де також горіла покрівля, а друга пожежа виникла на відкритій території. Усі загоряння пожежники вже ліквідували. Окупанти атакували і Запоріжжя, в результаті атаки зафіксована пожежа в багатоповерхівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Війська РФ напередодні атакували завод «Кока-Кола» у Броварському районі Київщини. Пошкоджені складські приміщення. Підприємство розташоване у Великій Димерці, є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі. На заводі виготовляють напої «Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт», «Швепс», «Ф'юсті», «Сокеріч» та «Енергетики Бьорн». Кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба побувала у Димерці, ось що їй вдалося дізнатися.
3: Через безпекову ситуацію ми спустилися до підземного переходу неподалік заводу, тому що повітряна тривога. Але біля самого заводу ми були, і там стовп диму. Також є запах горілого. Щонайменше це те, що я встигла тільки нарахувати, це 8 великих автівок ДСНС. Поки дорогою їхали сюди, встигла поспілкуватися з керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Київській області. Вона підтвердила, що це саме завод «Кока-Кола», і загорання відбулося у складських приміщеннях. На моє запитання, чи є постраждалі, вона відповіла, що поки що ця інформація ще уточнюється. Також нагадаю, що це вже не перше з початку повномасштабного вторгнення удар по цьому заводу. Спочатку завод постраждав у 22-му році, потім вже цьогоріч у травні також було загорання на самому заводі через російську атаку.
2: Уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури в умовах повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання Кабміну. Йдеться про розподіл сигналів тривог залежно від рівня загрози, про забезпечення укриттями, коригування часу комендантської години.
4: При жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється. Всі переходять до укриття. Безпека наших дітей, освітян – найважливіше. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
2: Уряд рекомендує у Києві забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. Також вночі буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів від та до вокзалів, повідомив прем'єр-міністр. Щоб покращити сполучення між обома берегами столиці, у Києві розпочав курсувати автобус 1М маршрутом від станції метро Лісова до Палацу спорту. Як працює громадський транспорт у Києві під час повітряних тривог, перевіряла кореспондентка Суспільного Анна Москаль.
5: На кінцевій зупинці на лівому березі столиці на станції Лісова чекають на автобусний маршрут 1М. Він дублює наземну частину червоної гілки метро. Автобус 1М курсує між станціями метро Лісова та Палац спорту. Під час оголошення повітряних тривог, коли рух метро на лівому березі зупиняється, швидко заповнюються. А от після відбою пасажири виходять з автобуса на станціях метро на пересадку. У години найбільшого навантаження на маршруті одночасно працюватимуть до 12 автобусів. Інтервали руху коригуватимуть залежно від кількості пасажирів, пояснює прес-секретарка департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександра Кравчук.
0: Раніше не було таких частих повітряних атак, відповідно, у нас була якась тривога, яку ми перечікували. Зараз дуже важко спрогнозувати, скільки тривог за день буде, скільки разів буде зупинятися червона лінія метрополітену і зелена лінія метрополітену. Тобто зараз під ці останні зміни, які пов'язані з повітряними тривогами, і намагаємося якось скоригувати трохи роботу транспорту. Даний маршрут, який ми вводимо, він є додатковим тимчасовим і він не є повноцінною заміною метрополітену, наземної ділянки.
5: У департаменті розповіли, чітких термінів роботи

0: Роман Мандюк, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 4 вересня, п'ятниця. В студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І одразу ж хочемо подивитися на мапу повітряних тривог.
3: Ну, над Києвом зараз повітряної тривоги немає, і це така досить незвична ситуація з огляду на те, що приблизно 8 днів тому розпочала Росія нову тактику атак столиці України, тобто це постійно майже безперервні тривоги, і не тільки тривоги, а й атаки. Ну, черговий дуже важкий вечір столиця пережила вчора, будемо теж про це сьогодні говорити. Ну, а повітряна тривога зараз оголошена у Запоріжжі, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській області і в Криму, а також на сході Полтавської, на сході Харківської, півночі Харківської і на півночі Сумської області, тож будьте обачні.
2: Ну і, шановні друзі, ми традиційно розпочинаємо наш ранок зі спілкування із нашими колегами, які працюють в різних куточках України. І сьогодні ми розпочинаємо день зі спілкування із нашим колегою Андрієм Соколовим. Це журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. Андрію, вітаємо вас. Сподіваємося, що зараз більш-менш безпечна ситуація в Чернігові. Хоча розуміємо, що область є прилеглою до країни-агресора. І, відповідно, там повсякчас є загроза і небезпека. Але російські війська здійснили понад 7,5 тисяч обстрілів Чернігівщини з початку року. От яка ситуація станом на вересень, станом на осінь 2026 року?
4: Доброго ранку, колеги, доброго ранку, Україну. Так, справді, з початку цього року російські війська здійснили понад 7,700 обстрілів Чернігівщини, і всього було зафіксовано 12,600 влучань. Про це повідомила Чернігівська ОДА на своєму сайті. Унаслідок цих атак пошкоджені житлові будинки, об'єкти критичної і соціальної інфраструктури, комунальні мережі, підприємства, логістичні центри. І, як зазначив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, найбільше від російських обстрілів потерпають прикордонні громади. Як повідомив, зокрема, Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у Фейсбуці, в області протягом серпня медики швидкої 71 раз виїжджали саме на виклики, які були пов'язані з обстрілами та атаками РФ, і це на 11 викликів більше, ніж протягом липня. І повертаючись до початку нашої розмови, от, інформацію, яка надійшла буквально 20 хвилин тому з прикордонної Семенівки, о 6:10 на одній з вулиць зафіксовано вибух унаслідок влучання ворожого FPV-дрона, і о 6:34 пролунав ще один вибух на одній з вулиць. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Фейсбуці. Додаткові обставини і дані про травмованих і ступінь пошкоджень наразі встановлюються. І, на жаль, це вже звична і рутинна інформація для ранку з Чернігівського прикордоння.
3: Ну, і як працюють системи РЕПРО, скажіть, будь ласка, як вони подавлюють дрони?
4: Так, є інформація про серпень. Протягом серпня в небі над Чернігівщиною сили оборони збили і подавили засобами РЕБ понад 800 ударних дронів РФ, а водночас майже 150 російських безпілотників влучили в об'єкти на території області. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ідеться в повідомленні, протягом липня-серпня на Чернігівщині Сили оборони фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів.
2: Андрію, через те, що ситуація на Чернігівщині повсякчас непевна, ми розуміємо, що діє обов'язкова евакуація для мешканців прикордоння. Скільки зараз людей станом на зараз уже виїхали з прилеглих до країни-агресора територій?
4: Є

0: Інформація на 2 вересня з 19 прикордонних сіл, де оголосили саме обов'язкову евакуацію, виїхало 346 людей, із них 117 дітей. І водночас 692 людини написали відмови від евакуації. А про це в коментарі Суспільному повідомили в департаменті інформдіяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОДА. Я нагадаю, що під час Ради оборони області 24 червня ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію з Чернігівського прикордоння, починаючи з 1 липня. Це стосувалося 12 сіл у 4 громадах. І за даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах було близько 1000 жителів, серед них 120 дітей. От щодо причин відмов, то, зокрема, начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов у коментарі Українському радіо Чернігів зазначив, що основною причиною є нажити людьми майно, яке вони не хочуть полишати, і прошу послухати далі його пряму мову.
1: Дуже важлива для них така річ, як майно. Люди все життя це будували, у них є город, вони там щось планували своє життя. І поки вони кажуть, що можливо там десь знаходитись, ми будемо знаходитись. Але, на жаль, це веде до тяжких наслідків. Колись у нас була евакуація обов'язково Гремяч, Бучки. В минулому місяці в Бучках чоловік зазнав поранень середньої тяжкості, і вже зараз він в лікарні в такому складному стані. Ми пам'ятаємо з вами, що колись село Костобобрів, вони теж не виїжджали, ми там будували їм лінію, щоб вони були зі світлом. Вони казали, що ніколи не поїдуть, але зараз там практично нікого немає. Це питання часу. Вони виїдуть зараз, або вони виїдуть потім, але вже в більш складних умовах.
2: Ну, а ми продовжуємо спілкуватися з нашим колегою Андрієм Соколовим, журналістом Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. І от зараз у нас така буде історія з надією про дерево надії в Чернігові. Ну, ви знаєте, напевно, що дерево надії – це такі символічні інсталяції на живих деревах чи на кованих деревах. Розміщують люди, розвішують чи стрічки, чи жетони імені людей, з іменами людей, які зникли безвісти за особливих обставин або потрапили у полон. І от ці дерева надії, вони служать надією того, що людина знайдеться, людина повернеться з полону. Так от, на дереві надії в Чернігові стало на один жетон з ім'ям полоненого менше. Розкажіть, будь ласка, цю історію.
0: Так, про цей жетон, це його особисто зняв колишній військовополонений Павло Назаренко, який повернувся додому під час обміну в червні цього року, і жетон з іменем Павла висів на цьому дереві надії в мікрорайоні Ремзавод. Сам чоловік, його історія така, що він добровольцем долучився до захисту країни ще на початку повномасштабного вторгнення, а в березні 22-го року потрапив у полон у селі Лукашівка. Зі слів Павла, в коментарі Суспільному, перебуваючи в неволі, він не полишав надії, що повернеться додому, до своєї родини. І сталося це через 4 роки і 4 місяці, 26 червня, під час обміну полоненими. З полону Павла, до речі, окрім рідних, чекав його побратим Юрій Гусак. Вони разом потрапили в неволю в Лукашівці. Юрія обміняли в травні торік. А нині на дереві надії 230 жетонів, які чекають на своїх власників з полону. Крім того, поблизу дерева надії розташований меморіал «Стіна пам'яті», присвячений загиблим військовим, які брали участь у російсько-українській війні. І наразі на меморіалі розміщено 270 портретів, на жаль, уже полеглих бійців. Але дерево надії стоїть і чекає тих, хто зніме особисто свої жетони з цього дерева.
3: Ну, будемо сподіватися, що всі жетони з цього дерева будуть зняті, і то чим швидше. Тож, будемо чекати на нові такі оптимістичні історії. Андрію, ну, але у нас 4 вересня, вже в розпалі навчальний рік, тож можна, напевно, почати підбивати підсумки і на програми «Пакунок школяра». Ну, так, напевно, що тільки попередні підсумки, адже вона триває. Що станом на зараз відомо?
0: Так, у рамках програми «Пакунок школяра» Пенсійний фонд виплатив 17 мільйонів 600 тисяч гривень для 3525 першокласників, які пішли перший клас на Чернігівщині. Такі дані станом на 1 вересня повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області на своєму офіційному сайті. І таким чином вийшло 5 тисяч гривень на кожну дитину першокласника, і ще 50 особистих справ перебуває в роботі в стадії нарахування. Ну і за інформацією Пенсійного фонду, подати заяву батьки або законні представники учнів перших класів ще можуть до 1 листопада цього року. Просять не зволікати цим процесом.
2: Ну і ще одна історія. У Чернігові почав працювати спеціалізований автомобіль допомоги безпритульним тваринам. Це щось нове. Розповідайте, Андрію.
0: Так, його цей автомобіль спеціалізований передали з Бельгії комунальному підприємству «Крок до тварин» у межах благодійної акції «Отець Карел для України». Ми з вами колись згадували цього монаха-пивовара з Бельгії в наших включеннях, який допомагає Україні і Чернігівщині. Про це повідомляє само підприємство «Крок для тварин» на своїй сторінці у Фейсбуці. Як у цьому повідомленні йдеться, автівку подарував крематорій для тварин бельгійського міста Зелліка. Оцю, так би мовити, зоошвидку використовуватимуть для вилову та транспортування безпритульних собак і котів, а також для виїзних стерилізацій у громадах нашої області. Ну і разом з автомобілем з Бельгії передали квітки, ковдри та інші необхідні матеріали для тварин.
2: Андрію, дуже вам дякую. Аж 6 історій ми встигли розповісти, ви встигли розповісти от протягом менш ніж, напевно, 10 хвилин. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. Ну, а за мить ми з Сергієм Стукановим продовжимо наш ефір, як завжди, із спілкування з нашою аудиторією, тобто з усіма, хто нас слухає. Тому одразу нагадую, студійний вайбер 097-107-107-9. Дуже чекаємо на ваші повідомлення.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: А друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:19 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні 4 вересня. Це означає, що ми хочемо згадати видатну людину, видатного діяча, видатного письменника, дисидента, борця за незалежність України. Василя Семеновича Стуса. Хочемо ми його згадати у зв'язку з тим, що сьогодні День пам'яті цього видатного поета. 4 вересня 1985 року в таборі в місті Перм, Російська Федерація тепер, це Пермський край тоді Російської Республіки в складі Радянського Союзу, завершилося життя людини, яка поклала своє життя на вівтар боротьби за незалежність України, провела чимало років в ув'язненні, в засланні. Ну і, на жаль, трагічно завершилося життя саме 4 вересня. А народився Василь Стус 6 січня 1938 року на території Вінницької області в селі Рахнівка. Ну, але так само ми знаємо дуже добре, що його становлення як особистості, як поета і як дисидента відбулося на Донеччині, в місті Донецьк.
2: Сергію, сьогодні ще одна дата, пов'язана з Василем Стусом. 4 вересня 1965 року у Києві відбулася непересічна така подія. Саме в кінотеатрі «Україна» в Києві, тут недалеко, до речі, від студії Українського радіо, Сергій Параджанов презентував свій фільм «Тіні забутих предків», і там відбулася така акція протесту. В цій акції протесту проти репресій, проти того, що чинить, поводиться жорстоко з людьми, з українською культурою, з українською мовою радянська влада, виступили відомі діячі, вони і зараз відомі, ну а тоді вони були дисидентами. Це Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Юрій Бадзьо і наш сьогоднішній герой нашого ефіру Василь Стус.
3: Так, справді, це був початок вересня 1965 року. Якраз влітку розпочалася чергова хвиля тиску на інтелігенцію, на українських інтелектуалів, на дисидентів, на шістдесятників. Розпочалися арешти і, відповідно, до такої акції вдалися свідомі патріоти. Справді, якраз під час демонстрації того фільму «Тіні забутих предків», власне, відбулася акція, відбувся перформанс, піднялися на сцену Іван Дзюба, вже згаданий тобою, Наталю, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, ну і фактично вони сказали, хто проти протесту, встаньте. Частина аудиторії справді піднялася.
2: Хто проти тиранії?
3: Хто проти тиранії? Частина не піднялася. Намагалися в цей момент якраз організатори цього показу заглушити мікрофони, тобто завадити проведенню цієї акції. Ну і ясна річ, що ключові діячі якраз цього перформансу, цієї демонстрації непокори, вони фактично згодом зазнали репресій.
2: Ну, от є цікава дуже публікація на сайті «Української правди», на сайті «Історична правда», так їхній такий розділ. І от спогади, як це відбувалося, і роль Василя Стуса. Пустили фільм, та у перерві між частинами Василь Стус, на той час аспірант, розбурхав зал. Він став із промовою і закликав: протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян. І Сергій Параджанов, режисер знаменитого нашого видатного, геніального фільму «Тіні забутих предків», приєднався до протестувальників і сказав: «Я довго чинив опір перекладу українського тексту фільму російською мовою, оскільки вважаю цей текст невід'ємною частиною художньої тканини фільму». Ну, тобто, український текст. От, бачите, така була акція протесту, ну, яку роль в ній відіграв Василь Стус.
3: Ну, тут, справді, напевно, потрібно кількома словами зараз так само згадати і становлення Василя Стуса, так, тому що це важлива історія. Ти, Наталю, згадала, що на той момент, 65-й рік, він був аспірантом Інституту філології в Києві, написав дисертацію, яку він так само захистити не спромігся, зрозуміло, зі зрозумілих причин він був якраз звільнений згодом з аспірантури. От, але, справді, становлення його відбувалося в Донецьку. Тоді це називалося місто Сталіно. Так, друзі, я думаю, ви знаєте, що місто Донецьк до 61-го року називалося Сталіно, а до 24-го року ще називалося Юзівкою, так, за ім'ям засновника валійського підприємця Джона Гьюза. От, але з 24-го року, насправді, перейменували місто на честь Сталіна. До 61-го року, коли в межах сталінізації, зрештою, місто отримало теперішню назву Донецьк. Так от, коли був малим ще Василь Стус, ще перед Другою світовою війною, родина якраз переїхала з Вінниччини, з села Рахнівка, переїхали вони в місто Донецьк. Там Василь Стус ходив до школи. До речі, мені дуже приємно, що мені свого часу, коли я ще в Донецьку мешкав теж до окупації 14-го року, довелося, мав таку приємність і нагоду один рік викладати в будівлі, яка раніше була школою, де якраз навчався Стус, і там біля входу теж була якраз пам'ятна дошка про те, що тут, от, там, на початку 50-х років в школу ходив Василь Стус. А в мій час, так, це вже був вищий навчальний заклад, там розташовувався, то я там мав нагоду один рік викладати.
2: А, Сергій, ти не розповідав раніше мені цю історію, знаєш, я би хотіла, щоб ти своїми почуттями поділився. Ну, ти ж знав, так, коли викладав там, що там Стус,
3: ну, так,
2: Стус
3: звичайно
2: викладав? І от,
3: не викладав, а навчався,
2: навчався
3: в школі.
2: Навчався в школі, а ти там викладав. Ну, і от відчувався тобі дух, вважався дух Василя Стуса?
3: Ну, приємно було, значить, ясна річ, розуміти, усвідомлювати, що Стус там школярем ходив до школи, але я ж, напевно, так само хочу нагадати, що згодом Василь Альстус навчався на історико-філологічному факультеті Донецького національного університету, де я так само навчався. Тобто тут в цьому сенсі наші доріжки з Василем Стусом так само перетнулися і ще в приміщенні Донецького університету. А тоді, власне, в 50-ті роки, коли Василь Стус там навчався в університеті, це був сталінський, так називалося, сталінський педагогічний інститут. От, і зараз якраз та будівля, яка була історико-філологічним факультетом в Донецьку, є зараз філологічним факультетом, і там був так само барельєф при вході Василеві Стусу, вже за наших часів, за часів незалежності встановлений, але, на жаль, бойовики так званої в лапках ДНР, ну, тобто російські окупанти, вони одразу ж після окупації Донецька зняли той барельєф, демонтували, його доля станом на зараз невідома, так, де він там зберігається чи знищений, ну, але в будь-якому разі після повернення до Донецька потрібно буде не тільки цей барельєф насправді поставити на місце на філологічному факультеті, де Стус навчався, але насправді і перейменувати одну із центральних вулиць міста Донецьк точно на честь Василя Стуса і пам'ятник йому потрібно поставити. Ці ініціативи були, ясна річ, на початку нульових років, але тоді в місті керувала партія регіонів, чи діячі партії регіонів, які звичайно опиралися такому сценарію. Так от, справді саме в Донецьку відбувається становлення Василя Стуса, він якраз навчає на філології, бере участь в роботі тамтешнього гуртка «Обрій», де так само були інтелектуали, в тому числі і українські патріоти. Ну і після того він подається до Києва якраз навчатися в аспірантурі. Там уже стає частиною середовищ шістдесятників і дисидентів, потрапляє в коло видатних діячів. Світличні з Луганщини, той самий Дзюба, Руденко, інші діячі, ну і так само чимало діячів з інших регіонів, зі Львова, з Києва. І от вони справді стають таким осередком, який творить українську культуру і бореться за українську культуру.
2: Ти знаєш, Сергію, подивилася зараз, як називалася тема кандидатської дисертації Василя Стуса. Дуже цікава тема. «Джерела емоційності художнього твору на матеріалі художньої прози». Тобто, ну, ясна річ, що не писав, не хвалив партію наукових своїх роботах, та й ніяких роботах Стус партію не хвалив. І, хоча, знаєш, його ровесники писали всяке різне, і те, і зараз продовжують писати. Казна, що в дисертаціях багато людей, на жаль, і в тому числі і політиків, про це якось окремо поговоримо. Зараз от науковці, і не тільки науковці, намагаються вчитатися в дисертацію Давида Арахамі. Ти чув, напевно, про таке, що Давид Арахамі, голова фракції правлячої партії «Слуга народу», Давид Арахамі, от у часи війни, Великої війни, ще раз наголошую на тому, голова фракції правлячої партії, якимось чином знайшов час писати дисертацію. Ну, там дисертація на тему, як от керується фракція у парламенті, фракція «Слуги народу». Ну, це тема окремої розмови, ну, а у Стуса, дійсно, надзвичайно цікава тема, було би... Ти не знаєш, зберіглися хоча б якісь там нотатки чи чернетка цієї роботи, його кандидатської, цієї «Джерела емоційності художнього твору»?
3: Ну, чесно кажучи, на жаль, не знаю, так, чи збереглися. Цікаво було, напевно, би почитати ці нотатки, якщо вони є, чи якісь чернетки його роботи. До речі, цікаво, так, напевно, що потрібно було би довідатися. Ну, але, справді, трапляється цей день, 4 вересня 1965 року. Тут справді знаковий день якраз в біографії Василя Стуса, який значною мірою впливає на решту якраз 20 років його життя. На 1985 році, як ми вже зазначили, помер Василь Стус, завершилося його життя і саме 4 вересня. Так? Тобто ось такі виходять збіги 4 вересня 65-го року, 4 вересня 85-го року. Ну і після цієї акції, ясна річ, Стуса викликають до кабінету заступника директора Інституту літератури, де він писав дисертацію. Розмова закінчується криком за свідченнями очевидців. Ну і щойно Василь Стус виходить із кабінета, його тіло все тремтить від напруги. Ну і за кілька годин Стус передав дирекції свою пояснювальну записку, але керівник Інституту літератури домігся відрахування Стуса з аспірантури. Відповідно, далі Василь Стус вже фактично завершує свою наукову кар'єру, так, він, ясна річ, не міг уже захищатися, але продовжував займатися ще творчістю, продовжував займатися перекладами, він дуже любив, наприклад, німецького письменника Рільке, він так само зацікавився екзистенціалістами, так, зокрема, французькими, Альбер Камю. Екзистенціалізм – це філософська течія, друзі, як ви пам'ятаєте, яка приділяла ключову увагу не, сказати б, таким абстрактним питанням буття, там, онтологія чи пізнання, гносеологія, а екзистенціалізм цікавився питаннями людського існування, людської екзистенції, тобто це питання якраз модусів буття, там, таких екзистенціалів, як страх, надія, і або безнадія, ну і якраз в цьому контексті відбувається і творчість Стуса.
2: Ну, Сергію, це ти висловився в ранковому ефірі, ти увійшов в роль викладача, і для викладача для дуже-дуже людей, заглиблених у філософію, філософську термінологію. Я і то на всі слова зрозуміла.
3: А які ти не зрозуміла, я можу пояснити? Екзистенція?
2: Екзистенція, от поясни, тому що я, може, у мене своє розуміння екзистенції, але ж я не викладачка, на відміну від тебе.
3: Ну, якщо казати про екзистенцію, то дослівно це перекладається як існування, ясна річ, з латини, але філософія екзистенціалізму, власне, зосереджувалася на тому, в чому є суть існування людини, і якраз філософи-екзистенціалісти передусім працювали із поняттям свобода, чи є людина вільною, чи є вона навпаки залежною, якою мірою вона є вільною, в чому полягає її шлях.
2: Тому і кажуть про цю війну, теперішню російсько-українську війну, що це для нас екзистенційна війна, війна, яка визначає нашу долю, чи ми будемо вільними далі, чи ми виживемо, чи ну не будемо другий варіант навіть розглядати. А зараз я би хотіла зачитати, у нас є два повідомлення цікавих на наш студійний вайбер. Слухач, наш постійний слухач Сергій із Сумщини пише таке: «У кожного краю є свої Стуси і Симоненки». Ну, тут Василя Симоненка згадують. Навряд чи Петра Симоненка, комуніста, нашого іншого Василя Симоненка, я думаю, згадує наш слухач. В контексті пам'яті Василя Стуса хочу сказати про одну важливу річ. Кожен регіон України має своїх героїв, людей, які свого часу почули ковток свободи і вже не змогли жити інакше. Це покоління, яке на початку 1950-х років почало відчувати подих змін, прагнуло свободи, українського слова правди. Серед них були ті, хто згодом заплатив за свої переконання дуже високу ціну. Ну, от як Василь Стус заплатив життям. На півночі Сумщини, на середину Бучщини, середину Буда – це назва громади, ну, населеного пункту і громади тепер. Таким ім'ям є мій земляк Ілля Бедник. Чув про такого, Сергій?
3: Чув, але, на жаль, багато не знаю.
2: Останнім часом я працював над матеріалом про нього, і чим більше дізнавався, тим більше розумів, наскільки багато цікавих і маловідомих сторінок залишилися в його житті. Особливо цінною для мене стала розмова з його донькою Тетяною Бедник, яка нині живе на Броварщині. Бачиш, землячка моя тепер. І вона розповіла багато, багато цікавого. Сергію, це справді нам треба подумати вже із Сергієм Стукановим, якось розповісти і про Іллю Бедника більше. Ну, і ще одна реакція про дисертацію Давіда Рахамі. Пише нам слухач, які вони всі хочуть бути науковцями. Я про Давіда Рахамі. От мене, Сергію, це... От ти більш науковець, можна сказати, так? Ти краще розумієш, що таке наука. От скажи, скільки часу треба для того, щоб писати дисертацію? От скільки її треба виділяти, якщо ти не обираєш повністю займатися виключно наукою, а в тебе є ще якась робота? Ну, наприклад, журналіста українського радіо, ведучого українського радіо. Скільки часу в цьому графіку робочому треба виділяти, щоб писати дисертацію? Самому писати, не консультанти, щоб писали, дисертація ж твоя, не купити її, а саме писати. От скільки це потребує часу?
3: Ну, насправді, багато потребує часу, так, Наталю? Тобто, якщо ти вже хочеш зайти в цю царину, напевно, що тут потрібно згадувати про те, що ти, по-перше, повинен опанувати ту тему, яку ти обрав, відповідно, підготувати собі список літератури, який потрібно прочитати, а це десятки томів книжок, і то, напевно ж, не тільки українською мовою, але в тому числі іноземними мовами. Це, ясна річ, змушує відвідувати бібліотеки, тому що всіх цих книжок, ясна річ, немає в вільному продажеві. От, конспектувати, не тільки читати, але конспектувати, після того міркувати над темою, формувати структуру своєї майбутньої дисертації, тобто поділ на розділи, поділ на параграфи, ну і потім, відповідно, опрацьовувати параграф за параграфом, писати спершу статті на основі кожного параграфу, публікувати їх, виступати на конференціях, так, тому що для того, щоб вийти на захист, ти маєш мати в себе в доробку певну кількість статей, причому опублікованих у наукових виданнях, які входять там до зараз певного переліку. Ну і так само...
2: Виступати
3: на конференціях, так, потрібно, тобто презентувати, фактично, виступаючи на конференціях, ти презентуєш проміжні результати свого дослідження. Ну і, власне, маючи там з десяток виступів на конференціях, маючи там з десяток наукових статей чи тез, відповідно, ти можеш бути допущений вже до захисту, чи до передзахисту, написати текст дисертації, тобто опрацювати кожну статтю, скласти купи в єдиний текст дисертації, ну і далі виходити на захист. Ну, тобто часу насправді багато. Якщо ти сам займаєшся наукою, то ну недаремно, напевно, люди йдуть в аспірантуру, де вони присвячують, ну, практично весь свій час роботі на дисертації. Звичайно, існують форми аспірантури з відривом від роботи і без відриву, але, ну, чесно кажучи, дорослій людині, не відриваючись від якоїсь іншої діяльності, займатися дисертацією досить складно, так? Тому що ти, якщо втомлений на роботі, то ввечері приходиш ще якісь домашні справи, сімейні справи. Якщо дитина, то, відповідно, потрібно приділити час родині, дитині, ну, то, я не знаю. Коротше кажучи, важко, чесно кажучи. Це такий підсумок. Але так, давай повернемося до студії. Так, тому що...
2: Зараз повернемося, я тільки назву тему роботи наукової дисертації Архамії. Ну, раз я вже почала про це говорити, то я назву її. Значить, тема називається, тема дисертації Давида Рахамі називається так: «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді. Основний фокус дослідження монобільшості у Верховній Раді 9-го скликання, яка виконує функції коаліції, та розробка так званої матриці стійкості депутатської фракції в умовах воєнного стану». Ясно, що в нього такий підручник, матеріал у Давида Рахамі, але от мені, Сергію, запало в душу, в думку, чи як це сказати, в голову те, що ти сказав про публікації наукових статей і виступи на конференціях, як обов'язкова передумова захисту кандидатської дисертації. Буду тепер шукати виступи Давида Рахамі на конференціях і його статті. Як знайду, поділюся.
3: Ну, а у нас ще є кілька хвилин, так, в 72-му році відбувся перший арешт Василя Стуса. На той момент він пробував декілька збірок своєї поезії публікувати, але ясна річ, що радянська цензура не пропускала ці поезії. Зрештою, вони були опубліковані спершу в самвидавом видані, а згодом на Заході, в західних видавництвах, тобто наша діаспора постаралася, і деякі збірки були видані, ну, і ясна річ, що вони так само піддавалися рецензіям. в тому числі і співробітникам Інституту літератури, де свого часу навчався Василь Стус. Ну, і ясна річ, що вони його цілковито розкритикували, назвали буржуазним націоналістом, писали про те, що його поетика насправді зазнала впливу ідейного занепаду, декадансу, про те, що він абсолютно ненавидить радянське життя, ненавидить радянський лад. Ну, і в підсумку, звичайно ж, все це призвело до того, що Василя Стуса звинувачено в антирадянській агітації і пропаганді. От на початку вересня 72-го року, знову ж таки вересень, 72-го року, початок вересня, ось вересень виходить для Василя Стуса такий знаковий в негативному сенсі, напевно, місяць. Ну і суд засудив його до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Це було перше ув'язнення. Знаємо про те, що згодом було і фактично друге. Ну і що? Ну і ми знаємо про те, що так само негативну роль в історії Стуса відіграв Медведчук, так, який був призначений для Стуса державним захисником, адвокатом.
2: І просив покарання для Стуса більше, ніж прокурор.
3: Але зараз доведено так, що він не зовсім адвокатував і не зовсім захищав Стуса, а радше погодився із звинуваченням, ну і фактично справді сприяв тому, що Стуса було насправді засуджено і заслано. В 79-му році він повернувся до Києва, приєднався до Гельсінської групи захисту прав людини, так, яка на той момент вже діяла, ну, але, на жаль, в травні 80-го року, тобто менше року минуло, його знову заарештовано, визнано особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджено, знову ж таки, у вересні засуджено на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Якраз, власне, тут він відмовився вже від призначеного йому адвоката Медведчука, намагався самостійно захищатися, ну, але, на жаль, знаємо, що якраз із того ув'язнення Василь Стус уже не повернувся.
2: Ну, і сьогодні ми згадуємо цю трагічну дату, 4 вересня 1985 року, коли Василь Стус, на жаль, помер. Перепоховали його, вдалося провести цю неймовірну операцію з ексгумації його тіла, а також його побратимів Юрія Литвина і Олекси Тихого, і привезти в Київ, і його перепоховати. І це відбулося в листопаді 1989 року. Леонід Кравчук дуже сильно посприяв, як тодішній високопосадовець комуністичної влади, і я з жахом думаю, що трошки би пізніше взялися за цю ідею, то не дозволили б росіяни на зло, просто не дозволили, не відпустили би Стуса додому. Але Стус зараз похований на Байковому цвинтарі у Києві, і кожен з нас може прийти і вклонитися цій величній людині.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Уряд разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах і громадах, а також на об'єктах інфраструктури та укриттів. Як це може реалізуватися на практиці і що можна встигнути до зими? Проаналізують Наталя Соколенко і Сергій Стуканов з віце-президентом, директором науково-технічного центру Академії будівництва України Іваном Перегінцем в п'ятницю 4 вересня о 8:37.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
5: Російськими атаками знищено значну частину холодних складів, на яких мають зберігатися такі товари, як молоко та молокопродукти. Що це означає в контексті доступності товарів і як змінило відносини постачальників продукції з торговими мережами? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов запитають у виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідура у п'ятницю 4 вересня о 9:15.
4: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни?
6: Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07.
5: Кіберзлочинці постійно шукають слабкі місця в захисті компаній, тому бізнесу важливо не лише будувати кіберзахист, а й регулярно перевіряти, наскільки він здатен протистояти атакам. Що таке етичний хакінг і як фахівці моделюють дії реальних зловмисників? Які відмінності між пентестом, оцінкою вразливості та редтімінгом? І як компанії зрозуміти, яка саме послуга їй потрібна? І чи може штучний інтелект замінити етичних хакерів? Про все це розповість Віталій Якушев, CEO компанії з кібербезпеки TenGuards у програмі «Перспектива». У суботу, 5 вересня, о 10-й після новин.
7: Боронять Україну.
8: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
7: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
9: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
7: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
10: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
11: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
7: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо.
6: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шахраї полюють на доступ до облікових записів користувачів. Таку схему виявили у Телеграмі. Зловмисники надсилають повідомлення від імені нібито офіційного акаунту, де погрожують заблокувати профіль за 5 хвилин, якщо власник не перейде за спеціальним посиланням і не підтвердить пароль. Заскочена зненацька людина вводить свої дані, і в цей момент її профіль опиняється в руках зловмисників.
3: Ми багато разів розбирали різні небезпеки, які підстерігають нас у цьому месенджері. Його доволі часто полюбляють використовувати не лише творці дезінформації, але і різноманітні шахраї. Якщо ви продовжуєте користуватися Телеграмом, то варто знати кілька простих правил, як не стати легкою здобиччю для зловмисників, які полюють на ваш обліковий запис.
2: На перший погляд може здатися, що крадіжка доступу до Телеграм-аккаунту – невелика біда. Ну, почитають шахраї мої повідомлення, там, мовляв, нічого надзвичайного немає. Але разом з аккаунтом зловмисник отримує доступ до ваших контактів і далі до вашого імені і може виманювати кошти чи будь-що у ваших знайомих, колег та друзів. Таким чином, нехтування правилами безпеки у Телеграмі та інших застосунках для спілкування – наражає на небезпеку не лише нас, тобто вас, людину, у кого поцупили дані через Телеграм, а й широке коло наших знайомих.
3: Як уберегти себе від атак шахраїв? На прикладі нової схеми зловмисників у Телеграмі ми розпитали Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Отже, схема полягає в тому, що шахраї діють методом психологічного тиску. Представляються фактично адміністрацією Телеграму і лякають користувача блокуванням аккаунта, якщо він швидко не введе свої дані за якимось посиланням. Що це за схема і чому вона ефективна, пояснює експерт.
12: В цьому випадку ми маємо справу з однією з найпоширеніших шахрайських практик – це фішинг, тобто виманювання конфіденційних даних під виглядом офіційної комунікації. Шахраї створюють акаунт, який візуально дуже схожий на офіційний профіль в Телеграмі. Фактично, вони копіюють назву, фото, навіть оформлення опису. Їхня мета – заплутати користувача і переконати його, що він спілкується із справжньою адміністрацією сервісу. Далі запускається механізм психологічного тиску. Жертві приходять повідомлення, яке сформульоване в ультимативній манері. Це класична тактика маніпуляції – змусити людину відчувати паніку та страх втрати чогось важливого. В даному випадку – доступ до власного акаунта в Телеграмі. У повідомленні шахраї залишають посилання, яке веде не на офіційний сайт Телеграму, а на підроблену сторінку, яка виглядає ідентично справжній. Людину просять ввести номер телефона, код підтвердження з СМС та пароль. Введені дані одразу опиняються в руках зловмисників, і вже за кілька хвилин шахраї можуть змінити пароль, номер для відновлення і повністю перехопити контроль над вашим акаунтом. Тобто схема працює за принципом маскування під авторитетне джерело, створення відчуття терміновості і небезпеки, що дуже притаманно для шахраїв, далі перехід на підроблений сайт і викрадення даних і повний контроль над акаунтом жертви. Головна мета шахраїв – отримати вигоду від акаунта, який вони викрали. По-перше, фінансово зловмисники можуть використовувати ваш акаунт для виманювання грошей у ваших друзів, родичів, колег, знайомих. Вони пишуть від вашого імені і просять позичити якусь суму грошей.
2: Викравши акаунт, зловмисники отримують цінний ресурс для власних махінацій. Чому їм так важливо заволодіти чужим профілем у Телеграмі і що вони можуть з ним зробити, пояснює Роман Дерезенко.
12: Головна мета шахраїв – отримати вигоду від акаунта, який вони викрали. По-перше, фінансово зловмисники можуть використовувати ваш акаунт для виманювання грошей у ваших друзів, родичів, колег, знайомих. Вони пишуть від вашого імені і просять позичити якусь суму грошей, або терміново допомогти, або надсилають якісь шахрайські повідомлення, де є посилання. Часто друзі довіряють, адже повідомлення приходить саме від знайомої людини. Також варто пам'ятати про те, що зловмисники отримують доступ до особистої інформації, і в вашому телеграмі може бути конфіденційна переписка, фото або, можливо, документи важливі. Усе це можна використати, наприклад, для шантажу чи подальших якихось махінацій. Ну, а також використання в інформаційних операціях, особливо в умовах війни, такі акаунти можуть застосовуватись для поширення пропаганди чи дезінформації, і навіть обліковий запис звичайного користувача можна перетворити на інструмент ворожої кампанії. Тому для шахрів це не лише про гроші, це також про контроль, доступ до мережі контактів і використання довіри, яку має ваш акаунт у вашому колі.
3: Кожен користувач може убезпечити себе, якщо знає прості правила цифрової гігієни. Які саме кроки допоможуть захиститися від таких атак і не втратити контроль над власним акаунтом? Відповідає експерт громадської організації «Детектор Медіа».
12: Є кілька рівнів захисту. По-перше, перевірка акаунта, який вам надсилає повідомлення. Справжній обліковий запис Телеграму має офіційну позначку – це синя галочка. У справжнього акаунта служби підтримки стоїть підпис «Службові повідомлення». Звертайте на це увагу. Важлива також деталь, що акаунт ніколи не матиме статусу активності. Тобто не може бути напису що користувач в мережі або був нещодавно в мережі. Тому, якщо ви бачите такий статус, це шахраї. Варто також нагадати, що не потрібно переходити за сумнівними посиланнями. Телеграм ніколи не змушує користувачів підтверджувати акаунт через якийсь зовнішній сайт. Усі дії, що стосуються безпеки, відбуваються виключно всередині застосунку. Варто поставити двофакторну аутентифікацію. Це додатковий пароль, який потрібно вводити разом із кодом підтвердження. Навіть якщо шахрай отримає SMS-код, без цього пароля вони також не зможуть увійти. Це насправді суттєво підвищує рівень захисту, але важливо цей пароль не передати шахраям. Завжди запитуйте себе, чи логічне це повідомлення, чи справді Telegram би написав мені так. Офіційні сервіси ніколи не створюють відчуття нагальності, типу «у вас є 5 хвилин». Це завжди такий червоний прапорець, сигнал тривоги, що це шахраї. І якщо ви отримали якесь підозріле повідомлення, одразу заблокуйте обліковий запис відправника та надішліть скаргу. Чим більше людей так буде робити, тим швидше шахрайські профілі будуть блокуватися.
2: Отже, ми слухали коментарі та поради експерта громадської організації «Детектор Медіа» Романа Дерезенка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма в ефірі Українського радіо звучить рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами інформаційну безпеку.
7: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Хід «Операфест» «Вільний Харків» запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова за підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив підпризначеного спадкоємця, запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказоодержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія увечері завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. ЄС може посилити обмеження для росіян і розширити санкції проти тіньового флоту після спроби диверсії у Німеччині. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ранкового удару по Одесі. В одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Для допомоги мешканцям розгортають оперативний штаб, поінформувала у соцмережах міська адміністрація. У Кропивницькому після вечірньої дронової атаки шпиталізована жінка. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, повідомив про це Суспільному голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
4: Є попадання в житловий будинок, попадання на непрацюючі промислові підприємства. Ведуться рятувальники, ліквідаційні роботи. Дякувати Богу, значних ушкоджень немає і, найголовніше, немає людських жертв.
3: Квартира Ірини на восьмому поверсі. Під час повітряної тривоги вона з внуками була вдома.
5: Якось ми під час тривоги ніколи не виходимо. Мабуть, розслабились. Внучки мої перелякалися, тому що скління посипалося. У мене не одного цілого немає на балконі. І стеклопакети взагалі-то цілі, ну і повиворачували. Це було дуже гучно.
3: У Постольному на Харківщині внаслідок вечірнього удару російського FPV-дрона по автівці чоловік дістав осколкове поранення, його шпиталізували, повідомив Суспільному очільник Золочівської сільської військової адміністрації Віктор Коваленко. Чоловік дістав поранення внаслідок атаки на Запорізький район. В досвіта росіяни дроном атакували автівку у Підгірному. Машина знищена. А близько півночі окупанти поцілили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Там спалахнула пожежа, повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров у соцмережах, виклавши кадри наслідків удару.
2: Новини на Українському радіо.
3: Авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку, на відміну від російських посадовців, які намагаються заперечувати небезпеки війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
6: Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього. Ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку і берегти життя.
3: Підтримувати цей тиск постійно є надзвичайно важливою задачею для Сил безпеки та оборони України. Це зменшить мобільність, яка забезпечується за рахунок саме авіаційного транспорту, зазначив в етері Українського радіо військовий оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Інший важливий аспект – Москва, Санкт-Петербург є важливими вузлами для пересадки. Тут багато транзитних рейсів, які використовують саме ці литовища. Усе це безпосередньо впливатиме на дохідну частину російського бюджету, а отже матиме досить серйозне значення для російської економіки, зазначив Вадим Кушніков.
7: Для того, щоб дістатися, до прикладу, з центральноєвропейської частини на Далекий Схід, якщо не використовувати літаки, то це може зайняти до одного тижня. План «Ковьор» – це один з основних їхніх режимів реагування на появу, скажімо так, підозрілих або настановлених повітряних суден в повітряному просторі. Це безпосередньо перекриття повітряного трафіку в заданому регіоні і, відповідно, відсутність використання його для повсякденних, в тому числі, задач. Це не тільки стосується, скажімо так, відпочинку росіян, так і безпосередньо виконання адміністративних функцій, економічних функцій, тобто бізнес-функцій. Це унеможливлює або ж дуже сильно ускладнює подібну логістику.
3: Європейський Союз може обмежити поїздки громадян Росії та розширити санкції проти танкерів із російською нафтою у відповідь на спробу диверсії в аеропорту Німеччини. Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на європейських посадовців. Представники країн Європейського Союзу зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити пропозиції. Серед можливих кроків – посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації. Також країни Євросоюзу можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку. І ще один напрям – розширення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту». Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених заходом обмежень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях сьогодні 18-23. На Київщині в день місцями невеликий дощ, температура 22-27, у Києві близько 25 градусів, вітер західний до 10 метрів за секунду. Зараз у столиці 16 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Для вас працював Роман Мендюк та вся команда Українського радіо. Українського радіо.
2: Українське радіо.

0: лікування, якщо воно триватиме понад рік. От вперше запроваджуються виплати за тривале, тобто понад 12 місяців стаціонарне лікування. Йдеться про суму в 100 тисяч гривень щомісяця при тяжкій травмі, пов'язаній з захистом батьківщини. 50 тисяч – це йдеться про травму, отриману під час виконання службових обов'язків. Чому закон розрізняє, ну, відповідно, розділяє ці дві ситуації і встановлює різну суму? Хіба можна вважати, що травма буде менш тяжка від того, за яких обставин вона отримана?
1: Власне, це справді нова норма. Раніше таких спеціальних виплат на тривале, власне, саме тривале лікування не існувало. І для важкопоранених, які лікуються понад 12 місяців, зберігається додаткова винагорода. Ось цих 100 тисяч гривень щомісяця, якщо травма пов'язана безпосередньо із захистом батьківщини, і 50 тисяч для травм, отриманих під час виконання службових обов'язків загалом. І, власне, закон враховує час, витрачений на переміщення між українськими і іноземними медичними закладами, коли йдеться про продовження терміну лікування. І тут, власне, виникає ось ця різниця в сумах. Це не оцінка важливості травм, а спроба, напевно, що відповісти саме на бойові травми. Тобто поранення, отримані безпосередньо в бою під час захисту країни, вони часто важчі, вони довше лікуються, і лікування пов'язано з найвищим ризиком інвалідизації. Ми розуміємо, що тут ампутація має вищий відсоток. Тому, власне, і компенсація вища. Це радше про, знаєте, масштаб втрати працездатності і довжину шляху до відновлення, ніж про якусь моральну ієрархію травми.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про закон про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну реабілітацію та протезування, що тепер змінюється і кого це стосуватиметься. Давайте поговоримо про виплати тим, хто в полоні або зник безвісти. Зберігається виплата в 100 тисяч гривень військовослужбовцям у полоні, зниклим безвісти, і інтерованим або заручникам, які, ну, але є виняток, ті, хто здався в полон добровільно, цієї виплати не отримують. Наскільки складно на практиці довести, здався хтось добровільно, чи потрапив у полон в бою, і чи не ризикує ця норма зачепити людей несправедливо?
1: Власне, ризикує, тому що на перший погляд це справедливо. Держава хоче фінансово підтримувати, не хоче, верніше, фінансово підтримувати свідому здачу в полон, це логічно. Але ось на практиці довести намір людини в момент здачі в полону надзвичайно складно. Особливо, коли бойові дії хаотичні, свідків чи якихось документальних підтверджень часто просто немає. І тут варто нагадати, що є оцінки, на жаль, такі, ну, не досить приємні, і близько 90% полонених, які повернулися з російського полону, вони, на жаль, зазнавали катувань, це йдеться, зокрема, і в офісі омбудсмена в звітах. Тобто це йдеться про людей, які і так пройшли через надзвичайно важкий досвід. І будь-яка помилкова кваліфікація обставин, чи то була добровільна здача, чи то недобровільна здача, вона може виявитися подвійною несправедливістю. Тому, власне, це така дуже спірна норма. І, напевно, що немає однозначної відповіді, як тут краще бути.
0: Але водночас добре, що стежимо ми за цією темою, можливо, ця норма колись зміниться, або вона буде прописана таким чином, щоб убезпечити людей від, ну, того, що буде людина позбавлена виплат і абсолютно, ну, незаконно, несправедливо, скажімо так. Тепер заборонено виписувати військовослужбовця до частини без постанови ВЛК про придатність, і сама комісія зобов'язана відбутися до завершення лікування, а не колись потім. От яку реальну проблему це закриває? Ситуацію, коли людина поверталася в частину з невирішеним питанням придатності і потім знову потрапляла до шпиталю?
1: Так, це пряма відповідь на дуже конкретну і дуже поширену практику. Людину виписали умовно здоровою. Ми знаємо,

0: На жаль, це часто так відбувається. Вона повертається в частину, а за кілька тижнів або місяців знову опиняється в лікарні. Бо питання придатності до служби так і не було закрито належним чином, тобто не було належної експертизи. І ось цей обов'язок закладу провести таку експертизу до завершення лікування, а не колись, потім, там через місяць, через два, коли прийде твоя черга, вона прибирає ось цю сіру зону, в якій людина фактично залишається без чіткого статусу і умовно змушена, не долікувавшись, відправлятися знову в частину.
1: І крім того, закон закріплює право людини самостійно і вільно обрати протезиста, ортезиста і постачальника послуг. От обмежувати цей вибір заборонено. До цього людина фактично була прив'язана до того підприємства, куди її направляли. А як зміна напряму йти туди, а не обирай сам, а держава оплатить, може вплинути на якість протезів на ринку? Ну і загалом, от цікаво, які умови протезування передбачає нове законодавство.
0: Власне, це, мабуть, найбільш така системна зміна серед усіх. І щоб зрозуміти її вагу, варто, напевно, розповісти трішечки, в якому нині стані знаходиться ось ця галузь протезування сьогодні. Я коли готувалася, власне, до ефіру, я знайшла інформацію в відкритих джерелах, що близько 80 підприємств нині протезують військових і цивільних. Тобто така, ну, нормальна, скажімо, цифра, не один і не два, цілих 80. І, власне, і волонтерські, і патронатні організації неодноразово скаржилися в Міністерство соціальної політики через ось цей провал державної програми фінансування високофункціональних протезів. Є такі скарги, що, наприклад, з виділеного понад мільйона гривень фактично вдалося використати лише 4%. І це гостра проблема ціноутворення. Адже протезні підприємства часто купують компоненти протезів з дедалі більшою націнкою. В середньому на 20% дорожче, ніж ціни в Європейському Союзі. Є навіть таке ціле велике дослідження, воно, щоправда, датоване 2024 роком, але разом з тим. Вже в 2025 році на 40% дорожче, ніж в Європейському Союзі. Тобто націнки, як ми бачимо, такі майже вдвічі за виробника, ну, скажімо, солідні. До того ж, є певні оцінки фахівців галузі, що послуги протезування офіційно не існує як окремої медичної послуги. Тобто держава оплачує протез як допоміжний засіб реабілітації. Тобто, по суті, як товар, а не як частину цілісного якогось медичного процесу. І за це відповідають відразу кілька органів з різною логікою. Це і військово-лікарська комісія, і мультидисциплінарна реабілітаційна команда, експертна команда з оцінки функціонування. І, знаєте, тут право людини в такому контексті обирати самостійно підприємство, це не тільки просто про якусь зручність, мовляв, от людина проживає в Вінниці і обирає підприємство з Вінниці, щоб не їздити. Ні, це спроба хоч трохи розхитати ось цю розпорошену, непрозору систему конкуренції, коли пацієнт, він має право обрати якісного постачальника з адекватною націнкою, а не переплачувати величезні кошти. І, власне, не йти туди, куди його направили, а самостійно обрати, де йому зручніше, де йому дешевше і де питання ціна-якість відповідає потребам самого пацієнта. Тому це дуже важлива норма.
1: Ну, ви сказали, і ми знаємо та про те, що це дуже дорого бувають протези. От і тут чи вистачить грошей у держави для того, щоб забезпечити можливість людей обирати, так, де робити цей протез, і щоб людина отримала гроші на це протезування? Ну, це шалені просто бюджети.
0: Це справді величезні бюджети, І є різні розрахунки, є різні показники, і ми неодноразово бачили, що кошти на протези збираються через соцмережі, тобто часто в держави просто не вистачає коштів на якийсь покращений, більш функціональний протез, і люди самі самостійно збирають. Ми знаємо, що є профільні благодійні організації, це Superhumans, це фонд протез, ну і багато, я не буду перелічувати, які також допомагають закривати ці питання. Тобто тут, на щастя, держава не опиняється сам на сам із проблемою фінансування.
1: Маємо ще 10 хвилинок. Нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про те, як нові зміни до закону тепер регулюватимуть забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, а також колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування. Поговоримо також про те, що вимога, щоб протези виготовляли лише фахівці, ці з відповідними професійними стандартом протезист набирає чинності з 1 січня аж 2029 року. І це майже дворічна така перехідна пауза після початку дії самого закону. А поясніть, чому такий довгий перехідний період і що відбувається з якістю протезування весь цей час, поки стандарту фактично немає?
0: Власне, цей майже дворічний перехідний період має пряме пояснення в стані самої галузі. Тому що за багатьма нашими внутрішніми аналізами, за аналізами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає 4 обов'язкові елементи повноцінного протезування, тобто оцінку виготовлення та примірку навчання користувача, подальший супровід, на жаль, в Україні ця послуга досі не є цілісною. Вона розкидана між медициною, між соціальним захистом. І держава не має системного впливу на якість роботи протезних підприємств. І ось, власне, запровадити професійний стандарт одним днем чи одним місяцем, коли ринок і так налічує, як ми вже говорили, 80 різних гравців різної якості, різної репутації, означало б, звісно, що ризик залишити частину пацієнтів без доступу до послуг на період, поки підприємства підтягнуться під ці нові вимоги. Ну, але з іншого боку, весь цей перехідний час – це час, коли якесь непрофесійне чи неякісне протезування залишається легальним, на жаль. А це саме та проблема, яку профільні організації називають одною із ключових причин, чому частина пацієнтів після протезування не повертається до повноцінного життя. Тобто, ось цей майже дворічний період, він необхідний, очевидно необхідний, але він і ризикований, тому що, власне, продовжиться те, що є нині.
1: І вперше на ветеранів осіб, звільнених з полону та іноземців, які отримали травму на службі, поширюються повні гарантії. Грошове забезпечення, відпустки, реабілітація, покращене харчування, право на біологічне батьківство. А от до цього профільний закон на них просто не поширювався. Що це означає на практиці для людини, яка вже завершила службу, але і досі потребує лікування травми, отриманої на війні?
0: Знаєте, це не абстрактна якась проблема. Є публічні звіти омбудсмена Дмитра Лубінця, і в яких йдеться про кількість звернень ветеранів та їхніх родин, про порушення прав. Власне, ось ці розширення гарантій на грошове забезпечення, на відпустку, на реабілітації, на покращене харчування, на право про біологічне батьківство, воно насамперед означає визнання простого факту, що статус вже не на службі не має автоматично означати там менше прав на лікування наслідків служби. Тому, власне, це потрібні гарантії, і добре, що до них все ж таки дійшли і про це уже сьогодні говорять.
1: І Кабмін протягом 3 місяців має розробити державну цільову програму. Називається вона «Врятуй кінцівку», і йдеться про період з 2026 по 2030 роки, і розглянути можливість довічного грошового утримання тих, хто внаслідок вибухової травми безповоротно втратив кінцівку чи інший орган з інвалідністю першої групи. Наскільки реалістично, що такі масштабні речі, цільова програма і, по суті, довічна виплата будуть не просто розглянуті, а й реально запрацюють?
0: Ну, тут насправді дуже цікаво, що держава, вона по суті формалізує те, що вже кілька років працює, але працює як волонтерська, як благодійна ініціатива. І тут доручення розробити цю державну цільову програму уряд по суті визнає як ефективність підходу, який роками фінансувався переважно донатами українців, нас з вами, і намагається перевести це на якийсь системний бюджет. Бюджетний рівень, тобто нині за це має вже відповідати держава, а не волонтерські організації. І це стосується можливості довічної виплати для тих, хто безповоротно втратив кінцівку через вибухову травму, для людей з інвалідністю першої групи. Тут ключове слово «розглянути», а не «запровадити». І лише Кабмін зможе ось це вивчити і... Скоріше, це буде якийсь напрямок, а не гарантія. І нарешті це все вже перейде на державні рейки. І будемо сподіватися, що буде настільки ж гарно працювати, як працює у волонтерських організаціях.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, була з нами на зв'язку. Ми говорили про нові зміни до законодавства щодо захисту інтересів і прав учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів і тих, хто перебував у полоні, і йдеться про те, як держава готова фінансувати їхню реабілітацію, лікування, надання належної медичної допомоги, а також протезування. Дуже скоро ви зможете переслухати цю насправді корисну важливу розмову на нашому сайті.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по маршрутці у Херсоні. На Київщині локалізували пожежу після атаки армії РФ. До Умані на Черкащині почали прибувати паломники хасиди. Про це та інше далі докладніше. 5 людей зазнали поранень через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Армія РФ ударила по маршрутці у центральному районі міста у півдні. Загалом шпиталізували 4 людей. Літня жінка у тяжкому стані, ще 3 пенсіонерів у середньому стані. Один чоловік, який на момент атаки перебував в автівці, лікуватиметься вдома. Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на Київщині, зокрема у Броварському районі. Пожежу там вже локалізували, поширення вогню немає, повідомила в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан. За її словами, російські війська завдали повторних ударів, коли рятувальники вже працювали на місці.
10: Були повторні влучання. Коли рятувальники прибули для ліквідації пожежі, ворог ще раз, не раз, а практично двічі атакував ці локації. Але завдяки тому, що рятувальники вчасно вийшли, загиблих, потерпілих, постраждалих немає. На даний момент в Броварах, те, що я сказала, ліквідація триває. Всю ніч наші рятувальники працювали на чотирьох локаціях діючих, де ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Рятувальники взаємодіють з Збройними силами України стосовно виходу вчасного під час повторного сигналу повітряної тривоги.
9: Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Федорова із посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Тимчасово виконувати обов'язки голови ОВА буде його заступник Михайло Семікін. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента. Перед тим Кабінет міністрів погодив звільнення Федорова та призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На цій посаді Федоров замінить Сергія Сухомлина, який очолював агентство із вересня 2024 року та подав у відставку за власним бажанням 29 липня. Федоров заявляв, що очолити агентство йому запропонував Володимир Зеленський. Нову посаду він планує поєднувати із посадою заступника голови Ради оборони Запорізької області.
11: Новини на Українському радіо.
9: До Умані на Черкащині почали прибувати паломники-хасиди для святкування Рож Гашана. Наразі у місті вже близько 2000 прочан. Загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч людей. Про це повідомила об'єднана єврейська громада України у Телеграмі. Відсьогодні в Умані діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування, повідомили міська рада Умані у Фейсбуці. Безпекові заходи для паломників будуть такими ж, як і у попередні роки, сказав етері Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч. Більше подробиць у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
9: Вночі у північній частині країни, а завтра в день в Україні, крім південного сходу, синоптики прогнозують невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний та західний 7-12 метрів за секунду. Крім Закарпаття, в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, а на узбережжі морів до 20 градусів, в день 22-27 градусів. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, а у західних областях 18-23. На Київщині завтра невеликі дощі, температура вночі 12-17, а в день 22-27. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
11: Реклама.
12: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
14: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
15: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
14: Невже допомагає?
15: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
16: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
14: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
13: Ми є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, що ми зберігаємо, ми надаємо
17: Візілотон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
18: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
21: Слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, отримуватимуть медичну допомогу, реабілітацію та протезування по-новому. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Зокрема, він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів при проходженні реабілітації. Йдеться про вдосконалений порядок проходження військово-лікарської комісії після лікування або реабілітації. Що саме змінюється, буде про це розпитувати Дарію Посну, юристку громадської організації «Юридична сотня». Вона з нами на зв'язку. Скажіть, які зміни були внесені в процедуру проходження військово-лікарської комісії?
22: Так, одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним. І це насправді робить процедуру лікування і реабілітації значно більш структурованою і логічною, і дозволить уникнути випадків, коли військовослужбовець, який має бути визнаний непридатним, після лікування повертається у частину і ще певний час очікує на погодження рапорту на направлення на ВЛК.
1: А як має відбуватися забезпечення покращеним харчуванням і що, відповідно до закону, визначається як покращене харчування?
22: Ну, тут потрібно зазначити, що право на покращене харчування було закріплене для військовослужбовців і раніше. Ну, тобто, більше того, у нас з 24-го року є окремий порядок, який визначає практичні аспекти надання такого харчування, його оплати, а також у нас є окремий норматив, який визначає норму покращеного харчування. Ну, тобто, це буквально, грубо кажучи, скільки грамів, яких саме продуктів передбачено на одного військовослужбовця, і це норма, яка, ну, має бути більш збалансованою і, ну, більш здоровою для військовослужбовця, ніж та, яка передбачена поза лікуванням. Але тепер з новим законом право на покращене харчування отримали також і іноземці, військовослужбовці, а також військовослужбовці без громадянства. І крім цього, що також важливо, ветерани, які звільнені зі служби, або ті, які пройшли полон, повернулися з полону і лікуються у зв'язку з травмами, пораненнями, які отримали під час виконання службових обов'язків.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Дар'я Посна, юристка громадської організації «Юридична сотня», розповідає про нові зміни до законодавства щодо військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону. От пояснюємо, як вони отримують медичну допомогу відповідно до нового, до нових змін. А власне, що змінилося в процесі проходження лікування військовослужбовцями. Як було і як тепер буде?
22: Ключові зміни стосуються виплати грошового забезпечення під час лікування. Ну, тобто, раніше, після 12 місяців лікування, військовослужбовцям згідно із законодавством переставали виплачувати грошове забезпечення. А тепер же, і це дійсно важлива зміна, навіть після 12 місяців стаціонарного лікування, якщо його продовжують за медичними показниками, виплата грошового забезпечення буде зберігатися. І понад рік стільки, скільки потрібно, власне, лікуватися. Більше того, для таких військовослужбовців, які лікуються більше року, встановлена додаткова винагорода на період лікування. Якщо лікування пов'язане із травмою, ну або пораненням, контузією, яке отримане під час виконання обов'язків військової служби, то це 50 тисяч гривень щомісяця. А якщо лікування у зв'язку з тяжкою травмою, яка пов'язана із захистом батьківщини, то там 100 тисяч гривень щомісячна додаткова винагорода.
1: Це чи цільові гроші?
22: У нас на сьогодні є додаткова винагорода, яка виплачується у зв'язку з пораненням там, і так далі. Відповідно, це так само, але тільки буде при лікуванні понад 12 місяців. Ну, тобто це от конкретно на такі випадки.
1: Скажіть, а які ще зміни відбулися у законодавстві?
22: Так, ну, з ключових змін можна виділити, по-перше, те, що тепер до осіб з інвалідністю унаслідок війни прямо віднесли військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм або захворювань, отриманих під час полону, або захворювань, які проявилися або загострилися після звільнення з полону. Начебто одне речення, однак таке нормативне регулювання є, по-перше, коректнішим і враховує особливості перебування особи у полоні, а по-друге, і що найголовніше, воно закладає основу для спрощення процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. А це, у свою чергу, відповідно, полегшує процедуру отримання пільг і виплат. Власне, у чому полягає спрощення? Потенційне – це те, що така процедура логічно передбачає, що особі не потрібно доводити факт участі у бойових діях, а потрібно лише довести факт перебування у полоні. Однак тут я хочу наголосити, що особливості процедури ще мають бути врегульовані на майбутнє. На сьогодні у нас встановлено тільки оце базове право. І також іншою зміною, також доволі важливою, є те, що закон прямо закріпив право військовослужбовців, включно з іноземцями і особами без громадянства, які отримали травми або захворювання внаслідок бойових дій, на забезпечення допоміжними засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету. Ну, тобто, простіше кажучи, військовослужбовці, які отримали травми внаслідок бойових дій або полону, мають право на протези і ортези за рахунок держави. І аналогічне право також встановили для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які таку інвалідність отримали внаслідок бойових дій або перебування у полоні.
1: Це можуть бути цивільні, фактично. Тобто не обов'язково, що це військовослужбовці.
22: У даному випадку це щодо військовослужбовців, тому що там має бути участь у бойових діях, і внаслідок неї встановлена інвалідність.
1: Дякую за ці пояснення і уточнення. Щодо протезування, можете детальніше пояснити, як це фінансується цей процес? Все одно програма, вона так має якісь межі, я думаю.
22: Так, безумовно. На сьогодні цей закон, він по факту є таким базовим, фундаментальним, який встановлює от конкретне право. Всі механізми, яким чином це має реалізовуватися і яким чином це має фінансуватися, мають бути розроблені у майбутньому. Однак, що важливо, у межах цього закону встановлено зобов'язання Кабінету міністрів України, по-перше, розробити закон, який буде регулювати якраз таки процедуру протезування і реабілітацію. І також заплановано, що в межах 3 місяців має бути розроблена і затверджена відповідна програма щодо попередження ампутації, відновлення функцій кінцівок, ну і відповідно, яка буде фінансуватися. Також має бути розглянуте питання створення окремого органу, який має контролювати якість протезування. Має бути удосконалено інформаційну базу, яка має містити якраз таки інформацію щодо усіх там протезів і компенсації, якщо вони купуються за рахунок, ну, самої особи, наприклад. Ну, тобто, на сьогодні цей закон є таким базовим, фундаментальним, але яким чином він буде реалізовуватися, це ми побачимо, ну, по суті, в межах наступних 3 місяців, як передбачено у самому цьому законі.
1: Скажіть, ці зміни поширюються лише на військовослужбовців чи осіб, які проходили військову службу? От таке уточнення.
22: Ну, на військовослужбовців так, безумовно. Щодо ветеранів, які звільнилися зі служби, так, воно також поширюється в окремих аспектах. Знову таки, щодо протезування, щодо покращеного харчування під час перебування на лікуванні. Але також, що важливо, в межах цього закону також розширили медичні права і гарантії для поліцейських, які під час воєнного стану беруть безпосередню участь у бойових діях. Тобто, раніше вони по факту прирівнювались до військових, військовослужбовців у питаннях безоплатних послуг при реалізації права на біологічне батьківство. Щоб ви розуміли, на практиці це, там, наприклад, щодо забору або кріоконсервації репродуктивних клітин. Тепер же цим законом поліцейським також поширили гарантії щодо забезпечення протезуванням, реабілітацією, медичним обслуговуванням і покращеним харчуванням. Ну, тобто для них по факту збільшили перелік прав і гарантій.
1: А всі поліцейські можуть підпадають під дію цього закону? Чи, ну, я, тому що, ну, всі поліцейські фактично, так, вони мають виїжджати знову ж таки на місця обстрілів. І то, ну, і я хочу зрозуміти, чи ми говоримо про тих, хто в працює і несе службу в громадах, які визнані такими, що там тривають активні бойові дії, прифронтові, ну, тобто там, де реально небезпечно, чи, умовно кажучи, в Києві, де немає активних бойових дій, але також небезпека, і також росіяни атакують ракетами, і поліцейські, відповідно, виїздять.
22: Ну, так, дійсно, важливе питання. Ну, закон містить формулювання саме поліцейські, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Безпосередню участь у бойових діях вона передбачає, ну, наявність того ж бойового розпорядження і відповідних документів. Ну, тобто, здебільшого це стосується саме тих, хто безпосередньо виїжджає на бойові заходи, якщо так сказати. Однак у кожному окремому випадку тут насправді треба дивитися по документах. Тому, в принципі, якщо у когось із слухачів виникне конкретне питання, ну, наприклад, чи може він або там їхній родич підпадати під ці гарантії, то можете телефонувати на нашу гарячу лінію 0800 308 100. Ми безоплатно проаналізуємо конкретні документи і підкажемо.
1: Як мають реалізовуватися положення закону на практиці? І хто контролюватиме виконання цих нових правил, так? І хто буде, скажімо так, притягнутий до відповідальності за невиконання цього закону?
22: Так, ну, по-перше, тут потрібно зазначити, що закон уже набрав чинність, але більшість його ключових положень буде діяти тільки з 24 листопада цього року. Ну, по факту, майже всі положення з листопада будуть. Щодо реалізації, на Кабінет міністрів покладений обов'язок впродовж оцих от 3 місяців до введення закону в дію розробити процедури його реалізації. Те, що ми з вами казали, щодо окремого закону про процедуру реабілітації, щодо розгляду питання створення відповідно окремого контролюючого органу щодо протезування. І також, до речі, на Кабінет міністрів покладено обов'язок розглянути можливість встановлення пожиттєвого грошового утримання для осіб з інвалідністю першої групи, які втратили кінцівки або органи внаслідок участі у бойових діях. Але тут поки що тільки розглянути можливість, тобто чи буде прийнятий такий нормативний акт, ми на даний момент не знаємо. Ну, тобто, по суті, основні зобов'язання на даний момент покладені на Кабінет міністрів України. А так, потрібно дивитися щодо конкретних положень. Наприклад, щодо покращеного харчування, воно має здійснюватися, і відповідальним за це є Міністерство оборони України, ну, щодо військовослужбовців ЗСУ, наприклад. Щодо ветеранів, які звільнилися з військової служби, це, відповідно, Міністерство ветеранів. Ну, тобто, ключові відповідальні особи отакі.
1: Я ще хочу про протезування поговорити. І, та, уточніть, ну, ми ж знаємо, що є протезування в Україні. Когось протезують за кордоном. Що, відповідно, до цього закону, на що може розраховувати людина, яка хоче, яка потребує протезування?
22: Власне, вона може розраховувати на безоплатне забезпечення відповідними протезами або за вибором. Так, які відповідають її, ну, потребам, які відповідно встановлені при оцінюванні функціонування. Ну, тобто у нас особи з інвалідністю приходять відповідну експертну комісію, яка встановлює їхні потреби. І, виходячи з цього, вона має право на протез, який конкретно підпадає, ну, підходить їй під оці от медичні показники, встановлені комісією. Крім цього, також особа має право самостійно обрати відповідний протез, його закупити і отримати компенсацію за рахунок коштів державного бюджету. у порядку, який визначений Кабінетом міністрів, але на сьогодні цього порядку немає, він має бути розроблений. Ну і крім цього, також відповідно особи мають право на безоплатне або пільгове забезпечення лікарськими засобами і необхідними препаратами у межах лікування, ну і зокрема ті, які супроводжують протезування.
1: Я чому так прискіпливо розпитую, я поясню, тому що протезування інколи, коли ну там деякі публічні люди, які мають протези, і коли вони розповідають про процедуру протезування, вони називають просто шалені суми. Ну, це може бути там рука за 30 тисяч євро, доларів. І я розумію, що ну не настільки у нас великий бюджет, в тому числі на допомогу військовослужбовцям, військовополоненим, і ми розуміємо, скільки людей, ну, це я складно сказати, але я думаю, що це дуже багато людей, які потребують такого протезування. Ну, так. І, відповідно, хтось, ну, звідкись маємо ми брати ці гроші, так? А от суму я вам називаю. Їх немає, але закон потрібно виконувати. Відповідно, хто буде відповідати за те, що закон ну не зможе всім допомогти? Ну, можливо, я якось не дуже так довірливо оцінюю бюджет, але ну припускаю, що немає прям от таких сум, щоб ними оперувати і фінансувати протезування. Повністю.
22: Ну, знов таки, закон, ну, на даний момент те, що внесено, не містить якихось винятків. По суті, яким чином це має бути реалізовано і з яким чином це має бути профінансовано, це можна буде говорити через 3 місяці, коли буде прийнятий відповідний, принаймні, проєкт закону про процедуру протезування, і там, зокрема, мають визначити, ну, якби, органи відповідні і відповідних посадових осіб, які відповідальні за його здійснення. Тому що на даний момент закон покладає тільки зобов'язання на Кабінет міністрів для того, щоб це все врегулювати. Ну, тобто, на даний момент у нас є тільки права, ми можемо говорити про те, ну, про той базовий рівень, який законодавець планує забезпечити, яким чином це буде реалізовуватися, суто виходячи з закону, який на даний момент прийняли, ну, ми поки що не можемо оцінювати, на жаль.
1: Маємо ще 2 хвилинки і хочу спитати, що б ви порадили родинам, хто чекає рідних із полону або хто має зниклих безвісти?
22: Так, ну, у першу чергу, безумовно, якщо отримали сповіщення від відповідного територіального центру комплектування, то звертатися до поліції з заявою про розшук такої особи і також звертатися до різних державних структур. Зокрема, у нас є уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У нас є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у якому родичі можуть зареєструвати відповідний кабінет і отримувати усю наявну інформацію про зміни статусу особи. Також у нас є Національне інформаційне бюро, у якого є гаряча лінія 1648. Також можна звертатися до СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну і безумовно старатися тримати зв'язок з відповідним територіальним центром комплектування або безпосередньо з військовою частиною для того, щоб обмінюватися необхідною інформацією. Ну і також бажано все-таки доволі обережно викладати інформацію про своїх близьких до мережі інтернет, адже, ну, безумовно, будь-яка додаткова інформація може стати джерелом тиску і впливу, на жаль, на осіб, якщо вони перебувають у полоні.
1: Дякую за розмову і так сподіваюся, що дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо і бажаючі зможуть переслухати ці поради. Дарія Посна, юристка громадської організації «Юридична сотня», була з нами на зв'язку. Ми говорили про зміни щодо законодавства в лікуванні військових, ветеранів і тих, хто прожив полон.
0: На часі, на часі, на Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
3: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
23: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
24: Важливо знати.
25: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарно, або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сибіга повідомив, що деякі іноземні делегації перенесли візити до України. Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. 29 останків військових війська польського ексгумували у Львові. Про це та інше далі докладніше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що деякі іноземні делегації перенесли візити до України через російську ескалацію. Про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главою МЗС Північної Македонії, повідомляє Укрінформ. Міністр не уточнив, про кого саме йдеться. Водночас Київ Індепендент із посиланням на власні джерела повідомляє, що представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер переглядають плани візиту до Києва, запланованого на найближчі дні. На запитання, чи йдеться про американську делегацію, Сибіга прямо не відповів. Він зазначив, що російські атаки є також спробою зірвати мирні зусилля, і додав, що Україна очікує нової динаміки у взаємодії зі США. Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни сьогодні завдали удару дроном по літаках в аеропорту Жуляни у Києві. За його інформацією, пошкоджено два старих літаки, Як-40. Про це він написав у Фейсбуці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни намагаються розширити зону контролю у прикордонні Харківщини у районі Вовчанської та Вільхуватської громад. Зокрема, фіксується активність і в районі села Бочкове. Противник має намір просунутися вглиб України, але сили оборони не дозволяють йому це зробити. Російська армія зазнає великих втрат, сказав в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
4: Досить довгий період, навіть з початку цього року, коли противник почав саме проявляти себе в межах Вовчанської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Дігтярне, досягти великих успіхів за весь цей час противник не може. Так, він атакує, так, він має перевагу над нашими силами. Штурмовим діям піхотними групами передують велику кількість обстрілів, бо ворог намагається знищувати позиції, які утримують українські захисники. Ворог намагається інфільтруватися. Але ще раз зазначу, ворог несе великі втрати. Велика кількість окупантів потрапляє в полон. І знову ж таки, наші воїни роблять все можливе для того, щоб на території Росії вибивати і логістику.
3: До уваги слухачів Українського радіо повітряну тривогу оголосили у Києві та низці районів Київської області. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії після українських ударів. Йдеться про завод «Лукойл Ніжегород Нефті Оргсінтез» у Кстові та комплекс «Новатек Устлуга» у Ленінградській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Роботу цих підприємств було зупинено внаслідок ураження 26 серпня. Обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російських військових. 29 останків військових війська польського ексгумували після дослідження першого та другого рядів поховань на кладовищі у Львові. Там українські та польські фахівці шукають останки військовослужбовців, які загинули у боях із підрозділами Вермахту у вересні 1939 року. Роботи на цвинтарі триватимуть до 2 жовтня. Подробиці розповість Ольга Іващук.
5: Вже 10 днів у Львові тривають ось ці українсько-польські дослідження на старому Голосківському цвинтарі. Сьогодні це декілька зупинок від центру Львова, а колись це була околиця. Цей цвинтар сьогодні невеликий. І, власне, саме тут фахівці проводять пошукові роботи і шукають останки військовослужбовців війська польського та німецьких бійців, які загинули в боях у 1939 році. Станом на зараз, сьогодні вже ексгумували 29 військовослужбовців війська польського та 7 останків німецьких бійців. Які саме знахідки виявили та як вони ідентифікують, що ці люди дійсно були військовослужбовцями? Далі прошу послухати.
0: Гудзик – це є основа, по якій ми проводимо ідентифікацію приналежності до військового формування. Наступним це вже йде момент ідентифікації особистості, а це про це може тільки сказати військовий ідентифікатор, тобто жетон, як його називають в народі, це металева бляшка, на якій є викарбовано з допомогою певних засобів, вибито особисті дані військовослужбовця. Тобто, якщо ми говоримо про польських військовослужбовців, то на них на жетонах було ім'я, прізвище, рік народження, назва населеного пункту, з якого він призивався, і віросповідання.
5: Наразі археологи досліджують другий ряд поховань, а всього таких рядів тут три, і очікують знайти рештки 100 або 110 людей. Далі військовослужбовців війська польського планують перепоховати після того, як завершаться усі пошукові роботи 2 жовтня, їх планують перепоховати у місті Мостиська на Львівщині. Це місто неподалік від кордону з Польщею, і там вже облаштований спеціальний цвинтар саме для ось таких військових поховань. А щодо останків німецьких солдатів, то як нам повідомили, будуть зв'язуватися і передавати цю інформацію німецькому товариству і вже далі узгодять місце і час, дату їхнього перепоховання.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі у північній частині, а завтра вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17, а на узбережжі морів до 20 градусів, а завтра вдень 22-27 градусів. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Акція протесту проти підвищення вартості проїзду у Києві відбулася 3 вересня під стінами Київської міської державної адміністрації. Чи почули депутати Київради аргументи активістів? Далі про це і дізнаємося. І сьогодні гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Віталію, вітаю вас у студії Українського радіо.
6: Доброго здоров'я.
1: Нагадайте слухачам та слухачкам про те, чому відбулася ця акція протесту. Вона вже не перша. Які наразі є результати? Про що можна вже говорити?
6: Наша організація «Соціальний рух», вона захищає соціальні права людей і право на гідне життя, починаючи від трудових прав і закінчуючи правами на доступний проїзд. І це літо у нас пройшло під гаслами боротьби проти здирницького підвищення цін на проїзд в усіх видах транспорту. І ми вважаємо, що таке підвищення до 30 гривень, воно є саме здирницьким, тому що воно не співставне із доходами і соціальними стандартами.
1: Нам постійно говорять про те, що це економічно обґрунтований тариф. Що це, власне, означає? Чи він економічно обґрунтований? І чи ви якось можете для себе обґрунтувати, чи є якесь рішення або пояснення, яким взагалі цей тариф може бути і має бути?
6: Я скажу, що наші чиновники з КМДА можуть обґрунтувати будь-що і сказати, що це економічно обґрунтоване. Питання, чи воно соціально обґрунтоване, чи воно справедливе, чи воно співставно з тими послугами, які люди отримують. Я вважаю, що 30 гривень за одну поїздку – це забагато. Я хочу сказати, що у місячному такому відрізку це вже мова йде про тисячі гривень. 2-3 тисячі гривень, які падають на одну людину, яка користується регулярним транспортом. За рік це може бути, скажімо, 24 чи 36 тисяч гривень, які люди, які живуть у Києві і сплачують за проїзд, повинні будуть заплатити. Тобто мова йде про дуже високу ціну, а якість дуже, мені здається, сумнівна. Чому я так вважаю? Тому що війна і так погіршила становище з інфраструктурою, і ми зараз страждаємо серед іншого від повітряних тривог, які дестабілізують роботу транспорту. І зараз дістатися з лівого берега на правий практично неможливо, використовуючи лише комунальний громадський транспорт. Тому, враховуючи всі оці фактори, а також те, що цей транспорт не модернізувався роками, я вважаю, що ціна 8 гривень за поїздку, вона була абсолютно обґрунтована. Чи було це економічно обґрунтовано? Ну, це питання для дискусії. Я думаю, що влада нам потрібна для того, щоб захищати нас від тих чи інших змін на ринку, від тих чи інших змін щодо ціноутворення.
1: Тобто захищати права містян, захищати
6: так, субсидувати
1: право на
6: транспорт.
1: Комфортний транспорт, так. На те, щоб зменшувати кількість приватного транспорту, автомобілів тих самих, для того, щоб розвантажити місто і зробити місто людиноцентричним, а не автомобілоцентричним, як це зараз є у Києві. Це ні для кого не секрет, бо ми можемо це бачити по кількості автівок, які під час заторів є у Києві. І це є дійсно проблемою. Тобто, виходить, що наша влада йде проти наших інтересів, але говорить, що рішення іншого, ну, по суті, немає, що потрібно підвищувати. Зараз ми вже платимо 30 гривень у громадському транспорті Києва. Автобуси, тролейбуси, трамваї і метрополітен. Як бути тоді в цій ситуації? Хто може захистити права містян? Самі ж містяни.
6: Коли я кажу, що влада повинна захищати людей від тих чи інших економічних коливань або стихії ринку, я вважаю, що влада повинна субсидувати вартість проїзду, якщо ціна проїзду недостатня і не покриває витрати транспортних підприємств на оплату праці, на якісь матеріали паливні і на електрику.
1: Віталій, ще важливий момент – підвищення зарплат для водіїв того ж

0: те, що можна зробити і який вихід є з ситуації, чи насправді може проїзд у громадському транспорті Києва подешевшити, це, власне, наша сьогодні основна тема для розмови. І також нагадаю слухачам та слухачкам, що гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Віталію, щодо того, власне, які вимоги висували ви Київраді під час акції протесту і ті небайдужі містяни, які прийшли підтримати ідею проти підвищення вартості проїзду. Чи виходили до вас представники Київради, чи були депутати присутні, і як ви передаєте, можливо, їм інформацію і свої вимоги, що, власне, відбулося?
1: Ключовим гаслом нашої кампанії, яку ми називаємо «Народна ініціатива», залишається «Субсидуй, а не грабуй». Ми вважаємо, що влада повинна шукати шляхи, як зменшити тягар фінансовий на містян, зокрема, беручи гроші там, де вони є. Ми вважаємо, що для покриття витрат транспортних підприємств треба було впроваджувати справедливу систему оподаткування. Зокрема, має бути адекватна ціна за землю, адекватна ціна за оренду комунального майна, адекватна ціна за рекламу. І не має бути жодних податкових пільг для бізнесу, які підривають стійкість бюджету в умовах воєнного стану. Я вважаю, що якби найбагатші представники бізнес-еліти, вони сплачували європейські податки в Києві до бюджету, то у нас були би гроші і на транспорт, і на укриття, і на інші суспільні потреби.
0: Віталію, я поставлю ще запитання таким чином. А як щодо того, що потужності бізнесу знищуються?
1: Дійсно,
0: як можна тут
1: зараз погано всім, але так, як кажуть, поки товстий схудне, то худий здохне. Вибачаюсь за таку прямоту. Дійсно, всі страждають, але страждають по-різному. Є працівники, життю яких загрожує небезпека. Наприклад, працівники енергетики, працівники залізниці. І влучання по критичній інфраструктурі, вони стали рекордними.
0: ДСНС.
1: Гинуть саме працівники, ДСНСники.
0: Також
1: працівники
0: ті, хто...
1: торгівельних площ, також сфера послуг.
0: Ті, хто рятують життя.
1: Не забуваємо. І, безумовно, рятівники, їм взагалі велика подяка за те, що вони роблять, і ризики для них зростають. Працівники платять життям. Бізнес зараз платить грошима. Збитки мають місце. Але давайте задамося питанням, а як попередні роки з цим було? Чи платили вони адекватні податки, коли, зокрема, економіка відновилась після перших місяців вторгнення? Я скажу, що багато компаній не просто збереглися, вони навіть були прибутковими. Передусім згадаємо про гіпермаркети і епіцентри, які продають будівельні матеріали. А будівельні матеріали украй потрібні в умовах війни і руйнувань, щоб люди свої оселі ремонтували, щоб вони вікна застекляли. І того прибутки, які отримав той же епіцентр, вимірюються мільярдами. Окрім того, візьмемо компанії такі, як «Уклон», які надають послуги з таксі. Вони теж, по суті, виграють від того, що дестабілізується робота громадського транспорту і попит на їх послуги зростає. Або та ж компанія «Нова пошта», яка в умовах того, що українці зараз по світу роз'їхались, вона отримує прибутки за рахунок доставок як всередині України, так і за межі. Тому важко всім. Але для того, щоб нам пережити цей важкий період, треба вчиняти так, як це робили найрозвиненіші країни, які виграли попередні війни. Зокрема, США і Велика Британія під час Другої світової війни запровадили дуже жорстку податкову політику і прогресивне податкування на прибутки корпорацій. Питання, чому це не може бути запроваджено у нас?
0: Зараз ми про це детальніше поговоримо, але тим не менш, чи прийшли до вас представники Київради на мітинг, чи взагалі реагують вони на подібні акції?
1: Не було шановних представників Київради або Київської міської державної адміністрації. Можливо, вони це виправдають тим, що сьогодні вперше за довгий час відбувається засідання Київради, пленарна сесія, чого у Києві не було із середини липня. От ви уявляєте, країна у війні, багато людей змушені працювати, служити, а у депутатів тривалий час були канікули. Того виходить, що це дійсно визначна подія, коли наші депутати збираються попрацювати. Того вся увага була там, але було багато преси, тому що на такі події приходить преса в вищій кількості, ніж зазвичай. І того наші вимоги, вони обов'язково будуть почуті. Більше того, я скажу, що ми, як геосоціальний рух, наше звернення щодо невідкладних невідкладних заходів по відновленню податкової справедливості в Києві, ми його передали ще на День Незалежності, 24 серпня. Тому наші вимоги однозначно дійдуть до адресата. І ключовий адресат – це мер Віталій Кличко.
0: Добре, якою тоді має бути справедлива фіскальна політика у Києві? Що для

0: Цього потрібно зробити. Ви б сказали, власне, про те, що великий бізнес має податкові пільги. Як це можна змінити? Як це взагалі пов'язано з тим, що зараз у нас проїзд у громадському транспорті 30 гривень? Як ці податкові пільги, які вони мають відношення до того, що ми маємо такий проїзд? Чи якби були інші податкові нюанси, то не було б у нас проїзду по 30 гривень, і ми б, можливо, ну хоча б не за 8, а за трошки більшу вартість їздили?
1: Так, дійсно. А який же зв'язок між податками, платою за землю і тарифами на проїзд? А він дуже простий. Для того, щоб місто функціонувало, щоб транспорт працював, потрібні гроші. Питання, де їх взяти? З чиїх кишень? З кишень працівників освіти, медицини, культури, які і так зазнають значних труднощів і мають дуже мізерні зарплати за європейськими рамками. Або ж візьмемо гроші у бізнесів, які отримують, зокрема, мільярдні прибутки і забезпечують їх власникам європейський рівень життя вже зараз, незважаючи на війну. І я вважаю, що якщо ми будуємо соціально справедливу країну, а Україна – це соціальна держава, то ми повинні здійснювати перерозподіл суспільних багатств у справедливому ключі. Економіка має не лише генерувати прибутки, але також вона має бути соціально справедливою. А за Конституцією держава у нас повинна забезпечити соціальну спрямованість ринкової економіки. Отож, поговоримо про цифри. Як багато хто знає, Київ щороку витрачає на субсидії на громадський транспорт, коли ціна була по 8 гривень, приблизно 12 мільярдів гривень. Я скажу, що насправді ця сума, вона співставна з тими фінансовими зловживаннями, які Держаудитслужба знайшла лише в одній компанії «Київський метрополітен». Це стосується і про будівництво метро на Виноградар, і про встановлення різних доплат співробітникам, керівникам, точніше, метрополітену. Також тут мова йшла про завищені кошти на доставку подарованих Варшавою вагонів метро для Києва. Тобто фінансові зловживання в Київському метрополітені, вони досягають цифри, яка навіть перебільшує, скільки в рік ми дотували на громадських транспорт. Це по-перше. По-друге, якщо Київ проведе справедливу нормативну грошову оцінку землі і бізнес збільшить виплати за оренду землі, то ми отримаємо приблизно 7 мільярдів гривень на рік. І це цифри, які озвучував, зокрема, очільник комісії з питань бюджету Київради пан Андрій Вітренко. Тобто, якщо Київ проведе оцю нову нормативну грошову оцінку землі, то отримає ще 7 мільярдів гривень до бюджету. Де ще взяти можна гроші? Передусім, має бути відновлена пільгова ставка за оренду комунального майна. Зараз вона 50%, вже тривалий час. Якийсь період вона була там і 0% період війни. Якщо уже говорить наш очільник Києва Віталій Кличко, що треба максимізувати доходи бюджету, то треба це робити не за рахунок пасажирів, а за рахунок, зокрема, бізнесу, який користується цією знижкою на оренду комунального майна. Через це Київ втрачає сотні мільйонів гривень, якщо не мільярди. І також у нас є перелік таких привілейованих VIP-компаній, які Київрада дозволила не платити податки з 24 лютого 2022 року.
0: А це як так? Чому
1: це
0: так?
1: Дуже просто. На думку Київради, вони відіграють дуже велику роль у забезпеченні стійкості і роблять внесок в національну оборону. Це було зроблено тому, що нібито на їх території, зокрема, зберігалася гуманітарна допомога. Можливо, не всі кияни знають. І я це дізнався ледь не випадково. Але у нас є таке рішення Київради від 30 березня 2022 року про підтримку суб'єктів господарювання на період воєнного стану, яким було надано не лише пільги, скажімо так, власникам кіосків і малому бізнесу, але також у травні 2022 року було туди вписано перелік бізнесів, які можуть не платити за окремі земельні ділянки. І там в цьому списку були такі компанії, як ТОВ «Епіцентр», такі компанії, як Alacor City, це компанія, яка управляє елітною нерухомістю, а також ТОВ «Люксон», це забудовник, який має власників в офшорах. А наприкінці 2025 року цей список найкращих людей поповнився, зокрема, активами відомого підсанкційного олігарха Вадима Новинського. І дві його компанії теж мають пільги по сплаті за землю. Окрім того, в цей перелік потрапила будівельна компанія ТОВ «Смерековий Гай», яка, за деякими чутками, належить колишньому партнеру, такого собі Андрія Єрмака, який часто фігурує в різних антикорупційних розслідуваннях. Того киянам, виходить, треба платити підвищену ставку за проїзд. Зате у нас при цьому існує бізнес, який має право надане Київрадою економити свої фіскальні зобов'язання. І найцікавіше в цій ситуації, що деяким депутатам і представникам КМДА зрозуміло, що ці пільги мають дуже сумнівний характер, і реєструвалися проекти рішень про скасування пільг окремим компаніям. Наприклад, щодо компанії ТОВ «Люксон», зареєстрований проект рішення був, і він уже приблизно півроку не розглядається Київрадою. Тобто на тій території не зберігається гуманітарна допомога, але депутати не поспішають покласти край цьому податковому популізму.
0: Отже, Віталію, ви детально розповіли про ситуацію, яка є, то що може таки вплинути? Ми зараз говоримо гіпотетично про те, чи факт, що має місце, чи зробить Київрада так, аби підвищити податки, або зробити їх справедливими для усіх учасників ринку, я маю на увазі про бізнес, бо не всі в такій виграшній ситуації, і ті, хто втрачає свої потужності, склади втрачають, або взагалі виробництво, вони не можуть ні відновитися, бо в них на це немає фінансової спроможності. То які є рішення? Чи можемо ми, містяни, кияни, сподіватися на те, що нас проїзд подешевшає і нам стане для нашого гаманця трішечки легше, бо 30 гривень – це дійсно. Я розумію, європейська ціна виходить фактично, якщо ми говоримо, якщо користуватися ще трьома видами транспорту з пересадками, це дуже невигідно для родини.
1: Я можу підтвердити тезу, що в Україні вже встановилися європейські тарифи на проїзд, тому що вартість проїзного безлімітного у Києві становить приблизно 42% від мінімальної заробітної плати. Тоді як у сусідніх країнах Євросоюзу, зокрема, вартість коливається від 2 до 4%. Ті же Польщі і в її столиці Варшаві.
0: От, Віталію, я тоді маленький нюанс. Нещодавно я була в Варшаві. І я розумію, зовсім інші там обставини. Але коли ти їдеш в трамваї варшавському, він з кондиціонером. Вони всі чисті, вони в дуже хорошому стані. Ти можеш оплатити з оплатою, там є свої, звісно, що нюанси. Ти можеш там взяти квиточок, можеш скористатися спеціальним додатком, відсканувати для того, щоб в електронному вигляді закомпостувати цей квиток, там всі ці нюанси є. Але транспорт ходить згідно розкладу, ти можеш спанувати свій час, ти бачиш час пересадки, як тобі краще скористатися трамвай, автобус, метрополітен. І це зовсім інший рівень. І коли ти платиш у Києві 30 гривень, а в тролейбусі, в якому немає кондиціонера і таке маленьке віконечко десь відкривається, або ти маєш користуватися маршруткою, яка їде так, що ти не знаєш, чи ти доїдеш до наступної зупинки, плюс там ще немає валідаторів, тому що дехто вже користується маршрутками замість громадського транспорту, тому що там трішечки дешевше.
1: Так і є. Я можу підтвердити з посиланням на дані, які наша організація «Соціальний рух» отримала на запит від «Київпострансу». І там говориться, що за літо 2025 року наземним транспортом скористалося у Києві приблизно 71 мільйон осіб. А от за це літо 2026 року ця кількість зменшилась на 5 мільйонів пасажирів, приблизно до 66 мільйонів осіб. Того багато людей вже обирають маршрутки, не екологічні, небезпечні, замість великогабаритних видів транспорту, таких як тролейбус чи автобус від Київпострансу.
0: Або пішки пройтися ще.
1: Або пройтися пішки. І я думаю, що це призведе до погіршення фінансового становища цієї компанії.
0: Тобто у нас відбуватиметься деградація громадського транспорту, менша кількість киян користуватиметься громадським транспортом, відповідно, транспорт не розвиватиметься. Звісно, що я можу гіперболізувати зараз, але тим не менш, і треба ж і десь буде брати кошти, щоб інвестувати в розвиток його. А чи є вони в нас?
1: Я поділяю ваше побоювання, що це може призвести до занепаду громадського транспорту у певній перспективі, і вже є певні, скажімо так, сигнали, які вказують на невтішні тенденції. Хто знає, можливо, пожвавиться якось там ділова активність у вересні, буде більше людей у Києві і збільшиться кількість користувачів, але треба все одно порівнювати це з минулорічними показниками, коли проїзд був по 8 гривень. Тому я вважаю, якщо відповідати на питання, чи подешевшає вартість проїзду у Києві, він повинен подешевшати, тому що якщо цього не зробити, то соціальні проблеми і інфраструктурні проблеми будуть наростати. По-перше, люди, які працюють у дуже важливих, але низькооплачуваних секторах, таких як медицина, освіта, культура, вони будуть звільнятися із цих робочих місць у Києві, бо вони не можуть своїми зарплатами покривати новий тариф на проїзд. А з іншого боку, буде занепад громадського транспорту, бо він буде користуватися меншим попитом, і тоді наша влада стикнеться з тим, що покривати потреби стає ще важче, ніж було до цього. Того я не хочу, щоб люди почувалися обманутими. Та ціна в 30 гривень, вона шалена насправді. І якщо люди ще отримують неякісні послуги, то це підвищує рівень соціальної напруги. Якщо наша влада хоче повернути відносини між громадою і собою у конструктивне русло, то немає альтернативи, окрім як розглядати здешевшення вартості проїзду у Київ.
0: Віталію, тоді на завершення таке ще питання. То коли це може відбутися? Чи можемо ми сподіватись на те, що протягом якогось періоду вартість проїзду здешевшує?
1: Передусім, я хочу всіх закликати слідкувати за тими рішеннями, які ухвалює Київрада. Там дуже важливі питання розглядають. Це не лише перейменування вулиць чи якихось підприємств. Багато питань, вони впливають на фінансову спроможність Києва. Якщо не будуть ухвалюватися далі ті рішення, які змусять власників великих корпорацій, гіпермаркетів, офісних центрів платити мільярди додаткові до бюджету, то значить ця влада сприяє цим людям на шкоду більшості мешканців міста. І я думаю, що якщо буде належний громадський контроль, то коли ми підійдемо до нового бюджетного етапу і буде розглядатися бюджет принаймні на 2026 рік, то можна буде пролобіювати там, так, якщо будуть депутати, звичайно, в цьому зацікавлені, збільшення податків на землю, і, зокрема, ліквідацію пільг для певних бізнесів, ліквідацію пільг на оренду комунального майна. І тоді буде вивільнено ресурс на дотації для громадського транспорту. І тоді це може дозволити або повернути ціну 8 гривень за проїзд, або зробити її все одно не такою болісною для більшості людей, які живуть у Києві.
0: Віталію, щиро вдячна вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух», і говорили ми про те, чи може проїзд у громадському транспорті Києва подешевшати. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Суд звільнив військового ГУР Сергія Іванова з-під варти. Одна людина загинула, 10 постраждали через удар росіян по маршрутці у Херсоні. Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту 2000 гривень. Про це та інше далі докладніше. Суд звільнив військового ГУР Сергія Іванова з-під варти і відпустив під особисте зобов'язання. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із місця події. Також за рішенням суду Іванов має повідомляти про своє місце перебування, утриматися від спілкування із іншими підозрюваними та здати паспорти. Йому вручили підозру після стрілянини між СБУ та ГУР у Києві. Засідання на прохання прокурорів відбувалося у закритому форматі. Нагадаю, 2 вересня у Києві сталася стрілянина за участю силовиків. Згодом СБУ пояснила обставини інциденту. За даними спецслужби, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку замаху, який нібито організувала російська ФСБ. Під час операції між співробітниками СБУ та представниками ГУР сталася стрілянина. Російська армія просунулася на Запоріжжі поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Гуляйпільське та Варварівка. Про це повідомив проєкт Deep State у Телеграмі, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Упродовж доби на фронті зафіксовано 240 боєзіткнень. Найгарячіший напрямок – Покровський. А на Олександрівському відтинку фронту сили оборони продовжують витісняти окупантів. Там триває наступальна операція, сказав в етері Суспільного начальник відділення комунікації 95-ї десантно-штурмової бригади Андрій Іванюк.
4: Ми продовжуємо виконувати задачі, поставлені у рамках даної операції. Вона не закінчується. Але є ще й площина реальності ворога, який продовжує брехати своєму командуванню про втрачені території, який продовжує брехати і навішувати собі успіхи на якихось інших відрізках. І ви маєте зараз розуміти, що там москаль, який має в своєму розпорядку живу двійку тимчасову, да, сили, він її запускає все так же між наші ряди, але тепер їм потрібно пройти умовно 20 кілометрів до тієї точки, де їхні картографи відмітили їхнє положення, звідки їм ще потрібно штурмувати. Тому ситуація для них жахлива, для нас контрольована, і ми продовжуємо виконувати свої завдання.
3: У лікарні помер чоловік, який постраждав через удар російського дрона по маршрутці у центральному районі Херсона, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. За його даними, до лікарні доставили ще 5 потерпілих із вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Загалом наразі відомо про одного загиблого та 10 поранених унаслідок удару армії РФ по маршрутці у Херсоні.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від сьогодні Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2000 гривень. На новій купюрі зображено портрет українського поета, дисидента та героя України Василя Стуса. Про це повідомили на сайті Національного банку. За даними НБУ, поява банкноти такого номіналу дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Чому потреба у введенні нової банкноти виникла саме зараз, вже незабаром дізнаєтеся в етері Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі у північній частині, а завтра в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17, а на узбережжі морів до 20 градусів. В день 22-27 градусів. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, а у західних областях 18-23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
5: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка зберегла таку мегафауну? Тоді як Європа, Америки та Австралія втратили більшість своїх великих видів. Науково-популярний портал IFL Science подає міркування вчених, які пояснюють це низкою чинників – від еволюції поряд із людьми до особливостей клімату та географії континенту. Слід зауважити, що в Африці живуть найбільша наземна тварина – африканський саванний слон, найбільший птах – страус, найбільший примат – східна горила, найвища тварина на землі – жираф, а також носороги і бегемоти вагою понад тонну. Подібні гіганти існували і в інших частинах світу, наприклад, шерстисті мамонти у Європі, гігантські лінивці у Південній Америці, дипротодони в Австралії. Але майже всі вони зникли приблизно 10-15 тисяч років тому. Люди і тварини еволюціонували разом, і це змінило правила гри. Найважливіше відкриття сучасної науки полягає в тому, що африканські тварини встигли пристосуватися до людей ще до того, як Homo sapiens поширився світом. Ранні гомініни з'явилися в Африці кілька мільйонів років тому. А це означає, що великі африканські тварини мільйони років жили в умовах, де поруч був хижак із мозком – людина. Вони навчилися агресивно захищатися, бути насторожі та уникати небезпечних зон. Еволюційний відбір прибрав найбільш наївні та вразливі види ще на ранніх етапах. Саме це і пояснює, чому слони, носороги та бегемоти такі агресивні й обережні. Це результат мільйонів років взаємодії з людьми. На відміну від Африки, де Homo sapiens прийшли до Америки, Європи та Австралії, місцеві гіганти не були адаптовані до людей. Вони стали легкою здобиччю, адже не боялися людей, не тікали достатньо швидко, не мали еволюційного досвіду боротьби з розумним хижаком. Жили на відкритих просторах, де їх легко було вистежити. Саме тому мамонти, мастодонти, гігантські кенгуру, лінивці та гігантські птахи зникли вже за кілька сотень років після приходу людей. Торік учені провели масштабний аналіз 240 видів мегафауни і пояснили, чому африканські види виявилися стійкішими. Їхні дані викладені у липневому випуску 2025 року альманаху «Глобальна екологія та біогеографія». Учені звертають увагу на те, що спрацював ефект еволюційного фільтра, коли вразливі тварини вимерли ще до появи Homo sapiens в інших регіонах. Крім того, клімат Африки також сприяв виживанню великих видів. На відміну від Європи та Північної Америки, Африка не пережила сильних льодовикових періодів. Вона мала стабільніші екосистеми, не втрачала величезні площі флори під льодовиками і зберігала постійні кормові бази для великих травоїдних. Також учені переконані, що теплі савани і водні системи Нілу, Конго та Замбезі були ідеальними для розвитку мегафауни. Серед інших чинників, які згадуються в дослідженні, є й такі. В Африці більше хижаків, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це створювало еволюційний тиск і стимул до розвитку великих розмірів. Великі тварини краще переносять спеку, гігантські тіла ефективніше утримують вологу і знижують ризик перегрівання. Це особливо важливо в савані. В Африці мало островів, а згідно з дослідженням, саме на островах мегафауна зникала найшвидше.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
3: Точний час для слухачів і слухачок українського радіо на студійному годиннику 15:40. Київ пережив ще одну атаку щойно. Була повітряна тривога і було доволі гучно, десь абсолютно близько в центрі міста. Це означає, що диявольські атаки московських загарбників тривають. Нам треба бути дуже пильними і при нагоді завжди ховатися в укриттях. Ну і виходити звідти тільки при оголошенні відбою повітряної тривоги. Так, у цій годині ми чекаємо на те, що Світлана Усатюк, наша колега з Івано-Франківська, дещо цікаве нам повідомить із міста і про життя області. Прикарпаття – це зараз такий курортний регіон. Може, щось цікаве і буде. Тим паче, що ми знаємо, там дуже часто ініціюють гарні ідеї щодо вимушених переселенців, а також щодо дозвілля і повернення до нормального життя ветеранів російсько-української війни. А ми тим часом цікаве повідомлення знайшли для вас на сайті «Суспільне новини» в розділі «Новини європейських мовників». Завжди там щось цікаве є від наших колег, представників суспільних мовників країн-членів Європейської мовної спілки. Членом Європейської мовної спілки є і Україна, і Українське радіо та Суспільний мовник загалом. Тож сьогодні, як повідомляють журналісти «Франс Прес», 4 вересня Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, святкує те, що її жорстко правий уряд став найдовговічнішим у післявоєнній історії Італії. На мітингу у барі очікують тисячі прихильників, тоді як неподалік відбудеться акція протесту. Ну, звичайно, демократія, на те й демократія, щоб різні політичні сили з різними політичними поглядами могли декларувати ці самі погляди і працювати над розвитком своєї держави в тому, як вони її бачить. Перша жінка на чолі уряду Італії Джорджа Мелоні керуватиме тією самою адміністрацією вже 1413 днів. Зрештою, вона вже керує. На один день довше, ніж мільярдер і медіамагнат Сільво Берлусконі. Попри кризи в інших партіях її урядової коаліції. За 80 років Італія змінила 68 урядів. І ось сьогодні уряд Джорджа Мелоні б'є рекорд на чолі з першою жінкою. Це цікавий факт. Попередні уряди розпадалися через кризи та вихід політиків з коаліції, чого Мелоні поки що вдавалося уникати. Близько 80 автобусів сьогодні доправлять прихильників до столиці південного регіону Апулія на святкування, організоване ультраправою партією Мелоні «Брати Італії». На території порту можна вмістити до 10 тисяч людей, там, власне, мітинги і відбудуться. Мелоні виступить перед натовпом на початку вечора, а її віце-прем'єр Матео Сальвіні та Антоніо Таяні, як очікується, долучаться через відеозв'язок до заходу, який фактично стане передвиборчим мітингом напередодні голосування 2027 року. Святкування під офіційним гаслом «Найстабільніший уряд, найсильніша Італія» розпочнеться з традиційних для Апулії світлових шоу та діджей-сетів. У виступах зосередяться на досягненнях уряду за майже 4 роки при владі, від створення понад мільйона додаткових робочих місць до скорочення податку на доходи фізичних осіб на 21 мільярд євро. Фіскальна стабільність Італії, яка має значний державний борг, суттєво покращилася. Хоча критики кажуть, що ця стабільність не призвела до економічного зростання. Зарплати зросли? Ні. Бензин коштує дорожче, нестабільність зайнятості посилилася, люди мають менше можливості вийти на пенсію, а система охорони здоров'я працює менш ефективно. Про це заявляє конкурент Джорджі Мелоні Мауріціо Ландіні, який очолює профспілку в промислову профспілку у Італії. Ну і нагадаю, попри те, що уряд Джорджі Мелоні представляє ультраправу партію «Брати Італії», цей уряд системно, послідовно і всі роки повномасштабної війни підтримує Україну, допомагає нам, спонукає інших партнерів наших в Європі давати нам кошти, допомагати, підтримувати і обіцяє бути з нами до перемоги, за що ми їм дуже і дуже вдячні.
2: Слухайте на Українському радіо.
0: Столиці змінюють роботу транспорту під час повітряних тривог. Чи розв'яжеться проблема сполучення між лівим і правим берегом? Зокрема, Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме під час тривог. Також у Києві спрямують 140 автобусів на маршрути, які з'єднують береги столиці та дублюють метрополітен. Чи не стануть мости в заторах? Згадаймо й про окрему смугу для громадського транспорту. Можливо, варто було б, аби вона реально запрацювала. Водночас, за словами мера Києва, наразі місто шукає можливості додатково посилити сполучення між правим і лівим берегами і між червоною та зеленою лініями метро. Про які можливості йдеться? Відповіді на ці запитання шукатимуть о 18.35. Віталій Науменко та співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик Олександр Гречко.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня. Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю.
5: А мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І знову точний час, 15:47, веде програму Галина Бабій. І запрошую до ефіру колегу із Івано-Франківська, журналістку Світлану Усатюк, яка представляє нашу регіональну редакцію у цьому місті, в цьому регіоні. Світлано, чи чуєте нас? Вітаю в ефірі.
2: Так, чую вас, вітаю вас і вітаю наших радіослухачів.
1: І ми раді чути вас і чекаємо новин.
2: Розпочну з не дуже приємного повідомлення про те, що цього тижня, саме 2 вересня, в Івано-Франківському міському суді обрали запобіжний захід депутату міської ради, якого підозрюють у корупції. Це депутат Василь Скиданчук, і він обіймає посаду виконувача обов'язків керівника державної установи. Йому оголосили підозру за отримання хабара за передачу в оренду складських приміщень. Як повідомили у прокуратурі, підозрюваний погодився укласти договір із директором будівельної компанії. І була така умова, що окрім офіційних платежів, йому особисто будуть щомісяця сплачувати по 10 тисяч гривень. Гроші фігурант справи вимагав наперед за півроку. І 31 серпня під час передачі 60 тисяч гривень у приміщенні цієї державної установи посадовця затримали. У нього в кабінеті правоохоронці вилучили гроші, отримані від бізнесмена документи, мобільний телефон. І ось 2 вересня за фактами вже відбулося засідання Івано-Франківського міського суду, на якому Василь Скиданчук заперечував свою причетність до вимагання хабара. Але підозрюваному призначили тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави, і ця застава у розмірі 266 240 гривень. Ось таке маємо повідомлення.
1: Так, на жаль, ніякі історії, ніякі вироки, ніякі слідства нікого нічому не вчать. Люди і надалі чомусь стають на цю слизьку дорогу хабарництва. Ну, побачимо, чим завершиться ця ситуація. Дякую за повідомлення, слухаємо далі.
2: Також цього тижня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував впровадження у місті програми співфінансування облаштування укриттів у житлових будинках. Про це він казав у відеоповідомленні, розміщеному на його Facebook-сторінці. Як повідомив Марцінків, таку програму започатковують, бо були звернення жителів міста. І за словами Марцінківа, якщо мешканці того чи іншого будинку готові створювати у себе в підвалах укриття, то з міського бюджету їм профінансують 80% від вартості цього до 500 тисяч гривень. А решту 20% коштів мають зібрати самі мешканці. І також мешканці повинні взяти на себе відповідальність за порядок у цьому укритті. Можемо почути пряму мову Марцінківа.
3: В цьому напрямку готові працювати, але тільки з залученням ініціативи груп, тому що на початку війни ми робили такі укриття, і після того дуже багато крадіжок було, і багато безхатьок там жили, і двері закривали самі мешканці. А цей спосіб співфінансування елементарних укриття в житлових будинках, він дозволить нам мати контроль, мати відповідальність.
1: Така сама ситуація в Києві, коли іноді не закривають двері, безхатьки заходять в укриття, і це стає проблемою для міста, тож треба її вирішувати. Слухаємо далі.
2: Я хочу до того, що прозвучало, додати, що, як сказав Марцінків, програма запрацює з наступного тижня, ну і тоді будемо більш детально знати, які там правила цієї програми. А продовжуючи, я скажу, що на Прикарпатті зараз формують команду для гри в баскетбол на колісних кріслах. І вже відбулися перші тренування охочих стати учасниками цієї команди. Ці тренування проводять в Івано-Франківському університеті нафти і газу. Їх організовує громадська організація «Полюби долю», яка допомагає відновлюватися ветеранам. І ось у навчальному закладі щотижня тренуються поки п'ятеро-шестеро людей. Це ветерани з різними травмами після поранень, а також ті, хто з ними працює, ну, до прикладу, надає їм реабілітаційні послуги. З гравцями на волонтерських засадах займається тренер Андрій Протас, і він розповів, що на заняттях відпрацьовують передачі м'яча, китки з ближньої дистанції, вчаться у грі керувати колісним кріслом. Ті, хто зараз тренується, користуються тимчасово колісними кріслами, які надав фонд «Повернись живим», але з часом команда матиме власні крісла. Їх уже закупили, вони на шляху до Івано-Франківська. На тренування до Франківська із віддаленої місцевості, а саме із селища Вигода, приїздить ветеран Роман Семенишин. Він отримав поранення у 2024 році поблизу Авдіївки. Йому ампутували дві ноги та пальці на руці, але це не завадило Роману повернутися на роботу до дитячо-юнацької спортивної школи і займатися різними видами адаптивного спорту. Про це у його розповіді.
4: Пробував багато, і пауерліфтинг пробував, веслування на тренажері, регбі, волейбол, це є, чи будь-які, які можна. Я пробував майже всі вже, але на даний момент зупинився на стрільбі з лука, ну і баскетбол зараз ще починаємо. Трошки складність в тому, що то треба і м'яч контролювати, і крісло контролювати руками, все руками, і пересуватися, але нічого, нормально. Я звик. Адаптивний спорт – це якби більш про психологічне відновлення, підтримка фізичної форми, щоб було.
1: Велика вдячність ветерану за те, що він так оптимістично налаштований для подальшого життя. У нас рівно 50 секунд, Світлано, якщо встигнете ще щось.
2: Так, я скажу, завершу анонсом про те, що у суботу, 5 вересня, в Івано-Франківську буде всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Захист Фест». За інформацією організаторів, було понад 130 заявок. Відібрали 21 фіналіста. Це люди як з області, так і з багатьох інших регіонів, зокрема із прифронтових областей. Вони надсилали відео виконання тих пісень патріотичних. І ось буде такий концерт 5 вересня в Івано-Франківську.
1: Дякую, сподіваюся, все відбудеться спокійно і мирно, але також мушу нагадати, що треба все робити з дотриманням правил безпеки. Зараз постійні атаки ворог організовує на нашу територію, вже фактично безпечних місць і немає. Світлана Усатюк, наша колега із Івано-Франківської регіональної редакції Українського радіо, була в ефірі. Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Ми є лікарським засобом на всій дії території України. Окрім того, інформація про захищення виконання на експерті ЄСНА 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи-підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рококрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Печерський суд Києва обирає запобіжний захід співробітнику СБУ Назару Верхолі. Росіяни вдень ударили по Києву, зайнялася пожежа. До Умані на Черкащині почали прибувати паломники хасиди. Про це та інше далі докладніше. Суд звільнив військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони України Сергія Іванова з-під варти та відпустив під особисте зобов'язання його командира. Запобіжний захід військовому обирали у справі про стрілянину між співробітниками ГУР та СБУ, яка сталася у Києві у вересні, повідомляють кореспонденти Суспільного. Іванова підозрюють у посяганні на життя правоохоронця. Прокурор просив взяти його під варту, однак суд обрав м'якший запобіжний захід. Засідання відбувалося у закритому режимі. Поручителем Іванова став командир військової частини, до якої він належить, повідомив його адвокат Тарас Боровський.
4: При ньому була табельна зброя пістолету кобури. Він його не діставав, він ним не користувався, не відкривав вогонь. Відповідно, він підійшов до місця події, на нього направили зброю, почали стріляти йому під ноги. Він показав посвідчення офіцера головного управління розвідки. Його силою заламали, скрутили, поклали на землю, вдягнули хайданки, посадили на лавочку, і він там сидів.
3: Нагадаю, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві на Березняках у вересні. Напередодні СБУ заявила, що під час операції спецслужбовці намагалися запобігти замаху на одного із лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути до України. За даними СБУ, замах на його життя готував на замовлення російської ФСБ заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Сам Каплунов заявив, що його викрали співробітники СБУ, отримували та змусили записати відео із зізнанням у справі з росіянами. У ГУР заявили про кампанію із дискредитації розвідки, не уточнивши, чи йдеться саме про цю справу. Обставини стрілянини розслідує Державне бюро розслідувань. Тим часом Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід співробітнику СБУ Назару Верхолі у справі про стрілянину між представниками Служби безпеки та ГУР. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень. Засідання відбувається у закритому режимі, передає кореспондент Суспільного. Подробиці у наступних випусках.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни вдень ударили по Києву. У Шевченківському районі зайнялася пожежа внаслідок падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Наразі екстрені служби прямують на місце, додав він. Інших подробиць немає. У Куп'янську Збройні сили України знищують російський плацдарм на західному березі Осколо, а на півночі області не дають росіянам закріпитися у лісосмугах. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, на західному березі річки Оскіл росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах Куп'янська та заводять підрозділи через Голубівку. На східному березі Осколо намагаються скоротити український плацдарм. Водночас Росія заявляла нібито про захоплення козачої Лопані на Харківщині. Ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, говорить Віктор Тригубов.
5: Росіяни шукають шпарини кордону. Росіяни намагаються у межах свого завдання про створення суцільної зони контролю у українському прикордоні, намагаються зайти на територію і знайти, де можна там закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить, тому маємо окремі вклинення на Південно-Слобожанському, Великобрунському напрямку, але не більше, і вони не заходять в населені пункти. Це часто буває закріплення у лісопосадках. Ми чули заяви про повний контроль над козачою Лопаню, про контроль над Свято-Гірськом, де фактично друга лінія. Тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу виконане все те, що не було заплановано до кінця літа. Незважаючи на те, чи вони навіть хоча б наблизилися до тих населених пунктів, про яких вони тоді вели мову.
3: До Умані на Черкащині почали прибувати паломники хасиди для святкування Рош Гашана. Наразі у місті вже близько 2000 прочан. Загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч людей. Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України у Телеграмі. Відсьогодні в Умані діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування, повідомила міськрада Умані у Фейсбуці. Безпекові заходи для паломників будуть такими ж, як і у попередні роки, сказав Еталі Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч.
0: Поліція та Національна гвардія робить все можливе, щоб убезпечитись від будь-яких провокацій. Встановлені на в'їзд в місто інтроскопи, які дають змогу перевірити будь-які чемодани, з якими вони їдуть, будь-які там сумки, для того, щоб убезпечити, що ніхто нічого не провозить і не проносить на територію паломництва. Це ключове, щоб не було ніяких провокацій. Тому і здійснений такий особливий режим в'їзду в місто. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це стосується прочан, які заїжджають. Наші українці можуть сміливо заїжджати з будь-якого в'їзду в місто.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Чи у північній частині, а завтра вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17, на узбережжі морів до 20 градусів, а завтра вдень 22-27 градусів. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, а у західних областях 18-23. Зараз у Києві плюс 26. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: Якщо іноземні купці вашої шановної нації бажають продовжити свої торговельні відносини, то вони мусять підкорятися нашим законам. З середини 19 століття, фактично з першого договору Нанкінського, починається століття національного приниження, як це називають і китайські історіографи, і китайське керівництво. Головними претендентами на контроль китайських портів були британці і французи. Китайці знають зі школи, що десь 25% території Цінської імперії Китаю були захоплені Росією. Гонконг був таким фінансовим вікном. Китай вже користався цим вікном. Ну, а потім уже воно стало частиною території вже самого Китаю.
7: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Історію Гонконгу можна сміливо назвати унікальною. У світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Саме про шлях Гонконгу ми сьогодні поговоримо. Його унікальність базується, як свідчать фахівці, на п'яти ключових феноменах. Перший – це гібридна ідентичність, коли Схід, так би мовити, зустрічає Захід. Історики називають його унікальним плавильним котлом, саме Гонконг, адже там завжди переважною більшістю населення були китайці, 90%, точніше ханці – це етнічна група, яка є найбільшою в світі. Саме ханці в усьому світі зазвичай називають китайцями в етнічному розумінні цього слова. Але понад півтора століття вони жили під впливом британської правової, освітньої та політичної систем. І це створило особливу ідентичність гонконжців, які розмовляють кантонською мовою, шанують китайські традиції, але мають західне ментальне мислення, повагу до свободи слова та верховенства права. Другий феномен – це економічний експеримент чистого капіталізму. Завдяки британській колоніальній політиці позитивного невтручання, про яку ми ще поговоримо, тут були створені умови, які десятиліттями робили Гонконг найвільнішою економікою світу. Повна відсутність ввізних мит, тарифів, вільний порт, одна з найпростіших і найнижчих податкових систем на планеті. Брак державних субсидій, що змушувало бізнес бути максимально гнучким і адаптивним. Третій феномен – це свобода без демократії. Гонконг не знав виборів, демократичних виборів. Натомість ним керував призначений Лондоном британський губернатор. Але місто мало при цьому незалежний суд, некорумповану поліцію, свободу преси, свободу віросповідання, недоторканність приватної власності. І це була унікальна модель ліберального авторитаризму, де права людини захищалися британським правом без участі населення в класичній політиці. Четвертий феномен – це дворазова зміна векторів розвитку за понад 150 років. У 50-х роках ХХ століття, коли ООН закрила торгівлю з КНР через Корейську війну, Гонконг за кілька років перетворився з транзитного порту на промислового гіганта легкого одягу і пластику. Ці знамениті жовтенькі такдаки по всьому світу – це звідти. Через 30 років, коли промисловість стала невигідною, місто миттєво еволюціонувало у сервісний і фінансовий хаб, ставши головними інвестиційними воротами для модернізації всього комуністичного Китаю. І п'ятий феномен – це модель «Одна країна, дві системи». 1 липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю, і це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне, високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно і мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Отож, про все це докладніше ми будемо говорити сьогодні з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського

0: Ще правда функція світові гроші, яку вивчають економісти на економічному факультеті, але ну якби світовими грошима гривня не стала, як от там, наприклад, візантійські монети або римські динарі, або інші монети, які стали світовими. Гривня була поширена на центрально-східній Європі, відповідно на території Русі, але вона відома в скарбах. Тобто люди тезаврували, закопували гривні для накопичення. Тобто вона виконувала функцію накопичення. Потім вона фальшувалася навіть фальшивомонетниками. Тобто вона в обігу, значить, була. Якби її ніхто не знав, то ніхто би її не фальшував. То в цьому не було би сенсу. Є злитки, на яких є написи гострими предметами, для того, щоб відрізнити, де чия локація. Є навіть кілька рядків, навіть написи відомі на гривнях. Надкарбування, клейма на гривнях, там рубані гривні навпіл. До речі, рублі від цього походять у наших кількох сусідів, власне, від гривні. І гривня, до речі, забігаючи теж наперед, дала своє коріння також іншим валютам, таким як, наприклад, узбецький і киргизький сом. Тому що сом або таджикський сомоні – це валюти, які також походять від злитку, який карбувався, відливався на Поволжі і мав назву сом. І це теж гривня свого роду. Це злиток, яким платили в Криму, вони були поширені на Кавказі. Тобто наша гривня, вона достатньо давня, і ми назвали функції грошей, вона всі їх виконувала.
1: Слово «гривня» з'явилося задовго до того, як стало позначати гроші. Воно походить від давнього слова «грива» – шия або загривок. Гривнею спочатку називали металеву прикрасу, яку носили на шиї. Зокрема, як ознаку, достатку та високого статусу. Такі прикраси виготовляли з дорогоцінного металу, а в тогочасній торгівлі значення мала насамперед його вага. Розраховуватися могли не лише монетами, а й самими прикрасами або їхніми фрагментами. Так поступово слово «гривня» перейшло від назви коштовної прикраси до позначення вагової, а згодом і до грошової одиниці.
0: Гривня – це назва прикраси, яку носили багаті жінки. Можна уявити собі плетену з дротів срібла прикрасу. От як косичку плетуть дівчата, так, заплітали таким чином 3-4 більше дротин срібла, таку плетену гривню, таке намисто, яке на шиї вдягалося для того, щоб прикрашати багату жінку, стверджувати про її статус. І замикалася ця прикраса позаду шиї на загривні. І відповідно від цього походить назва гривня. І були гривні, навіть і на коней могли гривні теж там прикрашати. Але виникає питання, а як же ж тоді прикраса перейшла на гроші? А відповідь дуже проста, тому що в давній Русі відповідно діяла відкрита фінансова система. Тобто можна було платити прикрасами, шматками прикрас, ламаними прикрасами, монетами, ламаними монетами і так далі. Це була відкрита грошова система. Головне, щоб кількість металу була визначена, і людина розуміла, скільки у неї фактично грошей. І підтвердженням цьому є скарби. Наприклад, відомий скарб із садиби Сікорського. Це батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського на Ярославому валу. Відома ця будівля. Відповідно, там був в підвалі знайдений велетенський скарб монет арабського халіфату і прикрас браслетів різних фрагментів виробів. Тобто це говорить про те, що прикраси і їхні рубані шматки були також в обігу. І тому гривні, які носили жінки, ототожнилися із грошовими знаками, які у вигляді злитків побутували.
1: Історик Владислав Безпалько наголошує, що гривня – це наше українське слово. І пояснює, чому важливо про це пам'ятати.
2: Це важливо, тому що дуже часто назви грошових одиниць приходять із металом іззовні. От де їх викарбували, їхня назва приходить з цим сріблом, із цією монеткою або із цим засобом платежу. Гривня є нашим словом, вкоріненим давно. В будь-якому випадку назва йде від того, що прикрашає шию людини. Це були статусні речі, це були речі воїнів. Їх отримували в нагороду від правителя, від військового лідера. І це не лише те, що можна вважати жіночою прикрасою, або те, що потім стало прикрасою на іконах. Уже в час християнства, в пізніші століття по Русі Володимира, у нас гривня була не лише на Русі. Гривнею, як грошовою одиницею і ваговою грошовою одиницею, і лічильною одиницею користувалися також і в польських землях, чеських, балканські землі, слов'янські.
1: Після Київської Русі історія гривні не обривається. Змінювалися держави, кордони і торговельні шляхи, а разом із ними і самі гроші. Срібні зливки поступово виходили з обігу. Однак гривня не зникла, вона продовжила своє життя вже в інших формах, продовжує розповідати історик.
2: Виходить, що у нас проходить начебто тисяча років, і гривня зненацька вигулькує в часи українських визвольних змагань і державотворення українського у ХХ столітті. Однак ці

0: Тисячі років не були пустими, вакуумом якимось. Вони були наповнені користування.
1: Ви слухаєте українське радіо. 19.21 в столиці України в Києві оголошено повітряну тривогу. Увага, в Києві повітряна тривога. Відповідним чином реагуйте на алгоритм безпеки і залишайтеся по змозі на зв'язку з українським радіо.
0: Зливки срібла, які мали в собі певну цінність і мали обігову вартість, вони були присутні на наших землях, незважаючи на те, що монгольське завоювання Східної Європи, безпосередньо Русі, дуже вплинуло і на чисельність населення, і на торгівельні шляхи, і на розклад політичний. Однак київські гривні, які орієнтувалися на Візантію, вони іще певний час продовжують обіг, але потім зникають і на їхнє місце приходять так звані ладдеподібні гривні. Чому? У них така форма була, як начебто кораблик чи човен такий.
2: Після того, як срібні зливки виходять з обігу, дедалі більше розрахунків здійснюється монетами. Основною монетою є гріш, а більші суми для зручності продовжують рахувати звичними одиницями – гривнями, а також копами. Так гривня зберігається вже не як зливок, а передусім як спосіб рахувати гроші.
0: Українське населення користується назвою гривня для рахунку нових грошей. Уже не куни. Нова система називається грошова система, і в ній основний номінал – це гріш. Гроші рахують на гривні і на копи. І оця от гривня, вона іще проживає довгий час, відкладається у польському законодавстві як грошова система, якою платили штрафи або здійснювали податкове навантаження. А іще на гривні все ще відважують срібло. Тобто гривня залишається одиницею ваги цього дорогоцінного металу – срібла. Була навіть львівська гривня. Львів як важливий центр торгівлі, важливий виробничий центр. Знову ж таки, пам'ятаємо, виробники міста приваблюють гроші. І ось хто приваблює гроші, той також і може диктувати назву грошей. І паралельно з цією краківською гривнею, яка була начебто загальнодержавною, визначеною королівськими декретами, львівська гривня займала свою нішу для того, щоб локально здійснювати контроль за вагою та якістю срібла. І на гривні важили срібло дуже довго, десь до кінця 17-го і аж по 18-те століття. Тому в цьому плані гривня продовжує свою подорож в часі.
2: За часів Російської імперії гривня вже не була окремою великою грошовою одиницею. Однак сама назва не зникла. Після реформи Петра І гривнею називали 10 копійок, а згодом після чергових грошових реформ – 3 копійки. Далі розповідає історик Андрій Бойко-Гагарін.
3: Фактично царатом було призменшено роль гривні, якщо до цього вона виконувала роль крупної монети, якою виконувалися крупні розрахунки, а потім вже гривня – це 10 копійок. Ну, ладно, ще за Петра І це ще більш-менш такі гроші непогані, 10 копійок сріблом, а вже за часів там після реформеної Російської імперії, там під кінець 19 століття, це зарплата за півдня самого некваліфікованого працівника там в Києві. Умовно. Тобто це не такі великі гроші, наприклад. І з крупної монети гривня була таким чином знецінена фактично до дрібної монети. Але це відбулося тому, що правитель того часу, він щось чув, ось були ще гривні. Давайте зробимо її фрагментом імператорського рубля. Але насправді, якщо ми подивимося, то це рублі були рубаними фрагментами гривні насправді. І вже далі пішла певна така історична підміна поняття маніпуляція, коли гривні злитки почали в історичній літературі називати рублями. Тобто ототожнили їх, щоб цю назву таким чином знищити.
2: Є в цій історії ще одна промовиста деталь, додає історик Владислав Безпалько. В російській імперській грошовій системі хотіли закріпити назву «гривна», але українці надалі називали її по-своєму «гривня». Так і в усній мові, і в тогочасних документах продовжувала жити назва, яка збереглася крізь століття.
0: В обліку фінансовому, в фінансових книгах, тодішнє населення записувало в гривнях. Так от і рахували, там 10 гривень, там 15 гривень, 8 гривень. Що означало? 1 рубль 100 копійок, 160 копійок, 80 копійок. І що ми маємо? Маємо одразу українізацію, українська форма не приймається гривна російська, а в записах я читаю гривня, гривень. Це початок 18 століття, середина 18 століття, кінець 18 століття. Як вимовляли, так і писали. І це дуже важливо, тому що фіксація наших мовних пам'яток, вона показує, що це, можливо, воно і прийшло з російською монетою, але дуже швидко стало окремим українським явищем.
2: За понад 1000 років своєї історії гривня пройшла крізь різні епохи. Змінювалися кордони, правителі, торговельні шляхи і самі гроші. Українські землі переживали війни, завоювання і тривалі періоди без власної державності. Гривня теж змінювалася, набувала інших форм, значень, але не була втрачена. І саме в цьому може полягати її особливий символізм. Навіть у часи, коли українці не мали власної держави і продовжували боротьбу за неї, гривня так чи інакше залишалася частиною історії. А коли на початку ХХ століття Україна знову заявила про себе як про державу, повернулася і гривня, вже як власна грошова одиниця. Як це сталося, слухайте у наступній серії.
4: Гривня. 30 років нової історії.
2: Над програмою працювали Олена Бадюк, Оксана Шевчук, Василь Панченко, Віталій Берта, Владислав Красніцький.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Кіберзлочинці постійно шукають слабкі місця в захисті компанії, тому бізнесу важливо не лише будувати кіберзахист, а й регулярно перевіряти, наскільки він здатен протистояти атакам. Що таке етичний хакінг і як фахівці моделюють дії реальних зловмисників? Які відмінності між пентестом, оцінкою вразливостей та редтімінгом? І як компанії зрозуміти, яка саме послуга їй потрібна? І чи може штучний інтелект замінити етичних хакерів? Про все це розповість Віталій Якушев, CEO компанії з кібербезпеки TenGuards у програмі «Перспектива». У суботу, 5 вересня, о 10-й після новин.
2: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Представники Трампа вирушили до Москви, а 6 вересня будуть у Києві. Україна обіцяє безпечне небо, заявив президент Зеленський. За удар Росії по будівлі СБУ буде дзеркальна відповідь, заявили у Службі безпеки України. Учасникам стрілянини між СБУ та ГУР обрали запобіжні заходи. Про це все докладно у випуску. Американські представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Москву, а в неділю прибудуть до Києва. Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З українського боку повітряних ударів не буде, але і Росія має дзеркально забезпечити тишу на час проведення цих перемовин, сказав Зеленський. Як стало відомо, спецпредставники президента США Віткоф і Кушнер сьогодні вирушають до Москви. Про це повідомило американське видання Axios. Нагадаю, сьогодні в день російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ у Києві прямо у кабінет голови Олександра Поклада. Його у момент удару в кабінеті не було. Президент доручив главі СБУ підготувати адекватну дзеркальну відповідь. За словами Володимира Зеленського, географію відповіді визначили, і час буде обраний так, щоб був результат, написав президент у соцмережах. Двох фігурантів справи про стрілянину у Києві 2 вересня між співробітниками СБУ та ГУР відпустили на поруки у залі суду. Сьогодні їм обирали запобіжні заходи. Спочатку обирали запобіжний захід військовослужбовцю головного управління розвідки Сергію Іванову, якого підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Поручителем Іванова став командир військової частини, до якої він належить, повідомив його адвокат Тарас Боровський.
4: Абсолютно нормальний запобіжний захід по відношенню до офіцера головного управління розвідки, який багато зробив для України, має державні відомчі нагороди, не збирається переховувати свій слідство до суду. Тому утримувати його в слідчому ізоляторі за такими необґрунтованими і недоведеними звинуваченнями і підозрою немає жодної необхідності.
3: Також під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки Служби безпеки України суд звільнив з-під варти співробітника СБУ Назара Верхолу. Докладніше про перебіг судових засідань розкаже наш колега Нікіта Галка.
5: інкримінують співробітнику СБУ перевищення службових повноважень, і прокурори просили для нього обрати тримання під вартою або ж альтернативу як заставу у майже 1 мільйон гривень. Водночас позиція захисника співробітника СБУ була така, що він сказав, що з тими матеріалами, з якими він ознайомився, то його клієнт діє виключно у межах закону. І також сторона захисту наполягала і просила у суду того, щоб обрали запобіжний захід якомога м'якший. Зокрема, говорили і про саме те, щоб віддати під поруку, зокрема, керівництво, можливо, Служби безпеки України. Ну, про це можемо почути також пряму мову адвоката.
6: Зрозуміло, ми стояли в найм'якших запобіжних заходах, тому що він під захист не заслуговує на це. Це людина, яка 10 років захищає нашу батьківщину. Виходячи з тих обставин і доказів, які я бачу в документах на сьогоднішній день, я вважаю, що він під захист не діє в межах та в спосіб, передбачений законом.
5: Ну і найголовніше, Романе, це саме рішення Печерського районного суду. Він, заслухавши сторони, вже у відкритій частині оголосив своє рішення, ухвалив так само відпустити на поруки співробітника СБУ і на поруки саме керівнику департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Сам співробітник СБУ, до слова, на коментарі і на запитання журналістів відповідати відмовився, і навіть нам не вдалося з'ясувати, до якого ж підрозділу належить цей співробітник СБУ, чи він є співробітник СБУ «Альфи», чи є представником департаменту контррозвідки СБУ. Тим не менше, ось такі новини маємо. Ну і запитали ми також прокурорів, чи будуть вони подавати апеляцію. Прокуратура сказала, що вирішать це після того, як ознайомляться із повним текстом рішення.
3: Нагадаю, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася 2 вересня у дворі житлового будинку у Києві. Напередодні СБУ заявила, що під час операції спецслужбовці намагалися запобігти замаху на одного з лідерів російської опозиції, який мав прибути в Україну. За версією СБУ, замах мав готувати на замовлення російської ФСБ один із керівників російського добровольчого корпусу у складі ГУР Міноборони Степан Каплунов. Сам Каплунов заявив, що його викрали співробітники СБУ і змусили під тиском зробити зізнання щодо співпраці з ФСБ. У ГУР заявили про кампанію з дискредитації розвідки, але не уточнили, чи йдеться саме про цю справу. Розслідування щодо стрілянини проводить ДБР. У Куп'янську Збройні сили України знищують російський плацдарм на західному березі Осколу, а на півночі області не дають росіянам закріпитися у лісосмугах. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубо повідомив у телемарафоні. За його словами, на західному березі річки Оскіл росіяни намагаються зберігати присутність в північних районах Куп'янська та заводять підрозділи через Голубівку. На східному березі Осколу намагаються скоротити український плацдарм. Водночас Росія заявляла про захоплення козачої Лопані на Харківщині. Ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, говорить Віктор Тригубов.
7: Росіяни шукають перетину кордону. Росіяни намагаються у межах свого завдання про створення суцільної зони контролю у українському перекордоні, намагаються зайти на територію і знайти, де можна там закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить, тому маємо окреме вклинення на Південно-Слобожанському і Великобрунському напрямку, але не більше, і вони не заходять в населені пункти. Це часто буває закріплення у лісопосадках. Ми чули заяви про повний контроль над козачою Лопанню, про контроль над Свято-Гірськом, де фактично друга лінія. Тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу виконане все те, що не було заплановано до кінця літа, незважаючи на те, чи вони навіть хоча б наблизилися до тих населених пунктів, про які вони тоді вели мову.
0: Новини на Українському радіо.
3: Пальне в Україні дорожчає 5-й день поспіль. За даними моніторингу консалтингової групи А95, станом на 4 вересня середня вартість бензину марки А95 сягнула 81 гривню 24 копійок за літр. Диспальне коштує 92 гривні 38 копійок за літр. Загалом за добу 95-й бензин подорожчав на 34 копійки, диспальне на 35, а вартість автогазу практично не змінилася і становить близько 43 гривень за літр. За оцінками аналітиків, зростання роздрібних цін на пальне почалося на тлі його стрімкого подорожчання на зовнішніх ринках через загострення 2 вересня ситуації на Близькому Сході. Відсьогодні Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2000 гривень. На новій купюрі зображено портрет українського поета, дисидента та героя України Василя Стуса. Про це повідомили на сайті Національного банку. За даними НБУ, поява банкноти такого номіналу дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Чому потреба у введенні нової банкноти виникла саме зараз? В етері Суспільного пояснила фінансова експертка, екс-голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
8: Потреба у банкноті 2000 гривень виникла не тому, що НБУ очікує якусь нову інфляцію чи ще щось, а тому, що за останні 7 років змінився сам масштаб української економіки. Зросли номінальні ціни, доходи зросли, обсяг готівки в обігу, якщо дивитися, з 2019 року він складав 390 мільярдів, зараз 970 мільярдів гривень. Тобто це кон'юнктура така, яка вимагає нових змін.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, подекуди грози. Температура вночі 12-17 градусів на узбережжі морів, до 20, вдень 22-27, на півдні та південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії надалі працюють Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. І далі ми говоримо про посилення санкцій проти Російської Федерації, а також зміну підходу до застосування таких санкцій, до ухвалення санкцій. Ми зараз хочемо обговорити заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який після неформального засідання глав міністрів Міністерство закордонних справ країн Європейського Союзу заявив, що партнери, по-перше, обговорювали параметри 22-го пакета санкцій проти Росії. Станом на зараз в Європейському Союзі було прийнято 21 пакет. І, по-друге, міністр зазначив, що планується змінювати підхід, а саме скорочувати інтервал, скорочувати дистанцію між ухваленням потужних пакетів. Ну і зазначив Андрій Сибіга, що вже є розуміння, яким буде 22-й пакет санкцій, і він, за словами Андрія Сибіги, має бути руйнівним для Росії. Тож, про санкційну політику, про її посилення далі говоримо із керівницею санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Юлія Павицька з нами зараз на зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас.
10: Вітаю.
9: Отже, ми розуміємо, що в Європейському Союзі санкційні пакети певною мірою залежать від внутрішньої політики, а саме від системи ухвалення рішень, коли має бути продемонстрована одностайність. І через це ми бачили під час обговорення попередніх пакетів, по-перше, дискусії, по-друге, бачили, що вони не були такими сильними, попередні пакети, як нам, наприклад, хотілося б, деякі рішення раз по раз відкладаються. Що стане на зараз відомо про 22-й пакет санкцій, який готується, який обговорюється. В чому саме буде його, має бути руйнівна сила, якщо посилатися на Сибігу?
10: Власне, давайте розбиратися. По-перше, варто розуміти, що дійсно загалом санкційна робота на рівні, там, на робочому рівні команд в країнах-партнерах, там, на рівні МЗС чи санкційних органах, вона не перестає. Тобто є постійний процес напрацювання рішень, рішень, збору доказів і оформлення в тому, що потім ми побачили ці санкційні списки. Водночас, дійсно, як ви зазначили, все вкрай залежить від готовності наших партнерів приймати якісь більш жорсткі рішення, які потенційно можуть бути і мати негативні наслідки і для їхніх економік. І, власне, зазвичай найбільш дискусійними питаннями є ті, там, де певні країни мають свій власний інтерес, тому, власне, ми бачимо, що зачасту санкційні пакети у нас не задовольняють українську сторону повною мірою, або нам завжди хотілося б, щоб партнери більш активно рухались.
11: Тоді як зрозуміти слова Андрія Цибігіна, нашого міністра закордонних справ, такий анонс, що санкції будуть руйнівними, якщо ви слушно говорите, що дотепер от руйнівність цих санкцій українську сторону ніколи не задовільняла?
10: Та, власне, я думаю, що пан Цибіга говорить все правильно з точки зору очільника міністерства закордонних справ, тому що Україна на рівні держави має максимально амбітно вимагати від партнерів більш рішучих і агресивних кроків з точки по відношенню до Російської Федерації, враховуючи на щоденний терор, який вони, зокрема, там роблять по відношенню до столиці та інших міст України. Тому позиція і риторика українського МЗС абсолютно зрозуміла. Я вам, власне, пояснюю це, як на практиці відбувається, чому таке може ставатися. Я думаю, що тут насправді ми маємо кращі шанси побачити сильніший пакет, оскільки у нас або на превеликий жаль, або на превелике щастя зійшлося два фактори. Те, що перше, дійсно, Україна, Росія тероризує щоденно дронами українські міста, а з іншого боку у нас Німеччина офіційно визнала, що ситуація з дронами в Лейпцигу була організована росіянами, і вони почали застосовувати там певні обмеження і нарешті закрили цей Russian House, який до цього дня досі працював в Берліні, якщо не помиляюся. І, власне, оце перенесення, те, що Російська Федерація переносить і активно вже робить різні гібридні атаки на країни-члени Європейського Союзу, воно вже змінює їх розуміння, що це не тільки проблема зовнішньоекономічної політики, зовнішньої політики для країн Європейського Союзу, а це безпосередньо стосується їх внутрішньої безпеки. Тому, власне, ця координація заяв пана Цибіги і пані Калес, думаю, дуже важлива з точки зору, що якраз є вікно можливостей, що, наприклад, Німеччина стане більш готовною до агресивних дій по відношенню до Російської Федерації, власне, вона буде і стимулювати і закликати інші країни Європейського Союзу під час обговорення приймати ті рішення, на які, наприклад, вони не могли домовитися. От мені здається, що найбільш реалістично, що якраз одним з наслідком випадку в Лейпцигу може стати, що нарешті вони все ж таки заборонять в'їзд СВОшникам на територію Європейського Союзу, бо в минулому пакеті вони, власне, заклали юридичну рамку для подібного обмеження, але через те, що ряд країн, які залежать від туризму, заблокували це рішення, власне, воно, якби, юридична рамка створена, але воно ще не введено в дію. Тому я думаю, що от якраз через те, що Росія так безкарно поводиться себе, як в Україні, так і починає в Європейському Союзі, ми можемо очікувати, можемо тиснути ще сильніше на наших партнерів.
11: Ну, якщо ми вже заговорили про санкції проти людей, не лише в сенсі економічних якихось обмежень для Росії, то давайте ще поговоримо про окрему таку одну людину, чи недолюдину, очільника Російської Православної Церкви Кирила Гундяєва. От раніше Угорщина блокувала санкції, внесення його в санкції відповідно від Європейського Союзу. Зараз змінилася влада в Угорщині. Чи ви очікуєте, що і далі, наприклад, буде бажання Угорщини блокувати санкції проти Кирила, санкції всього Європейського Союзу? Ну і інші країни, які раніше були таким гальмом запроваджені санкцій, що там змінюється, ви відстежуєте ці настрої? Ну, наприклад, Словаччина, чи може виступати проти якихось заходів санкційних от надалі?
10: Так, ну, з приводу Угорщини, точно вже можна давати підсумок, що принаймні такого активного блокування санкційних пакетів з боку Угорщини, як відбувалося за часів Орбана, воно вже не спостерігається. І, власне, Угорщина і Словаччина, вони завжди рухалися разом, точніше, Словаччина рухалася разом з Угорщиною, тому загалом, як і на загальноєвропейському рівні, очікуємо, що все ж таки самостійно Словаччина не буде активно блокувати санкційні рішення, оскільки у них самостійно доволі обмежені речаги впливу на інших країн. Поки що не спостерігалося, принаймні там з останнього пакету, що Угорщина там якось активно блокувала. Тому, власне, сподіваємося, що принаймні Угорщина з новим прем'єром принаймні не будуть вставляти палки в колеса щодо санкційного процесу. Що стосується патріарха Кирила, він абсолютно дуже давно заслуговує максимальні санкції, і, на превеликий жаль, він не був якраз через Угорщину санкціонований. Тут поки що не зрозуміло, наскільки ця історія залишатиметься критичною для угорської влади. Можливо, вони вже, як оскільки змінилася влада, для них це не є принциповим питанням. Але, знову ж таки, тут важливо, щоб там ми всі розуміли складність загалом санкційного процесу Європейського Союзу, те, що дійсно ви на початку ефіру проговорили, що всі санкційні рішення, вони приймаються абсолютною більшістю. Тобто всі 27 країн мають проголосувати схвально за санкційний пакет. І якщо у нас на шальках терезів з одного боку буде виключення і не включення патріарха Кирила в санкційний список, а натомість ми отримуємо великий санкційний пакет, то я, як людина, яка працює над санкціями, проголосую за те, щоб ми все ж таки отримали якнайшвидше санкційний пакет в обмін на те, що один патріарх Кирил залишається несанкціонований. І, власне, це та реальність, з якою постійно стикаються наші європейські партнери, тому що дійсно багато країн підтримують на своєму рівні, вони активно просувають посилення санкцій, але завжди те, що дійсно сам Європейський Союз функціонує в даному аспекті рішень абсолютним, мають бути абсолютно всі голоси.
9: Ну, має бути одностайність. Пані Юлія, якраз так. У нас не так багато часу, тому хотілося б все-таки трішечки детальніше зануритися в зміст 22-го пакету, так? Тобто, що саме зараз стоїть на порядку денному? Тому що ми от згадували Угорщину, яка блокувала там окремі аспекти санкційної політики, але насправді тут можна перелічувати, напевно, ще чимало країн Європейського Союзу, які мають ті чи інші інтереси. От мені, наприклад, одразу пригадалася дискусія напередодні ухвалення 21-го пакету санкцій, який був влітку ухвалений, в липні, так, 26-го року. Тоді Греція тривалий час блокувала, тому що вона вимагала дати їй виняткове право і надалі реекспортувати російський скраплений природний газ, відповідно до раніше укладених контрактів, ну і зрештою для Афін саме такий виняток ухвалили, ну і після цього санкції. Потім можна згадувати, наприклад, Бельгію, яка станом на весну 26-го року блокувала, наприклад, використання заморожених російських активів, і станом на зараз її політика, наскільки я розумію, не змінилася. Тож, 22-й пакет, що обговорюється і які дії, які заходи справді можуть бути болючими чи навіть руйнівними для Росії? Що на порядку денному? Що в меню 22-ї страви, яку готує Європейський Союз для Росії?
10: Та, власне, поки що саме меню тримається за зачиненими дверима і ще немає там публічної комунікації, що саме може увійти і які конкретні рішення мають увійти в 22-й пакет, але там ми можемо проговорити станом наразі на зараз логіку. Якщо ми говоримо про енергетику, яку нам дійсно з санкцій на енергетику треба посилювати, оскільки це досі залишається одним з ключових джерел наповнення російського бюджету, тут я б навряд чи очікувала значного посилення санкційного тиску, враховуючи те, що США відновили активні дії проти Ірану, ціни на світовому ринку – є нестабільними, тому партнери майже з 100% ймовірністю не будуть готові посилювати саме глобально з точки зору сектору як енергетики. Водночас ми абсолютно з високою впевненістю побачимо розширення тиску на тіньовий флот і особливо на його екосистему, що означає на перелік компаній, які обслуговують тіньовий флот, особливо ті танкери, які попри санкції продовжують функціонувати. Також нам критично важливо, щоб, як і в минулому санкційному пакеті, ми побачили велике розширення санкцій на банки. Власне, дуже важливо, щоб Європейський Союз продовжував рухатися в цьому напрямку, тому що загалом в російській економіці в банківській системі 300 банків, а санкціоновано зараз на рівні 100 банків, якщо ми говоримо про Європейський Союз. Також є мова, те, що Калас вже оголошувала, що зараз в роботі більше 1600 компаній і посередників, які допомагають обходити санкції. І, власне, скоріш за все, ми побачимо знову ж таки велике розширення цих санкційних списків, але я трошки маю сумнів, наскільки реалістично очікувати, що прям 1600 нових юридичних і фізичних осіб вони встигнуть опрацювати і вони будуть включені в 22-й санкційний пакет. І, власне, тут я б хотіла б якраз наголосити на ще одній тезі пана Сибіги, це те, що активно адвокує Україна на державному рівні і ми на рівні аналітичних команд, це те, щоб Європейський Союз нарешті повноцінно запровадив два формати ухвалення санкційних рішень, щоб окрім цих великих секторальних санкційних пакетів, які у нас приймаються в кращому випадку раз на 3 місяці, а іноді там раз на півроку, через те, що якраз країни можуть їх блокувати через певні рішення, як то Греція чи Угорщина. І, власне, щоб між цими пакетами у нас постійно було розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб. І це вкрай важливо, особливо з точки зору отримання Російською Федерацією технологій, критичних компонентів, які вони необхідні для ВПК. Оскільки таким чином ми будемо постійно посилювати тиск на їх ланцюги постачання, і Росія буде постійно вимушена їх перебудовувати, витрачати час і гроші на те, щоб відновити ці ланцюги і, власне, пробувати знайти і прокласти нові лазівки.
9: Пані Юлія, ще два питання. У нас просто залишається 3,5 хвилини. Перше питання – це те, про що так само Андрій Сибіга казав, про те, що Україна запропонувала партнерам санкційний пакет для обмеження виробництва в Росії балістичних ракет. Як у нас кажуть, антибалістичний пакет санкцій. Тобто, яка тут перспектива? І друге одразу ж запитання стосується законопроекту. Це вже ми через океан Атлантичний пересуваємося. Пакету законопроєкту Грема і Блумберга, так? Те, що в Конгресі вже розпочався процес, і восени обіцяють, навіть Власюк, зараз радник Офісу Президента санкційної політики, був якраз відвідував Сполучені Штати Америки, я так розумію, що спілкувався із конгресменами. Тож, які тут перспективи теж ухвалити цей законопроєкт щодо мит для покупців російських енергоносіїв? Отже, у нас є 2 хвилини.
10: Та, власне, що стосується антибалістичного пакету, який запропонований Україною, я вважаю, що тут є доволі високі шанси, оскільки Україна дуже детально передає докази щодо залученості компаній, конкретних елементів в балістичних ракетах. І, власне, на мою думку, це дуже реально побачити або в рамках 22-го пакету, або як окремим пакетом на рівні ЄС прийняття такого рішення. І, власне, такі обміни відбуваються постійно і регулярно. Якщо говорити про закон Грехема Блументаля, то вийшли новини і заява від пана Джонсона, і виглядає так, що вже вони будуть відтерміновувати прийняття цього законопроекту до після виборів, оскільки там вчергове є занепокоєння, що саме ці тарифи, які ми всі очікуємо, конгресмени бояться давати Трампу таке повноваження, оскільки саме через складну ситуацію на енергетичних ринках, продовження війни в Ірані, власне, вони, якби, принаймні в публічних заявах...
9: Після виборів, а коли у них ці проміжні вибори?
10: Новембр, в листопаді. От в листопаді, але знову ж таки, там це моя особиста думка, що будемо відверті, для того, щоб посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію, Білому Дому, президенту Трампу чи іншим безпосередньо санкційним органам в Сполучених Штатах, не потрібно ніякий додатковий законопроект. У них є весь інструментарій, щоб посилювати цей тиск. Це все... На превеликий жаль, залежить від рішення лише однієї людини в овальному кабінеті.
11: Зрозуміло. Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки, була з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
12: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
13: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
15: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
16: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російської атаки в Шевченківському районі Києва постраждали 12 людей. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер 6 вересня приїдуть до Києва. Далі подробиці. Наразі 12 постраждалих людей внаслідок російської дронової атаки в Шевченківському районі Києва. 9 поранених перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Російський безпілотник влучив сьогодні у центральну будівлю Служби безпеки України, що навпроти Софіївського собору. У прес-службі СБУ заявили, що безпілотник був скерований у кабінет керівника спецслужби, але він не постраждав. Також президент Зеленський зустрівся з покладом та обговорив підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Як зазначається в заяві СБУ, росіяни отримують болючу відповідь, ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер у неділю 6 вересня приїдуть до Києва. Спочатку вони відвідають Москву, а після цього проведуть перемовини в Україні. Про це повідомив у зверненні президент Зеленський.
4: Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві.
3: Відновлення мирних переговорів з Російською Федерацією за посередництва США можливі до кінця вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027-го. Такі припущення зробив під час інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» керівник Офісу президента Кирило Буданов. На його думку, переговорний трек поновиться після вересневих парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді. Українська армія стримує російських загарбників біля лимана на Донеччині. Місто повністю знищене, але там досі залишаються цивільні. По можливості наші захисники евакуйовують людей, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин. За його словами, тактика окупантів не змінюється вже тривалий час. Загарбники намагаються просочуватися малими піхотними групами, але їх виявляють і знищують. Розповідає Ростислав Ящишин.
5: Ми нічого не даємо зробити ворогу. Тримаємо міцну оборону, знищуємо ворога в великій кількості, знищуємо його логістику, його техніку. Вони так само намагаються інфільтруватися до самого лиману крихітними групами, по одному, два чоловіка. Вони намагаються чи в темряві, чи за допомогою якогось листяного перекриття якось пройти, пробратися, десь закріпитися в якомусь підвалі, накопичитися і звідти вже продовжувати якісь дії. Ну, але глобально, як я вже казав, підходи до лимана перекриті, ми це все контролюємо. Нашою аеророзвідкою, нашими дронами. І, звісно, ворога нічого не вдається в цьому плані.
3: У середмісті Хмельницького відбулася 214-та мирна акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих». Детальніше у сюжеті Тетяни Леус.
6: 2 роки та 3 місяці Тетяна чекає свого сина Сергія. Він зник безвісти поблизу населеного пункту Кліщіївка під час виконання бойового завдання. Жодних звісток за цей час про сина не отримувала. Вдома на нього також чекає батько та сестра.
7: Він вивозив хлопців, витягував поранених, 200-х. Казав, мама, це моя робота. Я, каже, настраюю себе, що це не всі хлопці якби справлялися з цим. І настраював себе, що це його, що це так потрібно. Коли він йшов по повістці, казав, ну нічого не зробиш. така випала нам доля. Якщо я не піду, другий не піде, то хто тоді?
6: 630 днів не виходить на зв'язок і син Оксани Олександр, котрий добровільно вступив до лав Збройних сил ще у вересні 2022 року. Каже, в цьому році Олександру виповнилося 25 років. Чекають на військового батьки, брат, наречена. Оксана пригадує останню розмову з сином.
0: Мені казав, що я йду на три дні мами шукати хату, і мене не буде на зв'язку. Це була п'ятниця, 13 число грудня, а 14 мені було дуже погано. І я написала тобі про Димі, а вони сказали, що він пішов на позицію. А 18 грудня принесли сповіщення, що він 15-го рахується безвісти зниклим. Ми дуже його чекаємо, ми дуже його любимо. І сподіваємося, що він скоро повернеться.
6: Чоловік Олена Анатолій зник безвісти у вересні 2025 року на Покровському напрямку. З того часу, каже жінка, постійно долучається до акції, аби дізнатися, бодай, якусь інформацію про нього. Разом з родиною вона вірить у те, що військовий знаходиться у полоні.
8: Я так зрозуміла, що там кинули гранату, підійшли до нього в притул, він отримав поранення. Їх було двоє на позиції, один залишився, він просто відійшов і він повернувся, а мій чоловік залишився там. Дуже близько стояли російські найманці до нього, тому ми більш схиляємося до того, що вони його забрали. Я відчуваю, що він повернеться.
6: Наступна акція відбудеться 11 вересня. Тетяна Леус, Суспільне новини, Хмельницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, подекуди грози. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Столиця глибокі, ще донедавна тил, знесилене нескінченними повітряними тривогами місто в очікуванні, чи можна хоч на кілька годин столити, як кажуть, по віки перед наступною психічною рашистською атакою. В цей час в одному з мікрорайонів Києва починається стрілянина. Хто стріляв? Що це було? Відчуття реальності і реальності, помножене на шок. Що було насправді? Ви, напевно, вже чули про цю історію, про те, що в Києві у ніч на 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ Російської Федерації. Служба безпеки заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники Головного управління розвідки, тобто свої, Міністерства оборони. В результаті стрілянини, троє з них поранені, один у важкому стані. Якщо коротко, інцидент стався після викрадення заступника командира російського добровольчого корпусу, який входить до складу Головного управління розвідки, Степана Каплунова. Адвокат останнього заявив, це зробили бійці Альфа СБУ, а на захист прибули спецпризначенці Головного управління розвідки. Це завершилося стріляниною. СБУ підтвердила застосування зброї, але звинуватила ГУР у нападі. І наостанок, збройний інцидент на Березняках у Києві дехто вже пов'язує із системним міжвідомчим конфліктом і браком елементарної координації між СБУ та ГУР. В пресі та коментарях захисту постраждалих виникають прямі паралелі із трагічною ліквідацією банкіра і розвідника Дениса Кірєєва. Призабута історія березня чи квітня 2022 року під час затримання Службою безпеки на початку повномасштабної війни в 22-му році. З нами на зв'язку колишній співробітник СБУ 2004-2015 роки, військовий експерт Іван Ступак. Івана, вітаю в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю і дякую за запрошення.
1: Хотілося б максимально представити і розкрити позиції всіх зацікавлених сторін. Суспільний мовник дотримується стандартів. Хто що говорить, чому це взагалі могло статися, і що буде далі? Як ви бачите цей інцидент? Чи можемо ми змоделювати ситуацію, аби зрозуміти, як розвивалися події? Наразі вже всі сторони свої версії виклали. Тобто Служба безпеки України, Російський добровольчий корпус, Головне управління розвідки. Чи стала від цього яснішою ця ситуація? Чи проливається світло на цю історію? Що відбулося насправді?
2: Як на мене, ні. Як на мене, взагалі нічого не прояснює. Можливо, не сильно уважно дивився, але для мене, відверто скажу, до кінця не зрозуміло, що відбулося, що стало першою причиною, чому дійшло до стрілянини, чому дійшло до поранення, як офіційно було зазначено, одна людина щонайменше отримала поранення, а вже в соцмережах курсує інформація про те, що один з поранений загинув. Але це ще раз, це не підтверджено, це тільки плітки. Як на мене, останню точну крапку, принаймні в поточному моменті, повинен сказати президент. Або звільненнями, або поясненнями, ну, звільненнями причетних до цієї стрілянини, ну, відповідно, початком кримінального провадження проти винних, ну, проти винних, а проти тих, хто причетний до цього. Ну, і пояснення суспільству, що це дійсно було. Бо версія Служби безпеки така. Вона в рамках кримінального провадження проводила слідчі дії, а співробітники Головного управління розвідки не давали їм це робити. Сталася сутичка, спочатку вночі, потім продовження в день, стрілянина, один поранений. Зранку вже почалася нова хвиля, повідомлення від цього заступника керівника РДК Степана Каплунова про те, що він 10 днів майже утримувався в невідомому приміщенні, без жодних процесуальних документів, до нього застосовували там певні заходи, змушували його визнати свою провину, а потім відпустили. Ну, тобто логіка не зрозуміла.
1: Якщо він особисто, перепрошую, він особисто говорить, що допити проводив не хто-небудь, а генерал Поклад.
2: Так, так, він це говорить, але тут одразу треба сказати, запитати, верніше, потерпіло, чи написав він вже заяву до Державного бюро розслідування, або там, і одночасно до Офісу Генерального прокурора. Я розумію, там, можливий скептиз у вашої аудиторії, там, ой, там все вже вирішено, там все вже, там всі свої, Є така процедура. Якщо ти публічно звинувачуєш, то треба підтверджувати це офіційними документами. Не просто на словах, а протягом 24 годин від цих публічних заяв написати офіційне звернення. І тоді можна вже буде говорити, що так, він підтверджує свої слова хоча б офіційним шляхом.
1: Ну, я можу зазначити, що Степан Каплунов після всього, він спростовує всі ці історії, називає їх постановкою відео, психологічним тиском, так. Тим, що допит проводив особисто генерал Поклад, говорить, що його примусили до цього, тримали в якомусь таємничому приміщенні. Я думаю, що ми зараз можемо послухати ще одну точку зору, дуже важливо. Сьогодні відбулося зібгане, як завжди, останнім часом засідання Верховної Ради України, і в тому числі єдиний депутат, який встиг до оголошення повітряної тривоги, сказати про цю ганьбу. Конфлікт правоохоронних органів, який завершився стріляниною і поки що, за непідтвердженою інформацією, навіть смерть одного з трьох поранених. Представниця фракції політичної партії «Голос» Юлія Сірко, звернення до спікера Руслана Стефанчука, його відповідь. Слухаємо.
3: Вчора сталася одіозна подія, де представники ГУР стріляли представників СБУ в середині житлових кварталів в Києві. Це, я би сказала, апофеоз правоохоронної системи, який повинен бути розглянутий в тому числі Верховною Радою. Тому прошу дати доручення профільному комітету оборони і безпеки, правоохоронному, розглянути цей випадок, зробити висновки і зробити рекомендації щодо цих людей. А ті люди, які під час перебування цивільних українців в житлових будинках, в житлових кварталах дітей дозволяють собі стріляти один одного і наражати на небезпеку дітей і жінок. Українців повинні бути розпогонені, зброя повинна бути зібрана, забрати у цих людей і відправити на Покровський напрямок. Дякую.
4: Дякую, Юлія Леонідовна. Я одразу вам даю інформацію. По тій інформації, яка є в мене, вже на сьогодні

0: використати лише 4%. І це гостра проблема ціноутворення. Адже протезні підприємства часто купують компоненти протезів з дедалі більшою націнкою. В середньому на 20% дорожче, ніж ціни в Європейському Союзі. Є навіть таке ціле велике дослідження, воно, щоправда, датоване 2024 роком, але разом з тим. Вже в 2025 році на 40% дорожче, ніж в Європейському Союзі. Тобто націнки, як ми бачимо, такі майже вдвічі за виробника, ну, скажімо, солідні. До того ж, є певні оцінки фахівців галузі, що послуги протезування офіційно не існує як окремої медичної послуги. Тобто держава оплачує протез як допоміжний засіб реабілітації. Тобто, по суті, як товар, а не як частину цілісного якогось медичного процесу. І за це відповідають відразу кілька органів з різною логікою. Це і військово-лікарська комісія, і мультидисциплінарна реабілітаційна команда, експертна команда з оцінки функціонування. І, знаєте, тут право людини в такому контексті обирати самостійно підприємство – це не тільки просто про якусь зручність, мовляв, от людина проживає в Вінниці і обирає підприємство з Вінниці, щоб не їздити. Ні, це спроба хоч трохи розхитати ось цю розпорошену, непрозору систему конкуренції. Коли пацієнт, він має право обрати якісного постачальника з адекватною націнкою, а не переплачувати величезні кошти. І, власне, не йти туди, куди його направили, а самостійно обрати, де йому зручніше, де йому дешевше і де питання ціна-якість відповідає потребам самого пацієнта. Тому це дуже важлива норма.
1: Ну, ви сказали, і ми знаємо та про те, що це дуже дорого бувають протези. От тут чи вистачить грошей у держави для того, щоб забезпечити можливість людей обирати, так, де робити цей протез, і щоб людина отримала гроші на це протезування. Ну, це шалені просто бюджети.
0: Це справді, це величезні бюджети. І є різні розрахунки, є різні показники, і ми неодноразово бачили, що кошти на протези збираються через соцмережі, тобто часто в держави просто не вистачає коштів на якийсь покращений, більш функціональний протез, і люди самі самостійно збирають. Ми знаємо, що є профільні благодійні організації, це Superhumans, це фонд протез, ну і багато, я не буду перелічувати, які також допомагають закривати ці питання. Тобто тут, на щастя, держава не опиняється сам на сам із проблемою фінансування.
1: Маємо ще 10 хвилинок. Нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про те, як нові зміни до закону тепер регулюватимуть забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, а також колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування. Поговоримо також про те, що вимога, щоб протези виготовляли лише фахівці, ці з відповідними професійними стандартом протезист набирає чинності з 1 січня аж 2029 року. І це майже дворічна така перехідна пауза після початку дії самого закону. А поясніть, чому такий довгий перехідний період і що відбувається з якістю протезування весь цей час, поки стандарту фактично немає?
0: Власне, цей майже дворічний перехідний період має пряме пояснення в стані самої галузі. Тому що за багатьма нашими внутрішніми аналізами, за аналізами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає 4 обов'язкові елементи повноцінного протезування, тобто оцінку виготовлення та примірку навчання користувача, подальший супровід, на жаль, в Україні ця послуга досі не є цілісною. Вона розкидана між медициною, між соціальним захистом. І держава не має системного впливу на якість роботи протезних підприємств. І ось, власне, запровадити професійний стандарт одним днем чи одним місяцем, коли ринок і так налічує, як ми вже говорили, 80

0: різних гравців, різної якості, різної репутації, означало б, звісно, що ризик залишити частину пацієнтів без доступу до послуг на період, поки підприємства підтягнуться під ці нові вимоги. Ну, але з іншого боку, весь цей перехідний час – це час, коли якесь непрофесійне чи неякісне протезування залишається легальним, на жаль. А це саме та проблема, яку профільні організації називають одною із ключових причин, чому частина пацієнтів після протезування не повертається до повноцінного життя. Тобто ось цей майже дворічний період, він необхідний, очевидно необхідний, але він і ризикований, тому що, власне, продовжиться те, що є нині.
1: І вперше на ветеранів осіб, звільнених з полону та іноземців, які отримали травму на службі, поширюються повні гарантії. Грошове забезпечення, відпустки, реабілітація, покращене харчування, право на біологічне батьківство. А от до цього профільний закон на них просто не поширювався. Що це означає на практиці для людини, яка вже завершила службу, але і досі потребує лікування травми, отриманої на війні?
0: Знаєте, це не абстрактна якась проблема. Є публічні звіти омбудсмена Дмитра Лубінця, в яких йдеться про кількість звернень ветеранів та їхніх родин, про порушення прав. Власне, ось ці розширення гарантій на грошове забезпечення, на відпустку, на реабілітації, на покращене харчування, на право про біологічне батьківство, воно насамперед означає визнання простого факту, що статус вже не на службі не має автоматично означати там менше прав на лікування наслідків служби. Тому, власне, це потрібні гарантії, і добре, що до них все ж таки дійшли, і про це уже сьогодні говорять.
1: І Кабмін протягом 3 місяців має розробити державну цільову програму. Називається вона «Врятуй кінцівку», і йдеться про період з 2026 по 2030 роки, і розглянути можливість довічного грошового утримання тих, хто внаслідок вибухової травми безповоротно втратив кінцівку чи інший орган з інвалідністю першої групи. Наскільки реалістично, що такі масштабні речі, цільова програма і, по суті, довічна виплата будуть не просто розглянуті, а й реально запрацюють?
0: Ну, тут насправді дуже цікаво, що держава, вона по суті формалізує те, що вже кілька років працює, але працює як волонтерська, як благодійна ініціатива. І тут доручення розробити цю державну цільову програму уряд по суті визнає як ефективність підходу, який роками фінансувався переважно донатами українців, нас з вами, і намагається перевести це на якийсь системний бюджет. Рівень. Тобто нині за це має вже відповідати держава, а не волонтерські організації. І це стосується можливості довічної виплати для тих, хто безповоротно втратив кінцівку через вибухову травму, для людей з інвалідністю першої групи. Тут ключове слово «розглянути», а не «запровадити». І лише Кабмін зможе ось це вивчити і скоріше, це буде якийсь напрямок, а не гарантія. І нарешті це все вже перейде на державні рейки. Будемо сподіватися, що буде настільки ж гарно працювати, як працює у волонтерських організаціях.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, була з нами на зв'язку. Ми говорили про нові зміни до законодавства щодо захисту інтересів і прав учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів і тих, хто перебував у полоні, і йдеться про те, як держава готова фінансувати їхню реабілітацію, лікування, надання належної медичної допомоги, а також протезування. Дуже скоро ви зможете переслухати цю насправді корисну, важливу розмову на нашому сайті.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Через обвал льодовика у Гімалаях на кордоні Непалу та Китаю потужний силовий потік змів цілі села, знищив тунелі, гідроелектростанцію та забрав життя понад 1000 людей. Майже 4,5 тисячі осіб вважаються зниклими безвісти, серед них 56 українських туристів. Долати наслідки руйнівного лиха мусить новий уряд, очолюваний 36-річним колишнім репером Балендрою Шахом. Чи впорається нова влада з викликом такого масштабу? Чому саме Непал став центром тяжіння для українських туристів? І яка доля чекає на зниклих та заблокованих у Гімалаях? Відповіді на ці питання шукатиме Роман Коляда разом з головою правління Східноєвропейського інституту розвитку, засновницею центру Тагора в Україні Мерідолою Гош 5 вересня о 9:35. Кіберзлочинці постійно шукають слабкі місця в захисті компаній, тому бізнесу важливо не лише будувати кіберзахист, а й регулярно перевіряти, наскільки він здатен протистояти атакам. Що таке етичний хакінг і як фахівці моделюють дії реальних зловмисників? Які відмінності між пентестом, оцінкою вразливості та редтімінгом? І як компанії зрозуміти, яка саме послуга їй потрібна? І чи може штучний інтелект замінити етичних хакерів? Про все це розповість Віталій Якушев, CEO-компанії з кібербезпеки «Тенгардс» у програмі «Перспектива» у суботу 5 вересня о 10 після новин. Понад половина українських жінок готові опановувати традиційно чоловічі професії, а 45% з них роблять це заради вищої зарплати. Ринок праці змінюється через дефіцит кадрів. Але чи готові роботодавці платити жінкам на рівні з чоловіками? Які сфери стануть найперспективнішими для зміни фаху у 2026 році? Та що заважає жінкам обіймати керівні посади? Про це Валентина Троян говоритиме зі співавторкою дослідження та головою громадської організації «Післязавтра» Іриною Юрубіс у суботу, 5 вересня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинились.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, отримуватимуть медичну допомогу, реабілітацію та протезування по-новому. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Зокрема, він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів при проходженні реабілітації. Йдеться про вдосконалений порядок проходження військово-лікарської комісії після лікування або реабілітації. Що саме змінюється, буде про це розпитувати Дарію Посну, юристку громадської організації «Юридична сотня». Вона з нами на зв'язку. Скажіть, які зміни були внесені в процедуру проходження військово-лікарської комісії?
9: Так, одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним. І це насправді робить процедуру лікування і реабілітації значно більш структурованою і логічною і дозволить уникнути випадків, коли військовослужбовець, який має бути визнаний непридатним, після лікування повертається у частину і ще певний час очікує на погодження рапорту на направлення на ВЛК.
1: А як має відбуватися забезпечення покращеним харчуванням і що, відповідно до закону, визначається як покращене харчування?
9: Ну, тут потрібно зазначити, що право на покращене харчування було закріплене для військовослужбовців і раніше. Ну, тобто, більше того, у нас з 24-го року є окремий порядок, який визначає практичні аспекти надання такого харчування, його оплати, а також у нас є окремий норматив, який визначає норму покращеного харчування. Ну, тобто, це буквально, грубо кажучи, скільки грамів, яких саме продуктів передбачено на одного військовослужбовця, і це норма, яка, ну, має бути більш збалансованою і, ну, більш здоровою для військовослужбовця, ніж та, яка передбачена поза лікуванням. Але тепер з новим законом право на покращене харчування отримали також і іноземці, військовослужбовці, а також військовослужбовці без громадянства. І крім цього, що також важливо, ветерани, які звільнені зі служби, або ті, які пройшли полон і повернулися з полону, і лікуються у зв'язку з травмами, пораненнями, які отримали під час виконання службових обов'язків.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Дар'я Постна, юристка громадської організації «Юридична сотня», розповідає про нові зміни до законодавства щодо військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону. От пояснюємо, як вони отримують медичну допомогу відповідно до нового, до нових змін. А власне, що змінилося в процесі проходження лікування військовослужбовцями? Як було і як тепер буде?
9: Ключові зміни стосуються виплати грошового забезпечення під час лікування. Ну, тобто, раніше, після 12 місяців лікування, військовослужбовцям, згідно із законодавством, переставали виплачувати грошове забезпечення. А тепер же, і це дійсно важлива зміна, навіть після 12 місяців стаціонарного лікування, якщо його продовжують за медичними показниками, виплата грошового забезпечення буде зберігатися. І понад рік стільки, скільки потрібно, власне, лікуватися. Більше того, для таких військовослужбовців, які лікуються більше року, установлена додаткова винагорода на період лікування. Якщо лікування пов'язане із травмою, ну, або пораненням, контузією, яке отримане під час виконання обов'язків військової служби, то це 50 тисяч гривень щомісяця. А якщо лікування у зв'язку з тяжкою травмою, яка пов'язана із захистом батьківщини, то там 100 тисяч гривень щомісячна додаткова винагорода.
1: Це чи цільові гроші?
9: У нас на сьогодні є додаткова винагорода, яка виплачується у зв'язку з пораненням там, і так далі. Відповідно, це так само, але тільки буде при лікуванні понад 12 місяців. Ну, тобто це от конкретно на такі випадки.
1: Скажіть, а які ще зміни відбулися у законодавстві?
9: Так, ну, з ключових змін можна виділити, по-перше, те, що тепер до осіб з інвалідністю унаслідок війни прямо віднесли військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм або захворювань, отриманих під час полону, або захворювань, які проявилися або загострилися після звільнення з полону. Начебто одне речення, однак таке нормативне регулювання є, по-перше, коректнішим і враховує особливості перебування особи у полоні. А по-друге, і що найголовніше, воно закладає основу для спрощення процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. А це, у свою чергу, відповідно полегшує процедуру отримання пільг і виплат. Власне, у чому полягає спрощення? Потенційне – це те, що така процедура логічно передбачає, що особі не потрібно доводити факт участі у бойових діях, а потрібно лише довести факт перебування у полоні. Однак, тут я хочу наголосити, що особливості процедури ще мають бути врегульовані на майбутнє. На сьогодні у нас встановлено тільки оце базове право. І також іншою зміною, також доволі важливою, є те, що закон прямо закріпив право військовослужбовців, включно з іноземцями і особами без громадянства, які отримали травми або захворювання внаслідок бойових дій, на забезпечення допоміжними засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету. Ну, тобто, простіше кажучи, військовослужбовці, які отримали травми внаслідок бойових дій або полону, мають право на протези і ортези за рахунок держави. І аналогічне право також встановили для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які таку інвалідність отримали внаслідок бойових дій або перебування у полоні.
1: Це можуть бути цивільні, фактично. Тобто не обов'язково, що це військовослужбовці.
9: У даному випадку це щодо військовослужбовців, тому що там має бути участь у бойових діях, і внаслідок неї встановлена інвалідність.
1: Дякую за ці пояснення і уточнення. Щодо протезування, можете детальніше пояснити, як це фінансується цей процес? Все одно програма, вона має якісь межі, я думаю.
9: Так, безумовно. На сьогодні цей закон, він по факту є таким базовим, фундаментальним, який встановлює от конкретне право. Всі механізми, яким чином це має реалізовуватися і яким чином це має фінансуватися, мають бути розроблені у майбутньому. Однак, що важливо, у межах цього закону встановлено зобов'язання Кабінету міністрів України, по-перше, розробити закон, який буде регулювати якраз таки процедуру протезування і реабілітацію. І також заплановано, що в межах 3 місяців має бути розроблена і затверджена відповідна програма щодо попередження ампутації, відновлення функцій кінцівок, ну і відповідно, яка буде фінансуватися. Також має бути розглянуте питання створення окремого органу, який має контролювати якість протезування. Має бути удосконалено інформаційну базу, яка має містити якраз таки інформацію щодо усіх там протезів і компенсації, якщо вони купуються за рахунок, ну, самої особи, наприклад. Ну, тобто, на сьогодні цей закон є таким базовим, фундаментальним, але яким чином він буде реалізовуватися, це ми побачимо, ну, по суті, в межах наступних 3 місяців, як передбачено у самому цьому законі.
1: Скажіть, ці зміни поширюються лише на військовослужбовців чи осіб, які проходили військову службу? От таке уточнення.
9: Ну, на військовослужбовців так, безумовно. Щодо ветеранів, які звільнилися зі служби, так, воно також поширюється в окремих аспектах. Знову таки, щодо протезування, щодо покращеного харчування під час перебування на лікуванні. Але також, що важливо, в межах цього закону також розширили медичні права і гарантії для поліцейських, які під час воєнного стану беруть безпосередню участь у бойових діях. Тобто, раніше вони по факту прирівнювались до військовослужбовців у питаннях безоплатних послуг при реалізації права на біологічне батьківство. Щоб ви розуміли, на практиці це там, наприклад, щодо забору або кріоконсервації репродуктивних клітин. Тепер же цим законом поліцейським також поширили гарантії щодо забезпечення протезуванням, реабілітацією, медичним обслуговуванням і покращеним харчуванням. Ну, тобто для них по факту збільшили перелік прав і гарантій.
1: А всі поліцейські, може, підпадають під дію цього закону? Чи, ну, я, тому що, ну, всі поліцейські фактично, так, вони мають виїжджати, знову ж таки, на місця обстрілів. Я хочу зрозуміти, чи ми говоримо про тих, хто працює і несе службу в громадах, які визнані такими, що там тривають активні бойові дії, прифронтові, ну, тобто там, де реально небезпечно, чи, умовно кажучи, в Києві, де немає активних бойових дій, але також небезпека, і також росіяни атакують ракетами, і поліцейські, відповідно, виїздять?
9: Ну, так, дійсно, важливе питання. Ну, закон містить формулювання саме поліцейські, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Безпосередню участь у бойових діях, вона передбачає, ну, наявність того ж бойового розпорядження і відповідних документів. Ну, тобто, здебільшого це стосується саме тих, хто безпосередньо виїжджає на бойові заходи, якщо так сказати. Однак у кожному окремому випадку тут насправді треба дивитися по документах. Тому, в принципі, якщо у когось із слухачів виникне конкретне питання, ну, наприклад, чи може він або там їхній родич підпадати під ці гарантії, то можете телефонувати на нашу гарячу лінію 0800-308-100. Ми безоплатно проаналізуємо конкретні документи і підкажемо.
1: Як мають реалізовуватися положення закону на практиці? І хто контролюватиме виконання цих нових правил, так? І хто буде, скажімо так, притягнутий до відповідальності за невиконання цього закону?
9: Так, ну, по-перше, тут потрібно зазначити, що закон уже набрав чинність, але більшість його ключових положень буде діяти тільки з 24 листопада цього року. Ну, по факту, майже всі положення з листопада будуть. Щодо реалізації, на Кабінет міністрів покладений обов'язок впродовж оцих от 3 місяців до введення закону в дію розробити процедури його реалізації. Те, що ми з вами казали щодо окремого закону про процедуру реабілітації, щодо розгляду питання створення відповідно окремого контролюючого органу щодо протезування. І також, до речі, на Кабінет міністрів покладено обов'язок розглянути можливість встановлення пожиттєвого грошового утримання для осіб з інвалідністю першої групи, які втратили кінцівки або органи внаслідок участі у бойових діях. Але тут поки що тільки розглянути можливість, тобто чи буде прийнятий такий нормативний акт, ми на даний момент не знаємо. Ну, тобто, по суті, основні зобов'язання на даний момент покладені на Кабінет міністрів України. А так, потрібно дивитися щодо конкретних положень. Наприклад, щодо покращеного харчування, воно має здійснюватися, і відповідальним за це є Міністерство оборони України, ну, щодо військовослужбовців ЗСУ, наприклад. Щодо ветеранів, які звільнилися з військової служби, це, відповідно, Міністерство ветеранів. Ну, тобто, ключові відповідальні особи отакі.
1: Я ще хочу про протезування поговорити. І, та, уточніть, ну, ми знаємо, що є протезування в Україні. Когось протезують за кордоном. Що, відповідно до цього закону, на що може розраховувати людина, яка хоче, яка потребує протезування?
9: Власне, вона може розраховувати на безоплатне забезпечення відповідними протезами або за вибором. Так, які відповідають її, ну, потребам, які відповідно встановлені при оцінюванні функціонування. Ну, тобто у нас особи з інвалідністю приходять відповідно експертну комісію, яка встановлює їхні потреби. І, виходячи з цього, вона має право на протез, який конкретно підпадає, ну, підходить їй під оці от медичні показники, встановлені комісією. Крім цього, також особа має право самостійно обрати відповідний протез, його закупити і отримати компенсацію за рахунок коштів державного бюджету. У порядку, який визначений Кабінетом міністрів, але на сьогодні цього порядку немає, він має бути розроблений. Ну і крім цього, також, відповідно, особи мають право на безоплатне або пільгове забезпечення лікарськими засобами і необхідними препаратами у межах лікування, ну і, зокрема, ті, які супроводжують протезування.
1: Я чому так прискіпливо розпитую, я поясню, тому що протезування інколи, коли, ну, там деякі публічні люди, які мають протези, і коли вони розповідають про процедуру протезування, вони називають просто шалені суми. Ну, це може бути там рука за 30 тисяч євро, доларів. І я розумію, що, ну, не настільки у нас великий бюджет, в тому числі на допомогу військовослужбовцям, військовополоненим, і ми розуміємо, скільки людей, ну, це я складно сказати, але я думаю, що це дуже багато людей, які потребують такого протезування. Ну, так. І, відповідно, хтось, ну, звідкись маємо ми брати ці гроші, так? А от суму я вам називаю. Їх немає, але закон потрібно виконувати. Відповідно, хто буде відповідати за те, що закон, ну, не зможе всім допомогти? Ну, можливо, я якось не дуже так довірливо оцінюю бюджет, але, ну, припускаю, що немає прям от таких сум, щоб ними оперувати і фінансувати протезування. Повністю.
9: Ну, знов таки, закон, ну, на даний момент те, що внесено, не містить якихось винятків. По суті, яким чином це має бути реалізовано і з яким чином це має бути профінансовано, це можна буде говорити через 3 місяці, коли буде прийняти відповідний, принаймні, проєкт закону про процедуру протезування, і там, зокрема, мають визначити, ну, якби, органи відповідні і відповідних посадових осіб, які відповідальні за його здійснення. Тому що на даний момент закон покладає тільки зобов'язання на Кабінет міністрів для того, щоб це все врегулювати. Ну, тобто, на даний момент у нас є тільки права, ми можемо говорити про те, ну, про той базовий рівень, який законодавець планує забезпечити, яким чином це буде реалізовуватися, суто виходячи з закону, який на даний момент прийняли, ну, ми поки що не можемо оцінювати, на жаль.
1: Маємо ще дві хвилинки, і хочу спитати, що ви порадили родинам, хто чекає рідних із полону, або хто має зниклих безвісти.
9: Так, ну, у першу чергу, безумовно, якщо отримали сповіщення від відповідного територіального центру комплектування, то звертатися до поліції з заявою про розшук такої особи і також звертатися до різних державних структур. Зокрема, у нас є уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У нас є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у якому родичі можуть зареєструвати відповідний кабінет і отримувати усю наявну інформацію про зміни статусу особи. Також у нас є Національне інформаційне бюро, у якого є гаряча лінія 1648. Також можна звертатися до СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну і безумовно старатися тримати зв'язок з відповідним територіальним центром комплектування або безпосередньо з військовою частиною для того, щоб обмінюватися необхідною інформацією. Ну і також бажано все-таки доволі обережно викладати інформацію про своїх близьких до мережі інтернет, адже, ну, безумовно, будь-яка додаткова інформація може стати джерелом тиску і впливу, на жаль, на осіб, якщо вони перебувають у полоні.
1: Дякую за розмову і так сподіваюся, що дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо і бажаючі зможуть переслухати ці поради. Дарія Посна, юристка громадської організації «Юридична сотня», була з нами на зв'язку. Ми говорили про зміни щодо законодавства в лікуванні військових, ветеранів і тих, хто прожив полон.
3: На часі, на часі, на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
10: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабі. Ми розуміємо, що європейці – це наші партнери, країни Європи, які нас підтримують у цій війні. Це відважні країни, які наважилися стати з нами в один ряд і протистояти російській агресії. Так от, Європа і найперше Німеччина, як ми вже знаємо, почала відповідати на російські диверсії. Закривається консульство Російської Федерації у Бонні і російський дім у Берліні. Ну, а Москва, відповідно, не чекала, можливо, навіть такої сміливості від Німеччини і погрожує ударами і закриває Гьоте-інститути. Як це все далеко може зайти, оця от війна? І наскільки отакі от політичні підпонги вже є свідченням того, що Росія фактично почала гібридну війну проти країн НАТО? Віктор Савінок, головний аналітик Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, вітаю.
11: Вітаю вас.
10: От ми знаємо, що, як повідомляла «Європейська правда», зокрема, цитую, уряд Німеччини визнав пряму відповідальність Росії за атаку на німецькій території, оголосив про кроки у відповідь. Я про це сказала. Формальною підставою для звинувачення оголосили серію інцидентів у Лейпцигу з атакою дронів, споряджених вибухівкою на аеропорт та припаркований там український літак. І уряд Німеччини дійшов висновку, що за цим нападом стоїть Росія. Звинувачення на адресу Кремля оголосили офіційно. Чому саме зараз, скажіть, будь ласка, якщо і раніше Росія намагалася якось так ніби, ну, потихеньку колоти шпилькою Німеччину?
11: Ну, в даному випадку тут, мабуть, що зіграли свою роль розслідування, яке було федеральне відомство з питань кримінальних проваджень, яке, власне, змогло встановити, що в даному випадку йдеться саме про типово російський почерк. Вони це вивели якби з двох таких ключових передумов. Перша непередумова, вона була пов'язана із тим, що не був характерний почерк, який стосується тих дронів і дронових технологій, які вживали під час того інциденту на Лейпцизькому литовищі. І в даному випадку йдеться про те, що також німецькі слідчі дійшли до висновку, що ці технології були аналогічні тим, які вживали росіяни, в тому числі і на полі бою в Україні, а також в рамках гібридних атак в інших державах-членах Європейського Союзу, через те, що і вибухівка, і те, як ці дрони мали б управлятися, через те, що їх там мали управляти за допомогою мобільної мережі, тобто через сім-карту, і те, яким чином були побудовані там антени і так далі, це вказувало на те, що є ось такий почерк, який був пов'язаний із російськими, в тому числі спеціальними службами. З іншого боку, якщо йдеться про другий аспект, то тут слідчі встановили, що Російська Федерація, подібно до інших такого роду гібридних атак, як, наприклад, рік тому на залізничній лінії номер 7, яка сполучає Варшаву і Люблін в Польщі, Росія діяла через так званих низькокваліфікованих агентів, тобто агентів, які не пов'язані безпосередньо із самими російськими спецслужбами і не обов'язково матимуть якісь власне шпигунські кваліфікації і відповідну підготовку, але якби за сукупністю непрямих доказів їх безумовно можна пов'язати з Росією Федерацією. Ну і тут схема була дуже подібна через те, що тоді йшлося про українців, які мешкали на території Російської Федерації і Білорусі, в'їхали на дуже короткий час до Польщі, здійснили цю атаку і дуже швидко виїхали. Тут так само громадянин Російської Федерації, який також має латвійський паспорт, в'їхав до Німеччини і виїхав одразу після приїзду туди до Лейпцига. І так само громадянин Білорусі, який також має російський паспорт, в'їхав вже іншим способом до Німеччини і також одразу направився до місця, де планувалося провести цю дронову атаку. І вони обидва дуже швидко покинули німецьку територію. І за сукупністю цих обставин німецькі слідчі органи дійшли висновку, що справді тут є ось цей почерк російських спеціальних служб. І відповідно федеральний уряд вирішив, що тут якраз вже, скажімо так, чаша терпіння була переповнена. Угу. Ну і до того іще був тиск із боку інших німецьких політичних сил і політиків самої правлячої коаліції і, наприклад, опозиційних зелених стосовно того, аби справді приписати, або ж опозиційних вільних демократів, стосовно того, аби справді приписати Російській Федерації відповідальність за цей дроновий інцидент.
10: Скажіть, будь ласка, наскільки для Росії самої було, може, несподіваним, що Німеччина почне, так би мовити, огризатися і йти на рішучі кроки, принаймні визнаючи, що це російські диверсії. Ми ж пам'ятаємо, як Росія після Другої світової війни взагалі активно використовувала тему перемоги над нацизмом у своїх політичних цілях, як монополізувала перемоги і жертви, як газове і дипломатичне лобі тиснуло на Німеччину, аби Німеччина була от постійно так пригноблена оцим відчуттям провини. Потім нав'язування пацифізму, оце гасло «Ніколи знову війна». І тут раптом Німеччина, яка, здавалося б, уже в твоїх руках, вона починає давати, так би мовити, здачі. Наскільки для самої Росії це було несподіваним?
11: в якби іміджі, який малюють якби мейнстрімним німецьким партіям, нинішньому канцлеру і його попереднику Олафу Шольцу в російській пропаганді, насправді якби безпосередньо ставлять знак рівності між нинішніми німецькими урядовцями і нинішньою німецькою правлячою коаліцією, як і попередньою німецькою правлячою коаліцією і де-факто нацистським режимом. Через те, що ну, в усіх тих російських болталках, чи в 60 минут, чи у Соловйова, Соловйов той взагалі, я думаю, що дуже добре, і наші слухачі знають те, що він любить пародіювати німецьку мову.
10: Він не, він, ну, вибачте, він якраз... не пародіює, він перекривлює і досить та, робиться так, грубо.
11: Так. І він якраз перекривлює це ніби в такому стилі, як робив промови Адольф Гітлер. Угу. І, відповідно, він намагається таким чином збудувати у своїх глядачів чи слухачів конотацію із тим, що от сучасна Німеччина – це де-факто новий Третій Райх, що, безумовно, не відповідає дійсності. Натомість в німецькій чи в російській пропаганді є також імідж, то як у фільмі «17 метливостей весни» була така вставка, ну, буває «Другая Германія»,
10: так-так,
11: де вони розповідали про, про Ернста Тельмана і німецьких комуністів, то в російській пропаганді нині розповідають про те, що є «Другая Германія», і в даному випадку показують політиків альтернативи для Німеччини, або ж Союзу Сари Вагенкнехт, які обіцяють мір во всьому мірі і порозуміння із Російською Федерацією за будь-яку ціну.
10: Пане Вікторе, відомо, що оці звинувачення офіційно вже голосити на адресу Російської Федерації спершу планував зробити... виступити з ними канцлер Мерц і навіть поспішав, навіть ну активно просував цю ідею звинуватити Росію офіційно. Але, зрештою, це зробили міністри внутрішніх справ і закордонних справ Німеччини Олександр Добрінд і Йоган Вадефуль. Чому, скажіть, будь ласка, саме їм було доручено? Що за делегування
11: таке? Тому
10: такі?
11: Що, якби, два таких основних виміри ці двоє міністрів репрезентували. Добрінд як голова Міністерства внутрішніх справ де-факто був відповідальний за всю комунікацію, яка йшла із органами розслідування. І фактично він представив те, що німецькі органи розслідування встановили у випадку із інцидентом на витовищу Лейпциг-Халле. Натомість Йоган Вадефуль якби був таким уособленням міжнародної реакції Німеччини і оголосив про санкції, про те, що Німеччина буде більш активно переслідувати тіньовий флот, ну і оголосив про те, що закривається Руський дом в Берліні, а бідні росіяни не зможуть в консульстві в Бонні проголосувати за Путіна 20 сентября.
10: Але що буде далі, ми побачимо. Ставимо три крапки у нашій з вами розмові. Пане Вікторе, слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
3: Українське радіо.
12: Перша година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Російські реактивні дрони атакували міжнародний аеропорт Бориспіль. Сили оборони отримали наказ про режим тиші на фронті. Цьогоріч в Умані очікують майже 40 тисяч паломників. Далі докладніше. Російські реактивні дрони атакували міжнародний аеропорт Бориспіль на Київщині, повідомляють місцеві пабліки. Одночасно з припиненням вогню у Києві було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з наближенням до столиці ворожих реактивних безпілотників. Кабінет міністрів за ініціативою Міноборони розподілив частину резерву бюджетних коштів сектору безпеки і оборони. 33,6 мільярдів гривень спрямовано на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу військовим і їхнім сім'ям. З цієї суми майже 26 мільярдів гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військових у вересні. 7,7 мільярдів на разову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Йдеться у повідомленні уряду.
3: Новини на Українському радіо.
13: Понад 2 тисячі прочан-хасидів уже прибуло до Умані на святкування Рош-Хашана. Про це йдеться у телеграмі об'єднаної єврейської общини України. За її даними, цьогоріч в Умані очікують майже 40 тисяч паломників. Як у місті готуються до прийому хасидів, розкаже Людмила Трум.
14: За словами виконавчої директорки благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані Ірини Рибницької, на даний час уже прибуло понад 2,5 тисячі паломників. Прочани почали приїздити до міста заздалегідь, зокрема це ті, хто мають тут квартири або завчасно орендували житло. Вони прибирають, готуються до Рош Хашана, закуповують необхідні продукти. Також Ірина Рибницька додала, що як і в попередні роки, особлива увага приділяється безпеці та швидкій перевірці паломників, які приїздять до міста.
15: Працівники аеропортів Вінниця, а також Одеса будуть працювати на в'їздах до міста Умань, а також до зони паломництва, для того, щоб забезпечити безперешкодний та швидкий доступ паломників та перевірку їх багажу на предмет будь-яких заборонених речей, а також для того, щоб було забезпечено безпеку як паломників, так і жителів міста Умань.
14: Водночас в Умані приділяють особливу увагу засобам безпеки. Зокрема, до міста вже прибули зведені загони Нацгвардії та Нацполіції. Працює оперативний штаб, який контролює безпекову ситуацію в районі паломництва. Також на в'їздах до міста та в районі паломництва розгорнуті блокпости. Пересування для мешканців буде за спецперепустками. Також Ірина Рибницька додала, що для самих паломників будуть працювати перекладачі, які забезпечать координацію між українською стороною та ізраїльською. Також для них створено інформаційний сайт, на якому буде розміщена вся необхідна інформація щодо безпекової ситуації та пересування містом. Нагадаю, що цьогоріч Рош Хашана юдейський Новий рік святкуватимуть з 11 по 13 вересня. Особливий в'їзд до міста буде діяти з 4 по 17 вересня. Загалом основний потік паломників очікують вже з понеділка 6 вересня.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
13: Сьогодні в день в Україні, крім Південного Сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20, в день 22-27. На півдні, Південному Сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликі дощі, температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Столиця глибокий, ще донедавна тил, знесилений нескінченними повітряними тривогами місто. В очікуванні, чи можна хоч на кілька годин столити, як кажуть, повіки перед наступною психічною рашистською атакою. В цей час в одному з мікрорайонів Києва починається стрілянина. Хто стріляв? Що це було? Відчуття реальності і реальності, помножене на шок. Що було насправді? Ви, напевно, вже чули про цю історію, про те, що в Києві у ніч на 2 вересня сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ Російської Федерації. Служба безпеки заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники Головного управління розвідки, тобто свої, Міністерства оборони. В результаті стрілянини, троє з них поранені, один у важкому стані. Якщо коротко, інцидент стався після викрадення заступника командира російського добровольчого корпусу, який входить до складу Головного управління розвідки, Степана Каплунова. Адвокат останнього заявив, це зробили бійці Альфа СБУ, а на захист прибули спецпризначенці Головного управління розвідки. Це завершилося стріляниною. СБУ підтвердила застосування зброї, але звинуватила ГУР у нападі. І наостанок, збройний інцидент на Березняках у Києві дехто вже пов'язує із системним міжвідомчим конфліктом і браком елементарної координації між СБУ та ГУР. В пресі та коментарях захисту постраждалих виникають прямі паралелі із трагічною ліквідацією банкіра і розвідника Дениса Кіреєва. Призабута історія березня чи квітня 2022 року під час затримання Службою безпеки на початку повномасштабної війни в 22-му році. З нами на зв'язку колишній співробітник СБУ 2004-2015 роки, військовий експерт Іван Ступак. Івана, вітаю в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю і дякую за запрошення.
1: Хотілося б максимально представити, розкрити позиції всіх зацікавлених сторін. Суспільний мовник дотримується стандартів. Хто, що говорить, чому це взагалі могло статися, і що буде далі? Як ви бачите цей інцидент? Чи можемо ми змоделювати ситуацію, аби зрозуміти, як розвивалися події? Наразі вже всі сторони свої версії виклали. Тобто Служба безпеки України, Російський добровольчий корпус, Головне управління розвідки. Чи стала від цього яснішою ця ситуація? Чи проливається світло на цю історію? Що відбулося насправді?
2: Як на мене, ні. Як на мене, взагалі нічого не прояснює. Можливо, не сильно уважно дивився, але для мене, відверто скажу, до кінця не зрозуміло, що відбулося, що стало першою причиною, чому дійшло до стрілянини, чому дійшло до поранення, як офіційно було зазначено, одна людина щонайменше отримала поранення, а вже в соцмережах курсує інформація про те, що один з поранений загинув. Але це ще раз, це не підтверджено, це тільки плітки. Як на мене, останню точну крапку, принаймні в поточному моменті, повинен сказати президент. Або звільненнями, або поясненнями, ну, звільненнями причетних до цієї стрілянини, ну, відповідно, початком кримінального провадження проти винних, ну, проти винних, а проти тих, хто причетний до цього. Ну і пояснення суспільству, що це дійсно було. Бо версія Служби безпеки така. Вона в рамках кримінального провадження проводила слідчі дії, а співробітники Головного управління розвідки не давали їм це робити. Сталася сутичка, спочатку вночі, потім продовження в день, стрілянина, один поранений. Зранку вже почалася нова хвиля, повідомлення від цього заступника керівника РДК Степана Каплунова про те, що він 10 днів майже утримувався в невідомому приміщенні, без жодних процесуальних документів, до нього застосовували там певні заходи, змушували його визнати свою провину, а потім відпустили. Ну, тобто логіка не зрозуміла.
1: Якщо він особисто, перепрошую, він особисто говорить, що допити проводив не хто-небудь, а генерал Хмоклад.
2: Так, він це говорить, але тут одразу треба сказати, запитати, верніше, потерпіло, чи написав він вже заяву до Державного бюро розслідувань або там, і одночасно до Офісу Генерального прокурора. Я розумію, там, можливий скептиз у вашої аудиторії, там, ой, там все вже вирішено, там все вже, там всі свої. Є така процедура. Якщо ти публічно звинувачуєш, то треба підтверджувати це офіційними документами. Не просто на словах, а протягом 24 годин від цих публічних заяв написати офіційне звернення. Тоді можна вже буде говорити, що так, він підтверджує свої слова хоча б офіційним шляхом.
1: Ну, я можу зазначити, що Степан Каплунов після всього, він спростовує всі ці історії, називає їх постановкою, відео, психологічним тиском, тим, що допит проводив особисто генерал Поклад, говорить, що його примусили до цього, тримали в якомусь таємничому приміщенні. Я думаю, що ми зараз можемо послухати ще одну точку зору, дуже важливо. Сьогодні відбулося зібгане, як завжди, останнім часом засідання Верховної Ради України, і в тому числі єдиний депутат, який встиг до оголошення повітряної тривоги, сказати про цю ганьбу. Конфлікт правоохоронних органів, який завершився стріляниною і поки що, за непідтвердженою інформацією, навіть смерть одного з трьох поранених. Представниця фракції політичної партії «Голос» Юлія Сірко, звернення до спікера Руслана Стефанчука, його відповідь слухаємо.
3: Вчора сталася одіозна подія, де представники ГУР стріляли представників СБУ в середині житлових кварталів в Києві. Це, я би сказала, апофеоз правоохоронної системи, який повинен бути розглянутий в тому числі Верховною Радою. Тому прошу дати доручення профільному комітету оборони і безпеки, правоохоронному, розглянути цей випадок, зробити висновки і зробити рекомендації щодо цих людей. А ті люди, які під час перебування цивільних українців в житлових будинках, житлових кварталах дітей дозволяють собі стріляти один одного і наражати на небезпеку дітей і жінок. Українців повинні бути розпогонені, зброя повинна бути зібрана, забрати у цих людей і відправити на Покровський напрямок. Дякую.
4: Дякую, Юлія Леонідовна. Я одразу вам даю інформацію. По тій інформації, яка є в мене, вже на сьогодні комітет викликав для того, щоб розібратися з цього питання. Я дякую за швидку реакцію і абсолютно поділяю ваше обурення з приводу того, що відбулося. Абсолютно поділяю. І прошу комітет вчинити необхідні дії і поінформувати парламент про результати вашого зібрання, вашого розгляду. Дякую, Юлія Леонідовна.
1: Це був фрагмент засідання Верховної Ради України. Представниця фракції політичної партії «Голос» Юлія Сірко згадала про цей ганебний інцидент, про стрілянину. Звертаючися до спікера Руслана Стефанчука, вона сказала, що це шок. Сказала, що потрібні відповідні рекомендації. Найганебніше те, на чому наголосила пані Сірко, те, що стрілянина сталася посеред житлових кварталів. Запропонувала розпогорнити всіх учасників цього конфлікту, забрати зброю і відправити дослідно на Покровський напрямок. Спікер її підтримав, сказав, що в другій половині дня має відбутися засідання комітету. Всіх дієвих осіб, причетних до цього, вже викликали. Іване, у вас немає інформації? Ви ще консультант Комітету з питань національної оборони, безпеки і розвідки. Немає інформації? Засідання комітету? Зібралися? Хто
2: ні,
1: був?
2: В мене дійсно в мене немає, але буквально півтора слова з приводу такого висловлення, шановний пані депутатки, ну, вона дуже полюбляє політичні заяви. Всіх розпогонити і всіх викинути на Покровський напрямок. Ну, по-перше, Покровського вже немає, якщо так сказати. Є Костянтинівка, якщо вона не відслідковує тематику, що відбувається на фронті. А по-друге, вона заміняє собою фронт. Ну, перепрошую, суд. І що таке от заява народної депутатки? Хто вона така, щоб давати вказівки? Є слідчі органи, вони повинні розбиратися. Перш, хто почав стріляти? Ну, так, спочатку, викрадення людини, якщо дійсно такий факт є, і людина повинна звернутися, постраждалий. Друге, за фактом стрілянини, хто розпочав, хто перший дістав зброю, хто поцілив, і так далі, і так далі. І третє, за фактом звернення пана Каплунова, що його допитував особисто пан Поклад. Це третя заява, яка повинна бути. Але найголовніше, це ситуація вийшла настільки на високий рівень, що президент повинен повинен обов'язково вже сьогодні в це втрутитися і максимально зупинити. Бо звинувачення вже ТВО голови СБУ – це максимально серйозно і вже неприпустимий рівень напруги між двома організаціями, тому його обов'язково треба гасити і не давати можливості Російській Федерації цим користуватися. Бо зараз силовики зайняті з'ясуванням стосунків один між одним, а не між тим, а не тим, як протидіяти Російській Федерації. Ось це погано дійсно.
1: Ми ще раз наведемо позиція президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України Володимира Зеленського, абсолютно чітка, безкомпромісна. Президент розкритикував керівників обох відомств за тривале мовчання і зажадав негайних звітів, назвавши інцидент на Березняках у Києві абсолютно ганебною, цитую, ситуацією. Президент чітко заявив, стріляти тут в Україні можна тільки в російських окупантів. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися як щось дозволене. Також глава держави анонсував кадрові рішення та внутрішні розслідування. Вже 2 вересня Зеленський звільнив начальника департаменту охорони Держтаємниці Служби безпеки України Олега Храмова. Кирило Буданов, про якого згадує Степан Каплунов, говорить, що цей психологічний тиск, який на нього чинили співробітники Служби безпеки України, які наводять відповідні докази і відео є. Степан Каплунов говорить, що безпосередньо тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України генерал Поклад примушував його до того, щоб, так би мовити, були свідчення на Дмитра Іванова, одного з очільників РДК, і на генерала Буданова. Буданов, керівник Офісу президента, раніше керівник ГУР, назвав стрілянину злочинною і наголосив, що ніхто не має права безкарно викрадати військових, відкривати вогонь на вулицях міст. Я сьогодні дивився ефір за участю відомого прокурора Миколи Голомши, який сказав, що неузгодженість елементарна, ця розхлябаність. Всі ці моменти, вони призвели врешті-решт до такого трагічного фіналу і порушення алгоритму координації і взаємодії спеціальних органів. Ви не погоджуєтеся, що треба шукати витоки саме в цьому моменті. Відсутність координації, погодженості дій.
2: Координація, ну дивіться, ці органи, вони не координують діяльність свою всередині України. Всередині України працює Служба безпеки України, розвідка працює за кордоном. Але ось коли трапляються такі речі, то дивіться, в поточному моменті правда на стороні того органу, який проводить розслідування, який розслідує кримінальне провадження. Якщо, звісно, в нього на руках всі процесуальні документи. Класичний приклад, затримання, це проведення Національним антикорупційним бюро про обшуку в робочому кабінеті пана Єрмака. Пам'ятаєте, коли спецпризначенці НАБУ підійшли до урядового кварталу, їх зустрів наряд, патруль управління державної охорони, перевірили документи, спецпризначенці НАБУ підійшли до урядового кварталу, їх зустрів наряд, патруль управління державної охорони, перевірили документи, з'ясували посадові, ну,

0: нове місто за кількістю обстрілів, повітряних тривог і так далі. Такі речі, безумовно, неприпустимі. Я думаю, що розслідування, яке, судячи з усього, буде проводити Державне бюро розслідувань, має дати відповіді на питання, чому були причини, в чому були причини перестрілки, чому виявився такий фінал з застосуванням вогнепальної зброї, наскільки глибокі корені в цьому конфлікті. Це вперше за час повномасштабної війни. До цього масштабних та публічних збройних зіткнень чи перестрілок між цими двома українськими відомствами не фіксувалося, попри те, що між різними силовими структурами іноді виникали робочі чи оперативні непорозуміння, ситуація застосування вогнепальної зброї в столиці та пораненням бійців є безпрецедентною і розслідується Державним бюро розслідування. СБУ та ГУР підпорядковуються президенту, обидві служби представляють державу, але обидві структури конфліктують. Іване, чи дійсно влада втрачає контроль над спецслужбами і на кому лежить відповідальність за таку ситуацію? Наскільки це небезпечно для країни?
1: Зрозумів. Дивіться, ну я заперечую, тут немає конфлікту. Є робочі моменти, є конкуренція, є намагання бути кращим з кращих, є співпраця. Ну, давайте відверто, співпрацюють гурт СБУ у запусканні дронів надводних, підводних, повітряних, проведенні різноманітних операцій. Співпраця є. Загалом, концептуально, фронтально ці два органи, вони працюють на користь України, але виникають, на жаль, ось такі моменти, які керівництво держави чомусь раніше не звертало уваги. І от важливо, щоб в офісі президента, там є ж відповідні департаменти, які повинні працювати над координацією. Пан Іващенко та пан Поклад, вони мають телефони один одного, вони спілкуються один з одним, вони стоять, перебувають в спільних чатах робочих, тому ця координація, вона може бути швидкою. Щось там дійсно відбулося. Тепер ще раз, завдання президента викликати обох на Київ, отримати доповідь кожного з них, отримати незалежну якусь оцінку від третьої сторони, там, не знаю, генпрокуратура, офіс генпрокурора або ДБР, і ухвалити відповідне рішення, там, або обох відсторонити, або когось одного, або провести там певні ротації всередині цих установ і взяти під посилений контроль. Бо обидві сторони озброєні, тобто кожен орган має в своєму складі спеціальні підрозділи, які озброєні, ну що, наступний крок – це вже перестрілки на автівках, погоні якісь, це, не знаю, це барикади, одна нападає сторона, інша протистоїть, ну, це точно вже не про нас. І це, дивіться, дуже поганий момент, це не, навіть не те, що росіяни будуть використовувати, на нас дивляться європейці. Ми ж показуємо їм, що ми протистоїмо Російській Федерації, а тут виходить, що наше протистояння всередині, що ми не є єдними і одним народом, розумієте? Нас роз'єднує ще це.
0: Я таке брутальне слово, жаргонне, між собойчик, да, не хочеться далі, я кажу, говорити. Те, що Зеленський оперативно президент України звільнив начальника департаменту охорони держтаємниці СБУ Олега Храмова. Що нам говорить цей момент? Чому? За що?
1: Дивіться, одразу скажу, тут немає, знову таки, немає офіційного коментаря або напівофіційно, чому його звільнили. Це може бути, або перша версія, пов'язана з тим, що відбулося, як варіант, може бути, хоча я не уявляю собі його посади, яким чином він причетний до цієї справи. А друге, як на мене, це відсотків 60 вірогідності, що це була планова ротація, планова заміна керівників регіональних управлінь і центральному апараті. До речі, 24 серпня президент так само підписав декілька указів про там звільнення, перепризначення. Тому, можливо, цей указ був один з цих багатьох указів, які готувалися раніше, тільки-тільки його було підписано.
0: Цікаво також, ми вже говорили, оперативна реакція Офісу президента, який сьогодні очолює колишній голова ГУРу Кирило Буданов. Він зробив заяву на підтримку співробітників ГУР, які брали участь в подіях, але якщо згадати про роль співробітників ГУР, Головного управління розвідки Міноборони України в транспортуванні грошей на заставу Германа Галущенка, або що участь діючого співробітника Головного управління розвідки у замаху на українського бізнесмена Вадима Ярмолаєва та його родину 29 червня нинішнього 2026 року, пізніше стало відомо, що до цього вибуху біля їхнього будинку у Монако були причетні службовці Головного управління розвідки. Та таємнича історія з вбивством одного з членів української делегації початку широкомасштабного вторгнення банкіра Березовського, вона прояснена чи ні?
1: Кирєєва.
0: Вона прояснена чи ні?
1: До кінця не прояснена. З того, що я знаю, ну, знову таки, бачите, я змушений використовувати формулювання плітки. Відповідно до деяких пліток, кажуть, було встановлено, що він є подвійним агентом. Був подвійним агентом, але це

0: знову не дає жодного права там вбивати людину під час затримання. Що сталося там? Чи був він, ну, чому він був вбитий під час затримання? Ніхто не може прояснити. Просто от люди відмовляються коментувати цю тему. От вона залишається в такій сірій зоні. От така собі тема табу.
1: Іване, у нас три фінальні хвилини, ще два дуже важливих питання. До слова, після таких резонансних, я сказав би, інцидентів, чи не найкращим виходом було б, щоб керівники, ну, відомств цих співробітників, яких брали участь в стрілянині, написали або пішли, спробували піти добровільно з посади. Ну, наприклад, коли головкомом сухопутних військ був генерал Драпатий, нині головком Збройних сил України, після того, як на полігон в одному з регіонів України прилетіло дві рашистські ракети, він, як офіцер честі, написав заяву, от його утримали в структурі Збройних сил України. Так, для прикладу, мають чи не мають?
0: Ну, це ж залежить від особистостей, від масштабу особистостей цих людей. Пан Драпатий дійсно проявив силу волі і сказав, що так, я несу відповідальність хоч за той прикрий випадок, коли постраждали люди, наші військовослужбовці. Хоча він безпосередньо там не був, він безпосередньо накази не віддавав на місці, але як найвищий керівник, він каже, я несу моральну відповідальність. Тут, ну, швидше за все, можливо, було б правильно так само вчинити, але, ну, бачите, поки що мова не йдеться про те, щоб хтось з них написав заяву за власним бажанням і взяв на себе моральну відповідальність. Тому така собі бійка підкилимно продовжується, допоки президент не розведе обидві сторони по різних кутах цього боксерського рингу.
1: Зовсім недавно, кілька тижнів тому, Іване, у нас був спеціальний ефір на українському радіо, присвячений ролі СБУ під час широкомасштабної війни. Ми говорили, одна частина – це герої, які мужньо боронять, ні словом, а ділом доводять відданість батьківщині, а інша частина займається іншими справами. Ось переді мною інформація. Екс-очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк постане перед судом у справі про незаконне збагачення. А ще є такі персонажі, як Іван Баканов, нині адвокат, який ухиляється від того, щоб дати свідчення тимчасовій слідчій комісії парламенту, є ще Наумов, екстрадиція якого, очевидно, марна справа, та інші. Ваш коментар фінальний, в нас 40 секунд залишається.
0: Дивіться, це ж навіть не 0,5% людей, це набагато менше людей, які, ну, дійсно використовували або використовують своє службове становище у там своїх власних інтересах. Це не характеризує систему загалом. Багато хлопців та дівчат, як в СБУ, в ГУР, в ДБР, в НАБУ, в СЗР працюють на користь України. Тому ще раз, є такі прикрі випадки, і важливе завдання держави реагувати на них і попереджувати, щоб майбутнє такого не було. Але, на жаль, трапляється.
1: Дякую. В ефірі Українського радіо брав участь як експівробітник Служби безпеки України, 4-15 років, військовий експерт Іван Стоппак. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Наступна важлива тема для обговорення. Що відбувається в стані ворога Російської Федерації? До речі, РФ абревіатура – це не лише російська чи Російська Федерація, це ще й російський, рашистський фашизм. Так, до слова. От, щоб ми просто орієнтувалися і чітко ідентифікували ворога. Дипломатична активність Москви на початку осені, присутність на зустрічі G20 в Ешвілі, це Сполучені Штати Америки, участь в Шанхайському саміті в Бішкеку і нічна прес-конференція російського диктатора. Які сигнали намагається надсилати Росія Європі, Сполученим Штатам і Україні? Як на це реагують і реагуватимуть світові лідери і держави? І що насправді за цими заявами криється? На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного Центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь. Дмитре, не видається вам все-таки, що ми, якщо простежувати генеалогію, от після інаугурації на другий термін президента США Дональда Трампа, ми весь час, як кажуть, наступаємо на одні і ті самі граблі. Ми чомусь думаємо, перебуваємо в полоні рожевих ілюзій, що Дональд Трамп неодмінно під тиском трагічних і неминучих обставин він зміниться. Він стане кращим, він почне усвідомлювати реалії, перестане називати, можливо, Путіна другом Володією, почне чітко ідентифікувати, хто агресор, хто жертва, почне реально допомагати в набагато більших обсягах в Україні. Той же механізм ленд-лізу, на жаль, не задіяний. І весь час ми наступаємо, повторюся, на одні й ті самі граблі. Ми жорстоко помиляємося, тому що Трамп за своєю природою, це його суть, він бізнесмен. В тому, що для нього бізнесова складова головна, не доводиться сумніватися, хоча б якщо проаналізувати несподівану участь, яку багато хто назвав сенсаційною, повернення на зустрічі G20. Міністр фінансів Російської Федерації Антон Силуанов уперше від початку повномасштабної війни взяв участь в зустрічі фінансових лідерів G20 у Сполучених Штатах, де зустрівся з американським колегою Скоттом Бесентом. Хоча, звісно, колеги, це достатньо умовне порівняння. Під час перемовин американська сторона чітко передала заклик припинити війну і обговорила мирний план Дональда Трампа. Ну і скажу, що всі міністри, не змовляючися, відмовилися, щоб товариш Силуанов брав участь у спільному фото, що він, зрештою, під тиском обставин і зробив. Дмитро, що думаєте ви з цього приводу?
3: Ну, я думаю, що насправді людей, які раді помилятися і помилятися знову і знову, і знову, і знову очікувати від Трампа те, що він буде адекватно сприймати Путіна і відповідним чином, якщо не тиснути, то принаймні не сприяти Російській Федерації, то або тут не займати таку віддалену якусь позицію. Я думаю, що їх все менше, менше і менше, і не настільки їх багато, щоб обманюватися і самообманюватися. Зрештою, насправді, і у Трампа зміни в ньому відбуваються. Ми можемо згадати про те, як він, незважаючи на те, що він так дійсно однозначно вважає, що Росія – це та країна, з якою треба вести справи, що їй дозволено більше. А чому? Тому що, на його думку, і Америці дозволено більше, якось такій країні. Що Путін – це один із тих сильних хлопців, з якими треба ділити світ, і якому може там підкорятися частина світу, якщо про це домовитися. Навіть його, Трампа, іноді дратують деякі речі, і він може сказати з приводу Путіна щось на кшталт, ну, там, Росія, Україна – це країни, як підлітки, які б'ються десь там на майданчику. Хай поб'ються, це треба, можна їм дозволити. Тобто, ну, таке зневажливе якесь може прозвучати. Може прозвучати те, що, мовляв, причина війни в тому, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, і причина саме в цьому, що теж, в принципі, можна, ну, так, розцінювати як таке дещо зверхнє ставлення до Путіна, який, да, може тут вимушений, да, там когось ненавидіти і через це не може закінчити війну. Я все ж таки далекий від того, що сильно зміниться. Ми бачимо деякі речі, які він вимушений брати до уваги, ну, як внутрішньополітичний запит. Внутрішньополітичний запит – це підтримка України від більшості американців, це підтримка ось цієї історії війни Росії проти України саме в контексті підтримки України, яка виявилася, да, такою стійкою. І тому тут знову ж таки це історія успіху, яку хочеться підтримувати. Тому ось ми і спостерігали ці речі протягом літа, коли на Великій Сімці Трамп змінив позицію і, по-перше, залишився там, потім в резолюції Америка підтримала повністю ось цю позицію щодо сприяння Україні, потім на саміті НАТО теж підтримка України, заява про надання ліцензії на виробництво патріотів, да, тобто, хоча, звісно, зараз, коли проходить час, ми, очевидь, бачимо, що це все зроблено, ну, в контексті внутрішньополітичної кон'юнктури перед виборами, що де зроблено там кілька кроків вперед, потім робляться кроки назад, і знову ж таки, навіть ось цей реанімація цього плану із 28 пунктів, про які казав Бесент, це ж повернення насправді до російської ініціативи. Так само, до речі, як і не своя ідея, яку висловлює Рубіо про необхідність повернення до якогось формату припинення вогню, а це і українська ідея минулого року, припинення вогню на далекій відстані.
1: І розведення сил по лінії бойового зіткнення.
3: Тому ось так. Так.
1: Дмитро, чи є у вас переконані, що цей дипломатичний трек, я не хочу сказати, він безперспективний, безумовно, ним треба займатися, але на даному етапі він не життєспроможний. Тобто, ми ж чуємо зустрічні заяви Путіна, з'являється повідомлення, що він в четвертий раз збільшив кількість охоронців, з'являються публікації в поважній західній пресі, якщо я не доб'юся, не досягну в Україні хоча б захоплення Донбасу, уже який там 14-й раз переноситься ці дедлайни. Він каже, до кінця поточного року військові нібито російської армії, Збройних сил просять його дати їм ще перший квартал 2027 року, то мене там чи вб'ють, чи повісять. Фізичний острах ліквідації, тому що слабих, скажімо так, лідерів умовно, слабих царів на Росії традиційно не люблять. І, як правило, кінець у них один і той самий. Це фізична страта і смерть. Таким чином, якби Захід продовжує грати в свою гру для того, щоб, наприклад, Трамп міг сказати виборцям, а багато виборців Трампа, вони за підтримку України, і підтримка України повинна, на їх думку, продовжуватися, а Кремль продовжує гнути свою лінію. Це видно по кількості обстрілів, які будуть, і це, очевидно, наростати. От. І все це відбувається, все це тягнеться без видимих ознак, скажімо, на якийсь конструктив. Ну, і насправді вилазять на поверхню ці факти ганебні. Стало відомо, що Росія таємно допомагала Ірану в розробці надзвукових крилатих ракет в низках програми С-430Л. Залучаються провідні інженери. Як пише видання, головна мета проєкту – допомогти Ірану розробити повітряно-реактивний двигун, який дозволить крилатій ракеті підтримувати швидкість польоту, що в кілька разів перевищує швидкість звуку. А це загрожуватиме американським авіаносцям і кораблям в Перській затоці. Знищення американських бізнесів в Україні, на яке Білий Дім і Трамп абсолютно не реагують. На жаль, абсолютно не реагують, ніби це не стосується їх. Тобто паралельні прямі, які не мають шансів перетинатися. Що далі в такому розвитку подій?
3: Знаєте, дійсно все так і є. І я теж тут щодо оцих зараз, коли удари по американських бізнесах, вже затуляти очі на це взагалі не виходить, і це стало однозначною системою, хоча було ще минулого року, або на початку цього року зрозуміло, що ці удари завдаються регулярно, і, скажімо так, це ніяк не працює, але слова безпосередньо цього самого Трампа, які він казав Зеленському про те, що американський бізнес – це краща гарантія безпеки, яка тільки може бути, це, я думаю, що скоріше до першого питання, про яке ми говорили, тут очевидь, що це із тої системи поглядів, де Росії дозволяється більше в тому регіоні, який, мовляв, їй належить або відведений. Я думаю, що це та ціна, яку, наприклад, Трамп готовий платити, сприймати. Я думаю, що все ж таки ситуація дещо інша. Трамп, як на мене, скільки ситуація з цим переговорним процесом, так, дійсно, зараз він є безперспективний. От з огляду на все те, що ми бачимо, що ви описали зараз. Скоріше, тут Це треба повернутися до того, про що говорить Зеленський регулярно, про те, що є далекобійні українські санкції, да, як він називає це, ось ці системні удари по Росії. Але тут же ж завжди додає, для того, щоб це було набагато ефективніше, ніж зараз, це повинні включатися масштабні санкції з боку Заходу. І в першу чергу, та зараз то йдеться теж уже і про Америку. Є другий момент, теж про що говорить Зеленський, про те, що да, ми вітаємо всі переговорні зусилля Сполучених Штатів. Вітков, Кушнер, вони їздять, вони да, приїжджають. Є зараз ось директор ЦРУ Редкліф їздив, тобто ще один із таких треків непублічної дипломатії по лінії спецслужб. Але це те, про що весь час говорить Україна, що без тиску цей переговорний процес, скільки б не повторювати ось ці зусилля, ну вже ж очевидно протягом більше як півтора року, що це не спрацює. Бо якщо говорити тільки про те, чого б хотіла почути Росія? Як, можливо, там, от коли йдеться про ці 28 пунктів, можна натиснути було б на Україну? Або як би добре було, щоб ось ви погодилися да, на якісь ініціативи і просто зустрілися, і при цьому не вимагати від Росії ніякого компромісу або там поступок? І не навіть не застосовувати ніякий тиск, як там посилення санкцій, як надання Україні зброї, що при всьому при тому, що така опція є. Сам Трамп під час свого виборчого процесу, виборчих перегонів, навіть ще до них говорив, я закінчу війну так, що якщо не буде Росія закінчувати її, то я просто завалю Україну зброєю, і вони переможуть. То, звичайно, що саме тому цей нинішній переговорний трек не має під собою ніяких підстав і нічого не вирішиться.
1: Дмитре, вам не видається, що насправді звіряче обличчя ще більш звіряче, ніж воно є на сьогодні? Хоча куди ж вже далі, ми побачимо після 18, 19, 20 вересня, от залишилося чекати всього нічого до виборів так званих, до так званої Державної Думи Російської Федерації. Після цього будуть проявлятися неминуче, немов на, через лакмусовий папірець, і тактика, і стратегія того, що збирається вживати в найближчі кілька місяців, принаймні до кінця 26-го року, Російська Федерація. Тобто це не оголошена, можливо, мобілізація, яку Кремль зараз відчайдушно заперечує, а всіх тих, хто говорить про неї, називає ледь не такими, що зійшли з розуму. От його відповідь російські журналісти з путінського полу на саміті ШОС, коли він перебив, навіть не дослухавши питання, і інші моменти. Тобто у нього мета єдина – продовження війни і спроби захопити або відтяпати хоча б шматок української території. Інакше фізична ліквідація царя, смерть, загроза і йому, і його сім'ї. І саме це є основним визначальним моментом. А єдиним важелем, який може справити вплив на завершення російсько-української війни, є максимальне послаблення російської економіки, коли на Росії не буде ресурсів. І ініціатива президента Зеленського про те, що небо на Росії стає небезпечним.
3: Ну, гадаю, що так воно і є. І дійсно, ми... Я, до речі, да, згоден з тим, що Росія проводитиме мобілізацію. Просто що вона і зараз, насправді, весь цей час після 22-го року нікуди не відівалася. Вона була в латентному вигляді. Зрештою, і ось та, навіть те, що вони... Ну, по суті, воюють найманою армією, да, і платять величезні гроші. Це ж не означає, що там не йдуть ці мобілізаційні процеси і просто задіяні різні механізми. Те, що зараз буде, воно здійснено так, це безперечно те, що єдине, що насправді може зупинити Росію, це унеможливлення неї ведення війни. І серед цього дійсно заходи по унеможливленню, унеможливлення аероруху, про який говорить президент Зеленський, який абсолютно в нормах, межах міжнародного права попереджає про це, про те, що Росія не повинна взагалі літати, і до неї не повинні літати літаки цивільні, що тим більше, що Україна 5 років не літає нічого цивільного. Тому я думаю, що це один із цих проявів, напрямів, ну і інші, про які ми говорили, посилення України союзниками, партнерами. І українські системні удари по галузях економіки, які її дозволяють вести цю війну.
1: В студії Віталій Науменко. З нами на зв'язку політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левось. Говоримо, що стоїть за улесливими і облудними заявами Рашистської Федерації. Наскільки сьогодні Кремль вдається спільними зусиллями, різними економічними, дипломатичними, військовими посунути або схилити до якихось перемовин, до зупинки війни. Як бачимо, поки що всі ці зусилля, де потужніші, де менш потужніші, де помітні, а де малопомітні, на жаль, де ефективні, а де неефективні, не дають, як кажуть, концентрованого результату. Дмитре, і у нас залишається ще 4 хвилини. Давайте пройдемося дуже швидко по нічній прес-конференції Путіна в Бішкеку. Прослухавши або послухавши Зеленського, диктатор про закриття, зокрема, російського неба, гори, український президент вирішив провести для своєї орди прес-конференцію посеред ночі. Що він, як кажуть, намолов? Збройні сили будуть сипатися в лапках з тими переговорниками із США, яких обрав Трамп, Росії комфортно працювати. Далі заяви Зеленського про небезпеку російського неба, заявка на державний тероризм. Росія відповість. Далі Кремль завдаватиме масованих ударів по об'єктах енергетики України. Далі наразі головний виклик – безпілотники під водою, на морі, на землі та в повітрі. Для Росії це виклик, але ми з ним справляємося. Росія не завдає ударів по військово-політичному керівництву України, оскільки Москві потрібні, як сказав диктатор, люди для переговорів. Далі, повідомлення про мобілізацію в Росії – фейк і собача маячня, перепрошую за стиль, це сказав диктатор. Британські об'єкти в Україні – закон на ціт для Росії. Ваш коментар, що тут, як кажуть, можна натягнути на голову, а що просто, так би мовити, відкинути, як не потріб?
3: Ну, коментар однозначний. Путін не занервував, хто б там що не казав. Йому довелося відповідати, довелося робити це швидко і істерично, довелося виводити такий тут вимір такого пошуку співчуття в світі, що, мовляв, тут він доводиться йому там боротися з Україною як з державним тероризмом, тобто намагання такий традиційний перекидування м'яча, можна так сказати. Хоча насправді за великим рахунком все цього такого психологічного плану заяви. Росіяни завжди били по всіх об'єктах і робили все, що ми що першу зиму переживаємо, і цієї зими не було намагання повністю погасити нам енергетику, було так само, як і ось ці казки про те, що вони там нібито там абсолютно нормально сипляться там українські війська сиплять. Ну, 5 років йде майже війна, тобто всі плани не спрацьовує. Тому зрозуміло, що Путін вимушений був відповідати, включилася і російська пропаганда, і так звана вся ця хороша руська сволота на кшталт Собчак і інших подонків, які образилися, що їх позбавляють можливості літати, але це все працює і спрацьовує.
1: З нами на зв'язку був політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левось. Говорили про облудні і брехливі заяви Кремля, особисто російського диктатора, про те, що вони дуже хочуть миру, але без поступок з боку України, без захоплення всього Донбасу, це неможливо. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
4: Українське радіо рекомендує

Ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати. Солодких насправді.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Увага! У місті Києві оголошена повітряна тривога. Буданов заявив про можливе відновлення переговорів з Росією вже у вересні. Жителям Херсона виплачуватимуть по 900 гривень гуманітарної допомоги. Далі докладніше. Відновлення мирних переговорів з Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки можливі до кінця вересня, однак умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року. Такі припущення зробив під час інтерв'ю газеті New York Times керівник Офісу Президента Кирило Буданов. На його думку, переговорний трек поновиться після вересневих парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді.
2: Новини на Українському радіо.
3: Продуктовий набір плюс 900 гривень. Жителі Херсона, які щомісяця отримують гуманітарну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, тепер можуть отримувати і грошову виплату. Це не компенсація харчового раціону, а додаткова допомога від благодійників, розповів Суспільному виконувач обов'язків начальника управління соціально-гуманітарної роботи міської військової адміністрації Іван Якуба. Як оформити грошову допомогу, дізнавалися Олена Ліщенко.
4: Про заміну продуктових наборів грошима не йдеться. Це додаткова допомога у розмірі 900 гривень. Для її нарахування людина, яка щомісяця отримує продукти, має надати банківські реквізити, говорить Іван Якуба.
5: Всесвітньою продовольчою програмою ООН із серпня 2026 року з метою додаткової підтримки категорійних жителів громади було впроваджено гібридну модель допомоги. Мова йде про продуктовий набір плюс 900 гривень на місяць.
4: Списки на отримання грошової допомоги готують голови об'єднань багатоквартирних будинків та квартальних комітетів, говорить Іван Якуба. Також можна самостійно звернутися до пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про таку модель допомоги дізналась на гарячій лінії фонду «Мирне небо Харкова», розповідає голова правління одного з ОСББ Надія Щербина. Втім, говорить жінка, дістатись до пунктів видачі важко. У багатоповерхівці, розташованій у Корабельному районі, мешкають близько 80 пенсіонерів.
6: Це добре, що вони будуть якось допомагати нашим людям, але ситуація дуже-дуже небезпечна. Як люди, які от з інвалідністю, та навіть у нас залишилися люди всі плюс 60, плюс 70, плюс 80, як вони можуть поїхати?
4: У 80 квартирах двох будинків в центральному районі мешкають люди, які отримують продуктові набори від Організації Об'єднаних Націй, говорить голова правління місцевого ОСББ Олег Турчинський. Їх доставляють працівники благодійного фонду «Мирне небо Харкова».
7: Каже, ой, ми не задоволені наборами, я вам скажу так. Може, вони і праві, але якщо не буде навіть таких наборів і не буде доставки сюди будь-якого питання або ще щось, коли ситуація погіршиться, це буде дуже складно людям виживати.
4: Понад 30 тисяч жителів Херсонської громади отримують продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з благодійним фондом «Мирне небо Харкова», розповів Іван Якуба. Додаткову грошову допомогу отримають наступні категорії.
5: Це люди з інвалідністю, одинокі батько або матір, малозабезпечені, безробітні, домогосподарства, які отримують соціальні послуги, пенсіонери та багатодітні родини. Це не компенсація, а благодійна грошова допомога, яка надається додатково до продуктового набору та становить 900 гривень на місяць.
4: Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20. В день 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщини до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликий дощ. Температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві. Друге, я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам на Близькому Сході та в Північній Африці за сильну увагу до продовольчої проблематики через російські удари по нашим портам. Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були у безпеці, бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу. Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути і запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи. Кризи вартості життя, а отже соціальних вибухів. Готуємо рішення щодо цього. Я вдячний, зокрема, президенту Єгипту за конструктив. Був з доповіддю сьогодні МЗС України, ми обговорили всі деталі. Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки. Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки. І ще одне. Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено. Увесь день удари по Київщині, Харкову, Сумам, Херсону, Одесі, містам Дніпровщини, Донеччині. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це. Ми оберемо правильний час для відповіді. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну та наших людей. Я дякую усім, хто забезпечує достойні відповіді Росії на її абсолютно божевільну війну. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство. Про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії. Про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. Колос Аграрний дайджест. Щосуботи о 6:07 на Українському радіо.
2: Понад половина українських жінок готові опановувати традиційно чоловічі професії, а 45% з них роблять це заради вищої зарплати. Ринок праці змінюється через дефіцит кадрів. Але чи готові роботодавці платити жінкам на рівні з чоловіками? Які сфери стануть найперспективнішими для зміни фаху у 2026 році? Та що заважає жінкам обіймати керівні посади? Про це Валентина Троян говоритиме зі співавторкою дослідження та головою громадської організації «Післязавтра» Іриною Юрубіс у суботу, 5 вересня о 13:07.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину.
3: Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
3: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
3: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
3: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
9: В студії працює Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про біткоін і також про те, чому впродовж останнього тижня вартість цієї криптовалюти зростає, зросла на 25%. Ну, при цьому треба зазначити, що це все одно близько на 40% нижче, ніж максимум, якого біткоін сягнув в 2025 році, ну, майже рік тому, восени 2025 року. Отже, говоримо про криптовалюти в Україні, про їхнє функціонування, а також наскільки вигідно загалом сьогодні і загалом стратегічно інвестувати в криптовалюти. А ми поговоримо про це із економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо. Отже, в серпні біткоін торгувався біля позначки 78 тисяч доларів. Впродовж тижнів він, останніх тижнів він зростав, але водночас все-таки йому ще далеко до піку, так, тому що пік був, як я зазначив, в минулому році, восени, тоді він навіть сягав 126 тисяч доларів. Тож, як ви оцінюєте поведінку біткоїна і з чим пов'язані коливання його вартості зараз?
10: У поточному році він сягав, там, як кажуть трейдери, тестував рівні 80, він досягав 80 тисяч. От буквально там кілька днів тому, навіть от зараз я дивився, він там був близько до цієї цифри. Він також був на цьому рівні в другій половині травня. Для біткоїна це абсолютно така нормальна ситуація. Він коливається. Я пам'ятаю часи, коли я тільки починав звертати увагу на крипторинок. Він тоді коштував трошки більше 1000 доларів за монету. Це було на початку 2017 року, 9 років тому. Взагалі цей ринок існує приблизно 17 років. Здається, з 2009 року. І коливання були, ну, достатньо таких широких обсягах, в широких межах. Це, ну, в принципі, переважно тому, що цей ринок дуже швидко розвивається. І як тільки там знаходяться якісь позитивні новини, інвестори до нього повертаються і кажуть: о, класно, давайте ми туди вкладемось.
11: Пане Олександре, тут я хотіла би, щоб ми трошки пояснили нашій аудиторії Українського радіо, чому це важливо, ну, до речі, для якої кількості людей в Україні, чи відсотків людей в Україні ця тема вже є важливою, і в світі, наскільки, ну, чи не є наша розмова такою нішевою для, так сказати, шанувальників цього діла?
10: Цей ринок Зараз оцінюється по капіталізації приблизно в 2 трильйони 700 мільярдів доларів. Чи багато, чи це чимало? Ну, можна порівняти, що це приблизно як капіталізація однієї з великих технологічних компаній, там, типу Apple чи Meta, яка керує Facebook, чи Amazon. Тобто це достатньо великий такий сегмент, і він став таким великим через те, що в тому числі, я вважаю, що певну кількість років відносно нещодавно США, органи, які регулюють фондовий ринок, почали надавати дозволи на роботу інвестиційним фондам, які вкладаються в криптоактиви. І через цю причину туди пішли кошти людей звичайних, тому що звичайній людині достатньо в США, принаймні там в Західній Європі, та й в Україні, в принципі, також. Достатньо зрозуміло піти до інвестиційної компанії, вкласти кошти в інвестиційний фонд, і далі нехай фахівці цими грошима керують, там за певні комісійні, звісно. І це відкрило туди шлях дуже широкому колу людей, насправді. Крім того, Україна, я хочу сказати, вона входить, ну, приблизно точно в п'ятірку по своїй участі в цьому крипторинку. В нас від початку було дуже багато фахівців, які його розбудовували в сенсі, ну, технологічному. Ну, бо в Україні дуже класна школа математики, програмування, і тому люди пішли працювати в цей сектор достатньо активно. І тому, в принципі, в останні роки це достатньо популярно серед широких кіл. І ви можете подивитись, навіть по такій, така ознака є, дуже багато волонтерів і військових, які безпосередньо там на свої потреби збирають кошти. Вони публікують, звісно, номера карток, але вони також пишуть, що готові надати в приватних повідомленнях адресу криптогаманця, якщо комусь зручно переказати кошти саме таким чином. Тобто це працююча історія.
9: Хотілося б поговорити стосовно статусу криптовалют і, зокрема, біткоїнів в Україні. Тобто ми розуміємо, що це не є засобом платежу, так, не є платіжним засобом. Тобто який статус мають криптовалюти сьогодні в Україні?
11: Ну, і по-простому, що робити з цим біткоїном, якщо в нього немає платіжного статусу, що з ним не можна піти в магазин, в сільпо, наприклад, і купити молока, що для чого він тоді треба?
10: Дивіться, це два достатньо різних питання. По першому питанню скажу, що ми, як країна, да, знаходимося в позиції